0: i spikerica Sara Šešum.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature koje su zahvatile Evropu mogle bi odnijeti više hiljada života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio je i Bosnu i Hercegovinu. Temperature rastu i do 40 stepeni. U pojedinim dijelovima zemlje moguće je grmljavinsko nevrijeme. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite. Savjetuju konzumiranje više tekućine, izbjegavanje boravka na otvorenom. Sindikati traže zaštitu radnika koji radi na otvorenom i izbjegavanje obavljanja posla u najtoplijem dijelu dana.
0: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
2: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
3: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
4: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
5: Ne, ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako, dobro, Bogu hvala.
6: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
7: Ja uživam u vrućini, meni je super.
8: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14. Jutro smo bile u parku, recimo od 8 do jedno pola 10. I onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
0: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
9: Molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da i dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
0: Živa na termometru u Mostaru danas prelazi 40 stepeni, stoga se za Hercegovinu upućuje poseban apel. Opreza nikad dosta, kaže Anđela Pupić, doktorica u Domu zdravlja Mostar.
10: Apeliram na sve naše sugrađane da piju dovoljno tečnosti, vode je najbolje, neki izbjegavaju alkohol, previše kofeina i neka negazirana pića i da ne izlaze po velikim vrućinama, najbolje od 10 do 5, ukoliko ne moraju boraviti na otvorenom, da ne borave.
0: Zbog velikih vrućina, sindikati od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
11: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
0: Podržavajući zahtjeve sindikata, pojedine nevladine organizacije traže da se posebna pažnja za određene kategorije radnika posveti prevenciji. Dermatolog Jasmina Begović.
12: Građevinske radnike, svi radnici koji su poljoprivredni radnici i ostalo, da se obezbedi preventivni pregled i zaštita na radu, znači što se tiče opreme, što se tiče kreme, tako da oni budu pogotovo ti dijelovi kože gdje se najčešće javlja, gdje se javljaju takve promjene. To su znači ovi vidljivi dijelovi tijela, lice, uške, vrat, ruke i tako dalje.
0: Ekstremne vrućine zadaju probleme i poljoprivrednicima. Suša prijeti ozbiljnim ugrožavanjem poljoprivrednih usjeva, kaže poljoprivrednik Vladimir Usorac.
13: Kolike štete na nekim područjima će one biti 100%, na nekima će biti 50%, ali sve zavisi i od predjela i gdje je bilo kiše i leda i ostaloga. Kad to sve saberete, onda bi se mogla reći šteta prava.
0: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto biće obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
14: Poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
0: Uz dovoljan unos tečnosti tokom ekstremnih vrućina savjetuje se umjeren unos laganije hrane, prije svega svježeg voća i povrća. Za Federalni radio Irena Antić.
1: Općinski sud u Zenici donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te su privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije.
0: Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije za otvaranje postupka vanredne uprave nad kompanijom. Istovremeno je privremenom stečajnom upravniku zabranjeno da do daljnjeg poduzima radnje unovčenja, prijenosa, prodaje ili isplate u vezi sa imovinom

0: dužnika, kao i da dalje daje prethodnu saglasnost za pravne radnje stečajnog dužnika koje bi mogle prouzrokovati nenadoknadivu štetu ili značajno umanjiti vrijednost društva.
1: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni cikl.

0: ali prihvatiti važne prilike koje se nude. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva, industrije i federacije.
1: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
0: Nermi Nikšić, premijer federacije.
2: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
0: Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske.
3: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedna na drugu.
0: Do kraja 2027. godine naša zemlja mora završiti projekat Južne plinske interkonekcije, inače ostajemo bez plina. Stoga ne čudi da je posebna pažnja posvećena upravo ovoj temi. Joshua Waltz, posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a.
4: Ovaj projekat je mnogo više od samih materijala od kojih će biti izgrađen gasovod. On predstavlja opredjeljenje za zajedničku energetsku budućnost cijele regije.
0: John Ginkel, otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.
4: Bosna i Hercegovina mora imati raznovrsne izvore energije na raspolaganju, bilo da je riječ o prirodnom gasu, obnovljivim izvorima energije ili ugljikovodicima.
0: Za Tuzlu, koja je važna karika u energetskom sistemu, posebno je značajna ova konferencija jer se govori o mogućnostima korištenja novih izvora energije. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: Povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u hladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije.
0: Osim gasnog sektora, učesnici razgovaraju i o razvoju elektroenergetske mreže, ulozi obnovljivih izvora energije te pravednoj energetskoj tranziciji koja podrazumijeva istovremenu zaštitu privrede, radnih mjesta i okoliša. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Štab civilne zaštite grada Mostara pozvao je građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje mjera samozaštite s obzirom na to da se u gradu na Neretvi bilježi povišen nivo čestica u zraku. Ova situacija uz ekstremno visoke temperature koje pogađaju Mostar predstavlja zdravstveni rizik za stanovništvo. Gradonačelnik Mario Kordić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Amel Voljevica pojasnili su stanovnicima naselja Zalik da će nakon prestanka privremenog istovara otpada ova lokacija biti sanirana i uređena, te će redovno biti vršena dezinfekcija i deratizacija. Sandra Tufek.
7: Još traje izvanredna situacija u Mostaru proglašena prošle sedmice kada je izbio požar na deponiji u Borak. No požar se smirio, ali su brojni problemi i dalje tu. Izostala je preskonferencija kriznog štaba grada Mostara. Tek na službenoj stranici navode da je održan konstruktivan dijalog sa mještanima Zalika, te dato obećanje da će se po završetku pretovara na lokaciji redovito provoditi detaljna dezinfekcija i deratizacija, kao i...
8: Na zahtjev građana komunalna poduzeća će u skladu sa svojim maksimalnim kapacitetima hitno intenzivirati čišćenje i uklanjanje zaostalog otpada na području cijelog naselja Zalik, jer se tu nalazi privremena pretovarna stanica. Nakon što se u potpunosti završe izvanredne aktivnosti i stabilizira odvoz prema glavnoj deponiji, privremena stanica u Zaliku bit će detaljno sanirana, očišćena i uređena.
7: Mnogo još neodgovorenih pitanja o ovom problemu. Onaj najvažniji je koliko ovo zapravo utječe na zdravlje stanovništva šireg područja Mostara. Analiza nema, ali iz Agencije za sigurnost hrane BiH navode da je u određenoj mjeri sigurno došlo do onečišćenja tla i vode.
9: Pogotovo u deponijama gdje imate miješani otpad, imamo onda dioksine, imamo teške metale, jeli, koji su vrlo poznani u tlu, i onda, jeli, kad se oni natalože, kada uđu u zemlju, onda putem zemlje dođu do vode, putem vode dođu do biljaka, hranom životinje se hrani biljkama, onda postoji opasnost da se, jeli, da se određene količine tih substanci nađu, jeli, u hrani. Ako je neko posadio blicu ili špinac na ovom području, sad u ovom vremenu, ja bi ipak nastavio to. Bez prethodne analize, ja se ne bi baš usudio da jedem.
7: Oporavak tla je također dugotrajan i komplikovan proces. Da li iko vrši nadzor nad ovim tlo, informacije od onih koji bi ih trebali iznositi javnosti nismo dobili. Također smo kontaktirali i komunalno Mostar, ali odgovor nije stigao.
6: Kantonalni sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud mu je izrekao zatvorsku kaznu u

0: trajanju od 3 godine.
1: Prcić je osuđen jer je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio službena ovlaštenja i mimo nadležnosti upravnog odbora samovoljno povećao troškove školovanja. Sud je usvojio imovinsko-pravne zahtjeve prevarenih studenata, te je optužen i obavezan da svim oštećenima vrati po 1500 konvertibilnih maraka u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Prcić je 2024. godine osuđen na godinu zatvora zbog nasilja u porodici, a tereti ga se i za nezakonito izdavanje diplome bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću.
2: Svijet.
0: U njemačkom gradu Štade u pucnjavi je stradalo 5 osoba.
1: Prema posljednjim informacijama iz policije, ubistvo se dogodilo u ustanovi za brigu o maloljetnicima. 5 preminulih su odrasle osobe. Uhapšeno je 2 osumnjičenih, uključujući navodnog napadača. Tačne okolnosti pucnjave još nisu poznate.
0: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su Venecuelu pogodila 2 razorna zemljotresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kazala je da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost pronalaska preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritični period od 72 sata tokom kojih su šanse za pronalazak preživjelih najveće nakon prirodne katastrofe već prošao. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će pronaći još preživjelih.
3: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu, toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove, koristimo sva čula.
0: Američki predsjednik Donald Trump je najavio da će sutra u Dohi, glavnom gradu Katara, biti organiziran nastavak pregovora sa Iranom.
1: Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o Hormuškom moreuzu. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.
0: Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke iz zemalja izvan Europske unije.
1: Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje, koja se najčešće kupuje online, i to uglavnom iz Kine. Iz Europske unije tvrde da milioni niskovrijednih paketa ulaze na europsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde ili su podcijenjeni i lažno deklarirani kako bi bile izbjegnute carinske obaveze. Proizvođač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka.
0: Pred zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona na narednoj sjednici, koja je zakazana za početak jula, trebao bi se naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima. Predložena rješenja donose nova pravila kada je riječ o postupanju policije, identifikaciji službenika, disciplinskoj odgovornosti i primjeni policijskih ovlaštenja.
4: Predlagači navode da su izmjene Zakona o policijskim službenicima rezultat potrebe da se pojedine procedure preciznije definišu i prilagode svakodnevnom radu policije. Nedžad Bristrić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
5: Ovaj zakon nije pretrpio značajne promjene, te s tim da smo u proteklih 60 dana intenzivno radili na dopuni i prilagođavanju zakona lakše funkcionisanje policijskih službenika u korist svih građana Tuzlanskog kantona.
4: Među predloženim rješenjima su preciznije definisanje postupanja policijskih službenika na terenu, identifikacije službenika prilikom primjene ovlaštenja, postupanja prilikom lišenja slobode, kao i usklađivanje sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Iz uprave policije navode da se dodatno uređuju i postupanja policijskih službenika van radnog vremena, kada su ugroženi životi i imovina građana ili je potrebno spriječiti krivično djelo. Mirza Mursilović, načelnik sektora uniformisane policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
6: U tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika, bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
4: Izmjenama zakona predviđene su i promjene u oblasti disciplinske odgovornosti policije.

0: policijskih službenika, posebno kada je riječ o rokovima za vođenje postupaka zbog počinjenih krivičnih djela. Mirza Mursilović, načelnik sektora uniformisane policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
1: Intencija nam je ovdje, znači da u svakom momentu, znači mi možemo adekvatno sankcionisati naše pripadnike koji budu eventualno počinjenici krivičnih djela i kroz disciplinski postupak.
0: Dok predlagači tvrde da će izmjene doprinijeti efikasnijem radu policije i većoj sigurnosti građana, iz opozicije upozoravaju da predložena rješenja ne odgovaraju na najvažnije izazove sa kojima se suočava sigurnosni sektor u Tuzlanskom kantonu. Dževad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
2: Predložene izmjene predstavljaju uglavnom tehnička i administrativna usklađivanja, dok ključni problemi u radu policije ostaju neriješeni. Smatramo da su prioritet popunjavanje nedostajućih policijskih kadrova, bolje opremanje uprave policije i konkretnije mjere koje će doprinijeti većoj i boljoj sigurnosti građana.
0: Rasprava u Skupštini Tuzlanskog kantona mogla bi pokazati postoji li politički konsenzus o predloženim izmjenama, dok kantonalna vlast naglašava unapređenje procedura i efikasnije funkcionisanje policijskog sistema, opozicija očekuje konkretnije mjere koje bi doprinijele popunjavanju nedostajućih kadrova i jačanju kapaciteta uprave policije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Nakon upućivanja inicijative nadležnima za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Sensus održao je uličnu akciju. Potreba za radnim mjestom psihologa odvojeno od pedagoga prepoznata je prema novim pedagoškim standardima, a ujedno i način preventivnog, a ne reaktivnog djelovanja. Građani Mostara podržali su inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Mersiha Čomor, voditeljica kampanje.
4: Građani zaista samo inicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučad i kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koje je odvojeno od pedagoga, samim time zakonski da kažemo prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
3: U organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj parlamenta BiH i razvojnog programa Ujedinjenih nacija predstavljeni su rezultati istraživanja stanja socijalne kohezije. Predsjedavajuća komisije Ermina Salkičević-Dizdarević ocijenila je da nalazi istraživanja pružaju uvid u to kako građani doživljavaju socijalnu koheziju, povjerenje i mogućnosti za učešće u javnom životu. Prema riječima rezidentnog predstavnika UNDP-a Renoa Mejera, postoji značajan potencijal za saradnju, ali ga treba jačati kroz građansko učešće, odgovorne institucije i rad u lokalnim zajednicama.
5: Građani su vrlo jasno iskazali svoj stav da im treba veća ekonomska stabilnost, sigurnost i da vide perspektivu u društvu Bosne i Hercegovine.
6: Ono što smo željeli je da ponudimo vrlo konkretne dokaze da bi vlasti imale uvid u to šta je nužno, jer naravno ne može biti razvoja bez mira. Kada govorimo o miru, to nije samo odsustvo konflikta. Zapravo govorimo o situaciji u kojoj postoji povjerenje između susjeda, ali isto tako i želja osoba da investiraju svoje iskustvo u nešto.
3: Počele su radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada su delegacija Europske unije i UNESCO potpisali ugovor o finansiranju izgradnje. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. godine kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Europske unije koja je osigurala 4,1 milijun eura bespovratnih sredstava. Enver Hadži Omer Spahić, osnivač projekta Arsevi.
7: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbjeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
3: Fahrudin Mešković Fehrod, danas je ambasador čojstva i prijateljstva.

0: Ovo priznanje uručio mu je Slobodan Starčević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore. Povod za dodjelu priznanja je Fehrina gozba prijateljstva. Naime, u septembru 2022. Fehro je u svom restoranu ugostio više od 100 crnogorskih navijača iz zahvalnosti za njihovo gostoprimstvo i odnos prema bosansko-hercegovačkim navijačima kojima je u Podgorici zapaljen kombi.
1: 23. septembra 2022. godine Fahrudin Mešković Fehro na gozbi prijateljstva ugostio nekoliko stotina navijača iz Crne Gore. Danas, skoro 4 godine poslije, zbog ljudskosti, dobrote i gostoprimstva čovjeka i privrednika čiji se prihod uvijek mjerio širinom srca, uručeno mu je prvo priznanje, ambasador čojstva i prijateljstva. Ovo je kazao Slobodan Starčević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore.
2: Ono što je počelo kao navijačko nadmetanje, Fehro je svojim gestom uzdigao u nešto mnogo veće. U most između dvije države. Podlačim, u most između dvije države. Sazida ne od kamena, nego od gostoprimstva.
1: Ne skrivajući emocije, Fehro kaže da je ovo potvrda da nije džaba živio i da će nastaviti činiti dobro čemu uči svoju djecu. Jer ovo je priznanje za Bosnu i Hercegovini, kazao je Fehro, dok je direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević istakao značaj ovog priznanja za turizam ovog kantona.
3: Sport treba da zbližava, ja pozivam i sve okolo države, jer kako mi da živimo ako nam komšije nisu prijatelji i obrnuto. Znači, najljepši je život kad su nam komšije dobre i svi inače nam bi bolje.
4: Turizam središnje Bosne, ovakvi događaji zaista otvaraju razna vrata i u poslovnom svijetu, ali i nama kao ljudima, tu i kao domaćinima, daju jedan poseban imidž da je svako dobrodošao i da smo mi kao domaćini jako dobri.
1: Jer za mostove između ljudi i susjednih zemalja treba samo malo otvoreno srce i ljubav bez koji život, ma gdje bili, nema smisla. Za Radio Federacije iz naselja Grablje kod Busovače, Mađa Ridžić.
0: Sport. Prvu utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva igrale su sinoć selekcije Kanade i Južnoafričke Republike. Istovremeno reprezentacija naše zemlje priprema se za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama.
5: Izabranici Sergeja Barbareza ovih dana pripremaju se za utakmicu 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nije suvišno ponoviti da će ona biti odigrana u Santa Clari 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Nekoliko dana pred duel s Amerikancima sa novinarima su se družili defanzivac Tarik Muharemović i golman Mladen Jurkas.
6: Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali ta kvalitet svaki tim ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu. Da iskreno kažem, ne zanima me kako ljudi pričaju nama, samo znam da uvijek na kraju se izvinjavaju, ali kad zmaja probudiš i gotovo.
7: Kao što sam duže ovdje, samo se stavio, stvaraju i ostvaraju, tako da neće da se buni, meni je top, pogotovo s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajno ovaj rezultat. Neko mi priča i vam ićemo na terenu pričati.
5: Poslušajmo i neke igrači iz američkog tabora. Govore napadač Palorin Balogan i branić Serginho Dest.
8: Biće to izazovna utakmica. Uz to je nokaut utakmica na svjetskom prvenstvu. To nije nešto što ćemo shvatiti olako. Radujemo se samom izlasku na teren. Znamo da ćemo morati biti kreativni i intenzivni kao što smo bili do sad. Nema sumnje da možemo izaći na teren i pobijediti. Svaki protivnik može nam doći na put u ovoj fazi. Ovo je eliminacijski krug. Ako želite osvojiti ovaj trofej, svjetsko prvenstvo, morate pobijediti sve i biti u stanju pobijediti sve.
5: Kanada je u prvom duelu 16. finala mundijala savladala Južnoafričku Republiku sa 1-0 i plasirala se u nastavak, gdje će igrati sa boljim iz duela Nizozemska-Maroko. Gol vrijedan historiju u drugoj minuti sudijske nadoknade postigao je igrač sredine terena Steven Eustakio.
8: Gledam na nas kao na posebnu grupu. Osjećamo se kao da smo braća i u isto vrijeme kada se borimo jedni za druge, kad igramo jedni za druge, mogu se desiti ovakve posebne stvari. Nadamo se da su oni, kada su gledali utakmicu, osjetili da će sljedeće sedmice utakmica biti veoma teška za njih, a to je ono što želimo.
5: Večeras i u ranim jutarnjim satima narednog dana na rasporedu su tri susreta 16. finala. Prvi će na teren istrčati Brazilci i Japanci, koji su u nedavnoj prijateljskoj utakmici slavili protiv Karioka, što će južnoamerički velikan pokušati ispraviti. Nešto kasnije na teren će istrčati selekcije Njemačke i Paragvaja.

0: će sigurno nastojati pokazati da je poraz od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze bio slučajnost, a Paragvajci se baš u tom dijelu takmičenja i nisu posebno istakli. Na kraju, odnosno na početku narednog dana po našem vremenu, igraće dvije selekcije od kojih se mnogo očekuje, Nizozemska i Maroko. U nastavku poslušajmo izjavu selektora Lavova Satlasa Mohameda Vahbija.
1: Ovo je naša četvrta utakmica. U prve tri pokazali smo da se vrlo dobro nosimo s našim protivnicima, različitim tipovima protivnika. Postavljali su nam različite izazove, zahtijevajući od nas da nađemo različita rješenja. U tom pogledu pokazali smo visok nivo posvećenosti. Kad je riječ o motivaciji, vjerujte mi, iskreno mislim da je najveća motivacija nošenje ovog dresa i predstavljanje ove zemlje. Vjerujem da samo s tom motivacijom možemo pomicati planine.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države koja će biti igrana u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, bit će pripremljena instrukcija vlade federacije kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak, premijer Nermin Nikšić.
3: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da radi.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Nezapamćene vrućine mogle bi odnijeti više hiljada života u Europi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. Studentima mora platiti odštetu. 5 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj, motiv nepoznat. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački stol.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šašum, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Viva Manuel Marcelo!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

za mogu?

0: Kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program radi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Let's do one more. Then we could go ahead and...
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Ostajemo u vječnoj nadi za jutarnjim osmijesima, ali prošla noć u Gredačcu bila je prava tropska, pa je teško procijeniti kako se svako od nas budi, na koji način započinje dan. Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u utorak 30. juni, posljednji dan šestog mjeseca u ovoj 2026. godini. Neću vam reći ništa novo ako kažem da je vani već toplo, 25 stepeni Celzijusa trenutna temperatura, tiho je, bez vjetra, tiho jutros i u našem gradu upravo zbog ovog ranog jutarnjeg perioda, ali stvari će se već za sat ili dva potpuno promijeniti. Započinjemo dan koji donosi nekoliko interesantnih i važnih momenata u Gradačcu. Govorit ćemo o historiji, o patriotizmu, o odbrani, ali ćemo govoriti i o našoj budućnosti i o tome kako kroz kulturu sjećanja upravo trebamo njegovati sve ono što baštinimo. To su neki od događaja koje ekipa Radija Gradačac prati danas, a u programu ćemo se dotaknuti naravno onih uobičajenih ljetnih tema, dnevnih aktuelnosti, radnih dešavanja, najava, sve što to moći pronaći kroz rubrike jutarnjeg programa, pa čak i neke praktične savjete o tome na koji način se boriti sa ovim izuzetno visokim temperaturama. Još jedan toplotni talas se nastavlja, istina, kraj mu se vidi, a kako će sve to izgledati narednih dana doznaćete u našim rubrikama. Sa vama na početku još jednog dana ekipa jutarnjeg programa koju čine Sead Osmičić i Melika Kavazović-Hećimović. Dobro nam došli i ostanite u talase vašeg radija.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Da, naše jutarnje druženje za 30. juni upravo smo započeli, a vama šaljemo poziv da nam se pridružite i naravno želimo dobro jutro o aktuelnim temama već na startu našeg izdanja, jer upravo započinje topli ljetni dan. Uz dobrodošlicu ide informacija da je vani već temperatura od 25 stepeni. Dakle, voda odmah nakon buđenja, lagana odjeća kako bi se dan lakše podnio. To su preporuke koje već možemo iz onog ličnog iskustva da vam uputimo. Čitamo najave da se iz zapadne Evrope vrhunac toplotnog talasa seli istočno, pa ćemo evo u 6 sati i 18 minuta izdvojiti ono što se moglo vidjeti posljednjih nekoliko dana u Španiji i Francuskoj. Navodno, Španci imaju jednostavan način kako se boriti sa toplotom, a ne trošiti struju. Mislim da je i kod nas poznata metoda zatamnjivanja prostora nakon što izblijedi jutarnja svježina. Cilj je da se blokiraju sunčeve zrake i sačuva svježina unutar prostora. Pored toga, svijetom su se proširile i fotografije mokrih čelika

0: šafa obješenih ispred otvorenog prozora kako bi se na prirodni način snizile temperature u prostoru. Iz Francuske su se juče proširile slike aluminijskih folija na prozorima. Na taj način se stanovnici većih gradova dovijaju i pokušavaju odbiti sunčevu svjetlost i zagrijavanje prostora. Dakle, to je nešto što smo imali prilike vidjeti na primjeru ove dvije evropske zemlje, gdje, sudeći prema onome što je i do nas došlo kao informacija, dobar dio privatnih prostora, dakle stanova i domova, nema klima uređaje. O njima ćemo u nekom od narednih izdanja programa Radio Gradačac sa onim dobrim i lošim stranama, a u ovim jutarnjim minutama uz riječi dobrodošlice naravno idemo ponovno na dobru muziku. Vi ostanite u Talase vašeg radija.
1: FM 98.3 Radio.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Još jedan put dobro jutro, 6:31, novi dan pred nama. Ono što možemo konstatovati jeste da se bude i naše ulice, iako je tek 6:30. Eto, ono što možemo primijetiti jeste i umjeren saobraćaj, ali i nešto pješaka na ulicama koji ove rane jutarnje sate koriste da udahnu malo koliko toliko svježijeg zraka. Situacija na cestama u Bosni i Hercegovini za sad slična. Biham inače preporučuje putovanje na dužim relacijama upravo u ovim ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. No tu su nažalost i izmjene zbog saobraćajne nezgode. Od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Maglaj Doboj kod mjesta Kosova, navode iz informativnog centra Bihamka. Mi ćemo poručiti oprez svima koji su za volanom i poželjeti sretan i siguran put kako u ovim jutarnjim satima, tako je li i u nastavku dana. A naš prvi sat krasimo pričom o jednoj humanoj akciji koja je naslonjena na svjetsko nogometno prvenstvo. Organizacija Pomozi.ba zajedno s partnerima pokrenula je aukciju za 3 kompletno popunjena Panini albuma sa sličicama. Unutar svakog od ova 3 albuma krije se blago za navijače na mjestima gdje se nalaze sličice reprezentativaca Bosne i Hercegovine, nalaze se i njihovi originalni potpisi. Kako su naveli, u popunjavanju albuma nesebično su pomogla djeca bez roditeljskog staranja iz doma Bjelave u Sarajevu, što cijeloj akciji daje posebnu toplinu i vrijednost. Sav prihod od 3 akcije koje su u toku biće raspoređen za liječenje oboljelih građana, za osiguravanje obroka našim socijalno ugroženim građanima i za djecu iz doma Bjelave. Ovo može biti prilika za kolekcionare, mogućnost da dođete do veoma zanimljivog poklona za svog najdražeg navijača ili navijačicu, ali i da nekome olakšate život ili liječenje.

možda bude dobro djelo koje će vama ukrasiti ovaj dan i upravo sa tim željama mi nastavljamo druženje u jutarnjem programu. Kakva su bila posljednja 24 sata u Gradačcu, donosimo detalje uskoro.

0: prognoza.
1: Sa prvim podacima dežurnih službi na području Gradačca, evo, ispunit ćemo naš prvi današnji blok servisnih informacija. Već smo rekli detalje o ovom jutru u Gradačcu, a detalje o posljednja 24 sata vode nas najprije do profesionalne vatrogasne jedinice. Juče popodne intervencija na Čelikovači zbog vatre koja je zahvatila voćnjak i nisko rastinje na površini većoj od 2 dunuma. Intervenisala su 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Intervencija trajala od 12.50 do 14.30. Kako jutro doznajemo u policijskoj stanici Gradačac, 3 događaja obilježila su u posljednja 24 sata. U jednom slučaju radi se o saobraćajnoj nezgodi, dogodila se u ulici žrtava genocida u Srebrenici. Na sreću povrijeđenih osoba nije bilo. Dogodilo se jedno krivično djelo, radi se o provali u stambeni objekat, a službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. Od ispočera u komunalcu i jutros potvrda kako je pojačana potrošnja vode korisnika gradskog vodovoda, no dobra vijest je da nema kvarova niti prekida u snabdjevanju. Od ispečera u elektroposlovnici doznajemo, tokom prošle noći bilo je nekoliko manjih intervencija, jutros snabdjevanje električnom energijom uredno. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju zbog saobraćajne nezgode od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Maglaj-Doboj kod mjesta Kosova. U nastavku dana naravno nastavljaju se radovi na brojnim dionicama koje su aktuelne u ovom ljetnom periodu. Saobraćaj reguliše privremena signalizacija, a takva je situacija na putevima Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, Ključ-Bosanski-Petrovac, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola u Gradačcu u ovim ranim jutarnjim satima, no to nije razlog da se relaksirate za volanom, nego budite pažljivi. Mi vam želimo sretan put i ugodno putovanje. Podaci meteorologa jutros potvrđuju, stabilan period se nastavlja, bio prognoza za danas uglavnom nepovoljna zbog stalnog priliva toplijeg zraka, moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze te problema sa snom. Prema prvim jutarnjim mjerenjima temperature u Bosni i Hercegovini u rasponu od 15 do 26 stepeni, nekako najsvježije u Bugojnu, najtoplije u Mostaru, no i u Gradačcu je temperatura već na 25 stepeni Celzijusa, a atmosferski pritisak iznosi 991 milibar, dakle blago iznad granice normale za naše područje. Vrijeme danas pretežno sunčano, vruće, najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. U drugom dijelu dana uz umjeren i jak razvoj na oblake, mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom širom zemlje. I dalje na snazi narandžasto, ali za pojedine dijelove Bosne i Hercegovine i crveno upozorenje zbog visokih vrijednosti temperature. Toliko za sada od dežurnih službi do 8 sati. Naš blok ćemo ispuniti ili dopuniti sa još nekoliko detalja o posljednjim satima u Gradačcu, a vi poštovani slušaoci u nastavku našeg programa možete poslušati prvi informativni blok, naravno dobru muziku i preporuke naših poslovnih partnera.
2: Ljevsku pocijeni san putem od laži do smutnje.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Vijeće za provođenje mira danas bi trebalo držati sjednicu u Sarajevu na kojoj se uz politička pitanja o BiH očekuje i zvanična objava imena novog visokog predstavnika.
0: Na posljednjem zasjedanju zemlje članice upravnog odbora nisu se mogle usaglasiti o izboru novog visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država uputila je žustru kritiku svojim evropskim partnerima, istakavši da će oni preispitati svoju ulogu u našoj zemlji. SAD i Italija za funkciju visokog predstavnika predložile su Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska, Njemačka i Velika Britanija podržale kandidata Renea Troka.
3: U Sarajevu će danas zasjedati oba doma državnog parlamenta. Prema najavljenom dnevnom redu, Dom naroda trebao bi razmatrati i izvještaje o radu vijeća ministara za protekle 3 godine. Opširnije Minela Deševac.
4: Pred zastupnicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine će se naći izmjene i dopune zakona o sigurnosti saobraćaja, a koje se odnose na korištenje električnih romobila u saobraćaju. Zakon prvi put definiše šta se smatra električnim romobilom, te propisuje uslove za upravljanje, obaveznu opremu, pravila kretanja i kazne za prekršaje. Prijedlog je upućen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu sjednice su izmjene zakona o javnim nabavkama, također sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku. Cilj izmjena zakona je jačanje odgovornosti službenih lica u postupcima javnih nabavki i suzbijanje namještanja tendera. Danas će zastupnici razmatrati nekoliko prijedloga izmjena i dopuna zakona koji su već u proceduri. Na prethodnim sjednicama se raspravljalo o prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Predlagač je zastupnik Branislav Borenović.
5: Spreman sam da kažem da se to odnosi na sve fašističko-nacističke režime, ideologije, pokret. Ja mislim da to treba da bude naša, prije svega, parlamentarna, civilizacijska, ali posebno ljudska obaveza prema onome što se dešavalo prije mnogo, mnogo godina, decenija, prošlom vijeku, sredini prošlog vijeka, a danas, nažalost, postaje jedna zastrašujuća praksa u kojoj to postaje sve češća i češća pojava sa kojom se moramo suočiti na jedini mogući način, a to je zakonski.
4: Ovim izmjenama se žestoko protive iz HDZ-a. Do predsjedavajući doma Marinko Čavara kazao je da zakon tretira samo dio historije.
6: Mi u vremenu kad trebamo govoriti o evropskim integracijama, kako osigurati da ljudi bolje žive u Bosni i Hercegovini, nama gospodin Borenović servira da se mi bavimo šta je se radilo prije 83 godine i to samo u okviru jednog dijela povijesti. Ostali dio povijesti, gospodin Borenović, zaboravio. Ostali dio povijesti nebitan ili su druge žrtve nebitne po njegovom viđenju. Nek su samo bitne žrtve ustaškog terora ili zločina. Tako da ovo meni apsolutno neprihvatljivo. Ovakav način ne da se sprečava veličanje zločina, nego se širi međunacionalna mržnja i potiče se međunacionalna mržnja.
4: U drugom čitanju na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagač, zastupnik Saša Magazinović, više puta je obrazložio cilj.

0: izmjena.
1: Zakon praktične prirode da se omogući ljudima da u kraćem roku od onoga koji je predviđen zakonom izvade ličnu kartu kao što mogu izvaditi pasoš uz plaćanje takse.
0: Danas zasjeda i Dom naroda državnog parlamenta. Dnevni red je rezultat dogovora kolegija. Sadrži samo izvještaje i prijedloge sporazuma kako je najavio predsjedavajući ovog doma Dragan Čović.
2: I na toj sjednici bi bili svi sporazumi, sva izvješća, sva imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je procjena je približno 100. Znači na toj prvoj redovitoj sjednici bi bilo prilike 100 točaka dnevnog reda.
0: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj Vijeća ministara za prethodne dvije godine, kao i financijski izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023. i 2024. godinu, te programski i financijski planovi rada za 2024. i 2025. godinu.
3: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti, čime će de facto biti odblokiran rad tog tijela. Imenovana su dva člana Komisije iz Federacije BiH, kao prijedlozi članova predsjedništva Denisa Bečirovića i Željka Komšića. Također imenovana su i dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO-a. Članica predsjedništva iz Republike Srpske Željka Cvijanović odbila je ponuditi prijedlog. Najavila je da će zatražiti zasjedanje Narodne skupštine RS-a te napustila sjednicu predsjedništva zbog, kako je rekla, preglasavanja i kršenja procedure.
4: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje su na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
5: Komisija za financije i budžet zastupničkog doma državnog parlamenta donijela je odluku da bude organizovano javno saslušanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o raspodjeli i korištenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve, kao i usklađenosti raspodjele i korištenja sredstava s važećim zakonskim propisima. Prethodne godine iz tekuće budžetske rezerve izdvojeno je više od 41 milion konvertibilnih maraka.
3: Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a BiH organizuje drugu konferenciju Vijeća nacionalnih manjina koja će biti održana danas. Tema su izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i političko učešće predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti, predsjedavajući vijeća Emin Fafulić.
6: Podno zakonu koji predviđa stopu to je zbrojnost pripadnika nacionalnih manjina u toj općini ili gradu veću od 3% i da taj zakon koji generalno predviđa, to je izborni zakon koji generalno predviđa, ukoliko općine i gradovi žele da zagarantuju mjesta, ta stopa ne mora biti 3%, ona može biti 1% za zagarantuju mjesta za pripadnike nacionalnih manjina ukoliko žele obezbijeti ravnopravnost svim građanima s tog područja koje je srpčine u grada. Ono što mi sad u narednom periodu zagovaramo kroz samu konferenciju jeste da nacionalni manjine imaju priliku participirati na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi kreirali bolje prilike ili ambijent za pripadnike nacionalnih manjina. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini neko nema priliku da participira na svim mjestima, jer nam to Ustav Bosne i Hercegovine jednostavno nije zagarantovao i nije dao.
3: Iranski i američki pregovarački timovi trebali su se ove sedmice sastati u Dohi, ali je Iran saopštio da ni jedan sastanak nije zakazan nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda sa obje strane dovele u pitanje prekid vatre kojim bi trebao biti okončan četveromjesečni rat.
5: Broj žrtava napada u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6 nakon što je jedna osoba podlegla povredama, potvrdila je tamošnja policija. Objavljeni su i prvi zvanični detalji o žrtvama. U ustanovi za socijalnu zaštitu, odnosno centru za majke s djecom, ubijene su 4 žene i muškarac. Kako prenose njemački mediji neposredno poslije masakra, mlađi muškarac i žena pokušali su automobilom pobjeći s mjesta zločina, nakon čega su specijalci otvorili vatru. Potvrđeno je da je u tom vozilu bio počinjen ovog teškog

0: Čina koji je uhapšen.
1: Opštinski sud u Zenici odlučio je prolongirati pokretanje stečajnog postupka nad Novom željezarom te privremeno zabraniti raspolaganje imovinom kompanije najmanje narednih 30 dana. U međuvremenu su u javnost dospjeli podaci o dugovanjima ovog preduzeća. Među najvećim povjeriocima su kompanije koje su u vlasništvu ili se dovode u vezu sa grupacijom Pavgord i biznismenom Gordanom Pavlovićem, koji je ujedno vlasnik Nove željezare. Među ostalim, Nova Ljubija Prijedor ima prijavljena potraživanja od 69 miliona, Pavgord 41 milion, dok Zvornički Ferum potražuje čak 160 miliona maraka. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić.
2: Firma koja ima zaposlenog jednog, malo prije sam spomenuo, 24. je bio dobit, mislim, 29.000, u 25. mislim čak da nije ni prikazano, i sad 26. je za pola godine, oni imaju potraživanja 160 miliona, znamo koja je to linija. Tata od vlasnika Feruma bio i direktor u Alumini, tako da je ta poveznica sigurna. Mi imamo informacije da je u narednje dvije godine trebalo biti aglomeracija visoka 5 čelčana bukvalno poravnati sa zemljom. I to je bio cilj od početka, mada su priče bile obećavane i mnogo šta. Možda su na vrijeme maske pale.
3: Sport.
1: Zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, koja je na rasporedu noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, bit će pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak, govori federalni premijer Nermin Nikšić.
4: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da rade.
1: I poznata su još 3 učesnika osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Brazil je nakon preokreta sa 2:1 savladao Japan, dok je Paragvaj kroz penale izbacio Njemačku. Na isti način je Maroko eliminirao Nizozemsku. Večeras igraju iz obale Slonovače i Norveška, Francuska, Švedska te Meksiko, Ekvador.
3: Putevi.
5: Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevno oko 35 stepeni.
1: Bilo je to sve u jutarnjoj hronici. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
6: Slušali ste jutarnju kroniku.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Marketing Radija Gradačac.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: I već smo na narodnoj rubrici jutarnjeg programa Radija Gradačac. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Naravno, pozdrav i onima koji svoj dan tek započinju s frekvenciju Radija Gradačac. Meteorolozi jutro se izvještavaju o vedrom i sunčanom vremenu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prva jutarnja mjerenja navodila su temperature od 15 do 26 stepeni, no budući da je u Gradačcu svanulo već u 4 sata i 56 minuta. Jasno je da su temperature već u odnosu na prva mjerenja porasle, 28 stepeni trenutno. Atmosferski pritisak blago iznad granice normale za naše područje. Relativna vlažnost zraka iznosi 52%. Prisutan slab zapadni vjetar. Za danas su prognostičari najavili pretežno sunčano i vruće vrijeme, najviše temperature od 33 do 39 stepeni. Ja ću podsjetiti na jučerašnji temperaturni maksimum u našem gradu, to je bila temperatura od 37 stepeni. Za danas poslje podne meteorolozi najavljuju umjeren ili jak razvoj na oblake, lokalne pljuskove i grmljavinu, to je ono što bi se moglo osjetiti širom zemlje. I dalje na snazi naravno i crveno upozorenje zbog visokih vrijednosti temperatura, najviše i do 40 stepeni u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, potrebna je zaštita, pridržavanje savjeta zdravstvenih službi, posebno zbog mogućih zdravstvenih rizika kod djece, trudnica, starijih osoba, srčanih bolesnika i osoba sa hroničnim oboljenjima. Građanima se savjetuje da rashlade tijelo i piju dovoljno tečnosti. Upozorenje za Tuzlansku regiju najavljuje moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom u periodu od 15 do 20 sati. Bio prognoza za danas, jasno je, svima je nepovoljna, nadprosječno visoke temperature i stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba izaziva jačanje tegoba. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksa.

celosti, dekoncentracije, nervoze i problemi sa snom. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi i izbjegavati duži boravak na otvorenom. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stari trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti, savjetuju bioprognostičari. A srednjoročna prognoza nam od srijede najavljuje promjenu vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuju se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenim za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine. Od 3. do 7. jula prognozirane maksimalne temperature u Bosni do 28 stepeni Celzijusa. Novi toplotni talas najavljen od 9. jula sa vrlo visokim temperaturama zraka, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dnevne, odnosno jutarnje aktuelnosti u nastavku našeg današnjeg izdanja. Prema izvještajima sa terena, zemljotres kod Zenice uznemirio je rano jutros građane u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropskog seizmološkog centra, zemljotres je registrovan u 6 sati i 18 minuta na području centralne Bosne. Epicentar je lociran oko 14 km istočno od Zenice i približno 45 km sjeverozapadno od Sarajeva na dubini od 7 km. Podrhtavanje su osjetili stanovnici više mjesta u centralnom dijelu zemlje, posebno u više spratnicama. Za sad nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, detalje očekujemo u narednim satima. 30. juni, današnji datum u Gredačcu se obilježava kao dan šehida poginulih boraca i civilnih žrtava rata 1992-95. godine. Podsjećamo, na današnji dan 1992. dogodio se masakr na Kerepu, kada je na magistralnom putu Gredačac-Ormanica na dionici kroz naselje Kerepi zasjede ubijeno 16 nedužnih civila i pripadnika teritorijalne odbrane. Do tragedije je došlo kada je ubačena neprijateljska izviđačko-diverzantska jedinica blokirala saobraćajnicu i otvorila vatru na civile i vozila koji su se zatekli na cesti. Taj mučki napad i zasjeda ostali su zapamćeni kao jedan od najtežih zločina nad civilnim stanovništvom ovog kraja. Centralni događaj manifestacije Žrtve Gredačca za Bosnu i Hercegovinu održat će se u 10 sati na putnoj komunikaciji Gredačac-Ormanica, gdje će na mjestu zločina biti odata počast i položeno cvijeće na spomen obilježje. U znak sjećanja bit će održana akademija, položeno cvijeće i odata pošta na centralnom spomen obilježju u gradskom parku. Članovi porodica, sugrađani i zvanične delegacije položit će cvijeće i u šehidskom vojnom mezarju Mahmut Mahali, na spomen obilježju križu Ledenicama Donjim i spomen obilježju ubijenoj djeci Gredačca. Organizator manifestacije je Savez boračkih organizacija grada Gredačac, a tehnički dio povjeren je organizaciji Porodica šehida i poginulih boraca, koja ove godine obilježava 30 godina rada i postojanja.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Ljetni Radio Gradačac.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: U 4 sata i 56 minuta svanulo jutro su u Gradačcu, sunce zalazi u 20.42, obdanica blago kraća nego prethodnih dana, traje 15 sati i 46 minuta. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačicu u posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju javilo se 66 naših sugrađana, 32 pacijenta u dnevnoj i 34 tokom noćne smjene. Svi su zbrinuti, velika većina vraćena kući, a jedna osoba je upućena u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a u istom periodu rođeno 9 beba, 4 djevojčice i 5 dječaka. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena 3 događaja saobraćajna nezgoda dogodila se u ulici žrtava genocida u Srebrenici. Na sreću nije bilo povrijeđenih osoba. Zabilježeno je jedno krivično djelo provale u stambeni objekat, a službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutro se doznajemo. Juče popodnem dežurna vatrogasna ekipa intervenisala je na Čelikovači zbog vatre koja je zahvatila voćnjak i nisko rastinje na površini većoj od 2 dunuma. Intervenisala su 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Kako jutro doznajemo od dispečera u komunalcu, pojačana je potrošnja vode, što je rezultat izuzetno visokih dnevnih temperatura, no srećom nema kvarova niti prekida u snabdjevanju korisnika. Tokom prošle noći zabilježeno nekoliko intervencija na elektrodistributivnoj mreži, uglavnom se radi o manjim kvarovima, jutro snabdjevanje uredno, navodi dispečer iz elektroposlovnice. Naimici informativnog centra Bihamka navode zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Maglaj-Doboj kod mjesta Kosova. Na dionicama gdje se i danas nastavljaju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo magistralne puteve Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, Ključ-Bosanski Petrovac, granični prelaz Izočić-Bihać te Konjic-Jablanica. Jutros prisutne kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izočić-Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sad u rasponu od 10 do 30 minuta. Jutro vedro i sunčano u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperatura u laganom napredovanju, u Gradačcu temperatura 28 stepeni Celzijusa, prisutan slab zapadni vjetar, a atmosferski pritisak je blago iznad granice normale za naše područje. Prema prognozi, vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviše temperature od 33 do 39 stepeni Celzijusa. U drugoj polovini dana, uz umjeren i jak razvoj na oblake, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Upozorenje za Tuzlansku regiju najavljuje lokalne pljuskove sa grmljavinom u periodu od 15 do 20 stepeni. Vrijeme sutra sunčano i toplo sa temperaturama od 30 do 38 stepeni. Bioprognoza za danas je nepovoljna, nadprosječno visoke temperature i stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba izazivaju jačanje tegoba. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze te problema sa snom. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi i izbjegavati duži boravak na otvorenom. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Sa ovim savjetom zaključujemo zbirni blok servisnih informacija u izdanju za 30. juni, 8 sati

0: 4,5 minuta, sviramo dalje.
1: Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priče kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Nastavljamo jutarnji program. Podaci meteorologa kažu 30 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u Gradačcu, najviša u Bosni i Hercegovini prema jutarnjim mjerenjima, prisutan tek slab zapadni vjetar. A mi se u nastavku okrećemo sportskim, odnosno nogometnim temama, jer nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje je jutros letjela na međunarodni aerodrom u San Joseu. Izabranici Sergeja Barbareza stigli su u Kaliforniju u odličnom raspoloženju i sa jasnim ciljem izboriti plasman u narednu fazu takmičenja i spisati novu stranicu historije reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dobra vijest za stručni štab je povratak Tarika Muharimovića, koji će nakon odrađene suspenzije ponovo biti na raspolaganju. Također očekuje se da će za susret biti spreman i Amar Dedić, koji je utakmicu protiv Katara propustio zbog povrede. Prema protokolima, Barbarez će večeras pola sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu održati zvaničnu konferenciju za medije u San Francisku. Nakon toga Zmajeve očekuje i posljednji trening, onaj službeni, koji će biti održan 2 sata iza ponoći na stadionu San Jose Park, gdje će završiti pripreme za veliki duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zmajeve u San Francisku čeka značajnije osvježenje, jer temperatura narednih dana neće prelaziti 17 stepeni, dakle trebali bi vladati puno bolji uslovi nego na prethodnim utakmicama, koji će, nadamo se, odgovarati kompletnoj BH ekipi. Vrijeme curi, sa nestrpljenjem očekujemo narednu utakmicu. Najavljeno je okupljanje u fan zoni u Gradačcu, četvrtak 2. juli, 2 sata iza ponoći, na trgu Alije Izetbegovića, ponovno fan zona u našem gradu. Mi se iskreno nadamo još jednoj noći za pamćenje.

0: obavještenja i oglasi.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kakvu do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Ljetni radio.
0: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gredačac.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. 30. juni u Gradačcu se obilježava kao dan šehida poginulih boraca i civilnih žrtava rata od 1992. do 1995. godine. Na današnji dan 1992. dogodio se masakr na Kerepu, kada je na magistralnom putu Gradačica-Ormanica na dionici kroz naselje Kerep i zasjede ubijeno 16 nedužnih civila i pripadnika teritorijalne odbrane. Centralni događaj manifestacije žrtve Gradačca za Bosnu i Hercegovinu održat će se u 10 sati na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormanica, gdje će na mjesto zločina biti odata počast i položeno cvijeće na spomen obilježje. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali bi razmatrati obiman dnevni red. Radi se između ostalog o izvještajima o radu Vijeća ministara u prethodne tri godine, kao i izvještajima o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba doma parlamenta. Delegati bi se trebali izjasniti o nizu izvještaja državnih agencija i komisija, o reviziji učinka te ratifikaciji više međunarodnih sporazuma i konvencija. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a danas organizuju drugu konferenciju. Biće posvećena temi izmjene izbornog zakona i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Panel diskusije biće posvećene pravnom okviru, izazovima i perspektivama unapređenja izbornog zakonodavstva, kao i mehanizmima političkog predstavljanja nacionalnih manjina na različitim nivoima vlasti. Izmjene plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola razmatraće danas vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu sjednice su i dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period do 2029. godine, te program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava korisnika boračko-invalidske zaštite. Iz svijeta, broj poginulih u zemljotresu u Venecueli premašio je 1705. je dan spasilačkih napora. Vladini podaci pokazuju da je skoro 200 zgrada potpuno sravnjeno sa zemljom, a nekoliko stotina teško oštećeno. Broj povrijeđenih prelazi 5000. Vlasti su potvrdile podršku 30 zemalja, uključujući više od 3600 spasilaca i 118 pasa za potragu i spašavanje. Područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richteru, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Potres je registrovan u 6 sati 18 minuta, epicentar je bio 11 km istočno-jugoistočno od Zenice na dubini od 10 km. Podrhtavanje se posebno osjetilo na višim spratovima stambenih objekata. Nema informacija o eventualnim štetama. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju, odnosno upozoravaju, zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se na duže relacije putovati u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. Na dionicama gdje se odvijaju radovi, saobraćaj i danas reguliše privremena signalizacija. Kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine prisutne na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalima zadržavanja od 10 do 30 minuta. Pretežno sunčano vrijeme jutro su u Bosni i Hercegovini. U Drvaru je najsvježije, gdje se mjeri temperatura od 16 stepeni Celzijusa, u Tuzli 24, u Trebinju 27, Mostar je na 28, a Gradačac na 30 stepeni Celzijusa. Vrijeme tokom prije podneva pretežno sunčano i dalje vruće, ali i nestabilno. U drugom dijelu dana, zbog jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, danas najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. 9 sati i 5 minuta. Slušali ste Info u 9.
0: FM 98.3 radio.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Jako prosto. Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio.
1: Ljetni radio.
0: Gradačac.
1: Magazin 983.
2: Biznis vijesti.
3: FM 98.3.
2: Biznis vijesti.
4: I već je vrijeme da otvorimo magazin 983, a na početku prije podnevnog izdanja, kao i svaki put, biznis vijesti. Baterijsko skladište energije iz obnovljivih izvora vrijedno 16,8 miliona maraka jedan je od projekata predstavljenih na konferenciji Energetski zaokret 2 u Tuzli. Druga energetska konferencija okupila je predstavnike institucija energetskog sektora, međunarodnih partnera, javnih kompanija, investitora i privrede iz Bosne i Hercegovine i regiona. U fokusu konferencije energetska sigurnost, dekarbonizacija,

dekarbonizacija, obnovljivi izvori energije, pravedna tranzicija i novi investicioni ciklus. Iz Tuzle je poručeno da se energetska budućnost regiona ne može graditi bez saradnje i konkretnih projekata. Općinski sud u Zenici donio je privremenu mjeru kojom je zaustavio stečajni postupak nad kompanijom Nova željezara Zenica i otvorio prostor za razmatranje prijedloga vlade federacije o uvođenju vanredne uprave. Sud je prihvatio prijedlog federalne vlade i odredio privremenu mjeru kojom se obustavljaju radnje koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim. Cilj je sačuvati kompaniju koja ima veliki značaj za privredu, ali i za niz drugih preduzeća povezanih sa njenim poslovanjem. Valdić Biznis Centar pozvao je sve BH privrednike da se prijave i uzmu učešće u ekskluzivnim B2B susretima sa preko 50 renomiranih kompanija iz Turske koje će se održati u okviru sajma ZEPS. Susreti će biti organizovani od 2. do 5. septembra na nacionalnom štandu Republike Turske pod pokroviteljstvom Istanbulske privredne komore. Biće to prilika da BH privrednici direktno razgovaraju sa turskim proizvođačima, investitorima, izvoznicima iz različitih sektora i ostvare konkretne poslovne saradnje. Tuzla Cirih nova je linija koja bi od 9. jula trebala biti uspostavljena sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Letove bi trebala realizovati švicarska aviokompanija Chair Airlines 2 puta sedmično. Ovim bi Tuzlanski kanton dobio novu direktnu liniju sa Švicarskom. Tokom ljeta sa međunarodnog aerodroma Tuzla planirani su i čarter letovi prema Antaliji i Egiptu. Evropska unija od 1. jula uvodi privremenu naknadu od 3 eura na pošiljke male vrijednosti koje stižu iz zemalja izvan Evropske unije, što će pogoditi milione kupaca koji robu naručuju putem internet platformi poput Temua, Sheina i AliExpressa. Nova privremena naknada predstavlja jednu od prvih mjera kojom Evropska unija nastoji odgovoriti na nagli rast internet trgovine izvan svojih granica i uspostaviti ravnopravnije uslove za evropske trgovce. Nova mjera odnosit će se na pošiljke vrijednosti do 150 eura i primjenjivaće se do 1. jula 2028. godine, kada bi na snagu trebao stupiti novi sistem carinskih pravila Evropske unije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina i upozorio da će biti velikih problema ako to ne učine. Naftne kompanije moraju odmah da snize cijene, napisao je Trump na društvenoj mreži Socijalna istina, navodeći da bi cijena trebalo da bude oko 2,5 dolara po galonu, prenosi Reuters. Cijene nafte ove godine naglo su porasle nakon američkih i izraelskih napada na Iran i naknadnih iranskih odgovora, što je izazvalo zabrinutost među američkim potrošačima zbog rasta cijena goriva. Ogromna potražnja za komponentama za umjetnu inteligenciju pruža Južnoj Koreji priliku da dodatno ojača svoju industriju poluprovodnika i učvrsti poziciju u odnosu na konkurente, ocjenjuju analitičari. Vlada u Seulu najavila je ulaganje od gotovo 1,2 biliona dolara u nove tvornice čipova i podatkovne centre za umjetnu inteligenciju. Stručnjaci upozoravaju da će uspjeh južnokorejskih proizvođača zavisiti od nastavka inovacija i širenja proizvodnje kako ne bi ostali previše ovisni o jednom segmentu tržišta. A na sajmu tehnologije u Šangaju slovenačka kompanija Vandri Robotics predstavila je humanoidnog robota recepcionara Jože, koji će biti prvi pilot primjer takve upotrebe na hotelskoj recepciji u Evropi. Robot će svoje prve zadatke obavljati u jednom bledskom hotelu. Razumije i govori više od 60 jezika i namijenjen je za doček gostiju, odgovaranje na pitanja, pomoć pri rezervacijama, prijavi i odjavi gostiju i njihovoj pratnji do hotelskih soba. Pa ako ćete na Bled ili kojim slučajem planirate turističku turu ili izlet upravo na toj destinaciji, onda vam je to prilika da upoznate i robota Jožu. Eto toliko od biznis vijesti, a mi u nastavku magazina 983 kao i svakog dana donosimo najzanimljivije sportske informacije.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Sportsko jutro sa vama u nastavku magazina 983, treći dan evropskog prvenstva B divizije u košarci u kolicima. Na takmičenju u Zagrebu reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je juče sa 66:60 protiv Litvanije. Prilika za popravni je danas kada Zmajevi od 11:15 igraju protiv Portugala. Naredna dva dana očekuju se utakmice protiv Grčke i Švedske. Drugi dan nokaut faze na svjetskom nogometnom prvenstvu donio je velika iznenađenja. Evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Maroko je eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru, a Paragvaj je izbacio Njemačku, što je u zemlji izazvalo talas oduševljenja, pa je predsjednik Paragvaja proglasio nacionalni praznik. Brazil je u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2:1 i izborio plasman u narednu rundu. Program nokaut faze nastavlja se danas sa novim utakmicama. Od 19:00 po našem vremenu igraju Obala Slonovače i Norveška. Od 23:00 sastaju se Francuska i Švedska, dok je duel Meksika i Ekvadora na rasporedu u noći na srijedu od 3 ujutro. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju. Izabranici Sergeja Barbare zastigli su u odličnom raspoloženju i sa jasnim ciljem izboriti plasman u narednu fazu takmičenja. Dobra vijest za stručni štab, ali i sve nas, je povratak Tarika Muharemovića, a očekuje se da će za susret biti spreman i Amar Dedić, koji je utakmicu protiv Katara propustio zbog povrede. Barbares će večeras pola sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu održati zvaničnu preskonferenciju u San Francisku. Nakon toga Zmajeve očekuje i posljednji službeni trening, koji će biti održan u 2:00 iza ponoći na stadionu San Jose Park, gdje će završiti pripreme za veliki duel Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država. I u sportskim minutama imamo priliku potvrditi da će fanzona na trgu u Gredačcu biti organizovana tokom utakmice Bosne i Hercegovine i SAD-a, najavljena u četvrtak 2. jula u 2:00. Nadamo se noći za pamćenje, pa i mogućnost slabih padavina koje na snazi vjerujem da neće omesti vatrene navijače da budu dijelom zajedničkog praćenja ove odlučujuće utakmice. Još jednom sretno Zmajevi.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: 10 časova.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju

0: Tačno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malce slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
0: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
2: Are?
3: To je bilo... Savršeno!

0: pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hasna.
0: 061 142 022.
2: Dvadeset godina od sad.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Magazin 983. Nastavljamo Magazin 983 u programu Radija Gradačac. 10:24, posljednji junski dan u ovoj 2026. godini, sunčan, vedar i veoma topao. A na cestama u Bosni i Hercegovini i danas potrebni uslovi pojačanog opreza. Upravo na to apeluju iz informativnog centra Bihamka brojne sudionice gdje se nastavljaju radovi i gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija. I dalje kolone vozila prisutne na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalima zadržavanja uobičajena od 10 do 30 minuta, pa ćemo svima koji putuju poželjeti sretan i siguran put. O posljednja 24 sata na Tuzlanskom kantonu više doznajemo iz biltena MUP-a. Javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela, od čega jedno u Gradačcu, a dogodilo se ukupno 6 saobraćajnih nezgoda, jedna u ulici žrtava genocida u Srebrenici u Gradačcu, srećom bez povrijeđenih. U ostalima su povrijeđene 3 osobe i to na području Gračanice i Živinice. Još jedna informacija koja se tiče našeg grada. Muškarac je smrtno stradao u požaru koji se juče dogodio u Gradačcu. Došlo je do požara u kojem je smrtno

smrtno stradao muškarac. Njegova smrt je konstatovana u 14 sati i 30 minuta u UKC-u Tuzla, saopšteno je iz operativnog centra MUP-a TK. Ova informacija potvrđena nam je prije nekoliko minuta i u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Gradačec. Naime, juče oko 13 sati policijska stanica Gradačec zaprimila je prijavu da je došlo do izbijanja požara na niskom rastinju na Čelikovači u Gradačcu i da se na mjestu događaja nalazi lice bez svijesti. Na mjesto događaja upućeni su pripadnici službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačec, vatrogasne jedinice i policijski službenici. Muškarac je sanitetskim vozilom upućen u UKC Tuzla gdje je naknadno preminuo, saopšteno je iz uprave policije. O svemu je obavješten kantonalni tužilac po čijim uputama policijski službenici Gradačac poduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti ovog događaja. S obzirom na visoke temperature i sušan period, nadležne službe apeluju da je u ljetnim mjesecima povećan rizik od izbijanja požara. A osim ovog događaja, još nekoliko informacija donosimo s iste adrese. Dakle, MUP-a TK prošlog petka su policijski službenici uprave policije kontrolisali i legitimisali ukupno 257 osoba. Izvršena je kontrola 204 vozila, 11 presretanja te 12 racija. Radi se o planskim akcijama, a rezultat je oduzimanje predmeta koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga, a bit će korišteni u dokaznom postupku i predani kantonalnom tužilaštvu. Dakle, nakon ovih policijskih biltena, evo i posljednjeg osvrta na podatke Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Od 19 do 34 stepena trenutno temperature u Bosni i Hercegovini. Ono što možemo konstatovati da su Gradačac i Mostar trenutno najtopliji, dakle sa temperaturom od 34 stepena. U našem gradu prisutan tek slab sjeverni vjetar, a atmosferski pritisak i dalje blago iznad granice normale za naše područje. Sunčano i toplo vrijeme u nastavku dana, popodne moguća naoblaka, lokalni pljuskovi pa čak i grmljavina. Mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, stoji u meteo alarmu za tuzlansko područje i to u periodu od 15 do 20 sati. Eto, toliko za sada od servisnih informacija u još jednom bloku u magazinu 983. Idemo dalje, okrećemo se ljetnim temama i njihovom uticaju na naš organizam.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: U magazinu 983.
1: Dan nam odmiče, a mi ćemo se u narednih nekoliko minuta posvetiti aktuelnim temama. Potrošnja struje porasla je za 20%, a pojačana i potrošnja vode, i sve to su podaci ili odgovori na prilike kakve vladaju ovih dana. Prvi veliki toplotni talas prolazi preko naših krajeva, pregrijava nas i uznemirava, a neka od objašnjenja i preporuka mi donosimo u nastavku. Iako su fizički učinci vrućine dobro poznati, poput dehidracije, kožnih osipa ili opeklina od sunca, manje je poznato kako visoke temperature djeluju na mozak i psihičko stanje. Od povećane razdražljivosti i tjeskobe pa sve do pojačane agresivnosti, visoke temperature mogu pokrenuti niz emocionalnih i kognitivnih promjena. Objašnjenje glasi: kada nam je fizički nelagodno, imamo manje strpljenja, postajemo razdražljivi i brže emocionalno reagujemo. Mozak u uslovima toplinskog stresa ulaže dodatne napore kako bi regulisao tjelesnu temperaturu, što ostavlja manje kapaciteta za smirenost, koncentraciju i racionalno razmišljanje. Jedan od najvažnijih koraka tokom izuzetno visokih temperatura jeste adekvatna hidratacija. Stručnjaci kontinuirano iz godine u godinu naglašavaju važnost unosa tekućine, otprilike jednu čašu vode na sat, te najmanje 2-3 litre dnevno, jer dehidracija smanjuje sposobnost tijela da reguliše temperaturu, a značajno utiče i na rad mozga. Čak i blaga dehidracija može uticati na dijelove mozga zadužene za pažnju, donošenje odluka i regulaciju emocija. Osoba se može osjećati tjeskobno, mentalno maglovito ili razdražljivo i prije nego što osjeti žeđ. Osim toga, čak i jedna vrela tropska, dakle loša noć sna, može dovesti do veće emocionalne reaktivnosti, smanjene strpljivosti i slabije sposobnosti suočavanja sa stresom koji svaki dan donosi. Osobe koje već imaju dijagnosticirane mentalne poremećaje posebno su osjetljive na učinke ekstremnih vrućina. A kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se naravno preporučuju i posebne mjere. Već smo iznijeli nekoliko detalja na ovu temu. Evo prilike da ponovimo neke od poznatih lekcija, ali da ih dopunimo nekim novim saznanjima. O tome govori Elma Kuduzović iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
2: Svjedoci smo da su posljednjih dana temperature zraka izuzetno visoke, a prema najavama meteorologa, takvo vrijeme će se nastaviti i u narednom periodu. Upravo zbog toga želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih znači preporuka i pridržavanja, simptome poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Pozivamo građane da prate preporuke zdravstvenih i meteoroloških službi, prilagode svoje svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima i posebnu pažnju posvijete zaštiti najosjetljivijih kategorija stanovništva. Brigom o sebi i svojim najbližima te pridržavanjem preporučenih mjera možemo značajno smanjiti zdravstvene rizike koje donose visoke ljetne temperature.

0: kažemo.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: si.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

ljubav više ne stanuje ovdje. U maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji,

sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio

I mi smo već na kraju današnjeg izdanja magazina 983, 11 sati 29 minuta, dosta dobre muzike, dosta zanimljivih informacija, najava predloga. Nadam se da smo sa svim tim doprli do vas u našem 30. junskom izdanju. Ispraćajući ovaj dio našeg programa, evo, osvrnut ćemo se na nekoliko dnevnih događaja. 30. juni u Gradačcu se obilježava kao dan šehida poginulih boraca i civilnih žrtava 1992-95. godina. Centralni događaj manifestacije Žrtve Gradačca za Bosnu i Hercegovinu održan je na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormanica, gdje je odata počast ubijenima i položeno cvijeće na spomen obilježje. U toku je svečana akademija posvećena upravo ovom danu, čiji je tehnički organizator Organizacija porodice šehida i poginulih boraca Gradačca. Među vremenu u Sarajevu počela sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, a jedina tema je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od ostalih informacija aktuelnih u ovim prijepodnevnim satima izdvajamo najavu kako isplata penzija za juni počinje malo ranije. U petak 3. jula penziju iščekuje 470.291 penzioner. Eto, to su neki od događaja koji će svoje mjesto pronaći u našem popodnevnom programu. Osvrt na posljednje podatke meteorologa, sunčano i toplo u cijeloj zemlji. Gradačac i Bijeljina mjere 35, Mostar 36, Trebinje trenutno 38 stepeni Celzijusa. Popodne moguć razvoj na oblake, lokalni pljuskovi, grmljavina širom zemlje, najviše dnevne temperature u Bosni do 39, na jugu zemlje i do 41 stepen Celzijusa, najavili su meteorolozi. I toliko za sad od informacija, dnevnih događaja i izvještaja meteorologa. Nastavljamo naše današnje druženje. Vrijeme da poslušamo dobru narodnu muziku. Muzičke želje već pristižu, pa će nam se upravo

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
0: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Članica Vijeća za provođenje mira počele sjednicu u Bosni i Hercegovini, ali je neizvjesno hoće li biti objavljeno ime novog visokog predstavnika. Počela je sjednica domova državnog parlamenta u Sarajevu. Zastupnici i delegati razmatraju zakone i izvještaje. Delegacije Sjedinjenih država i Irana u Dohi na razgovorima nakon vikenda u kojem su se sukobili. Temperature u BiH i dalje visoke, mogući lokalni pljuskovi. U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, ali zvanične potvrde da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema.
0: Nakon što članice PIK-a 3. i 4. juna nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega René Trocat, koga podržavaju Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
2: Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene zakona o javnim nabavkama, ličnoj karti i sigurnosti u saobraćaju. Najviše pažnje privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
3: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva.

0: zdravstva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati i zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za Radio Federacije, Adis Mulić.
1: Delegati u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice poveli su raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i sporazuma. Tim su bili nezadovoljni iz opozicije, pa je traženo da se uvrste još neke tačke. Kako bi se usaglasili, zatražena je pauza. Minela Dešavec.
2: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalaze izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023. 24. i 25. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne dvije godine, izvještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaj o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Zatim su tu informacije o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. i još desetak saglasnosti na ratifikaciju različitih sporazuma i ugovora. Za Federalni radio, Minela Deševac.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti, čime je de facto odblokiran rad komisije. Imenovana su dva člana komisije iz Federacije BiH kao prijedlozi članova predsjedništva, Denisa Bećirovića i Željka Komšića.
3: Također su imenovana dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO-a. Članica predsjedništva iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović odbila je ponuditi svoj prijedlog i najavila da će tražiti sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Taj stav podržavaju i SNSD te predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanimuković, koji je izjavio da će podržati veto Cvijanović. On je naglasio da je vraćanje stranaca u ovu komisiju neprihvatljivo.
1: Cvijanović je inače napustila sjednicu predsjedništva dan ranije zbog, kako je rekla, preglasavanja i kršenja procedure.
4: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
5: Svijet.
1: Nakon višednevnih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pažnja međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
6: Tokom noći i jutra nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze

0: Prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi razgovori u Dohi mogli biti važni, a možda i ne. Istovremeno je ponovo pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
1: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile 69 dolara po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
0: Istovremeno Teheran poručuje da iranska delegacija putuje u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, te da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bageji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
0: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
1: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
0: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venecueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, a očekuje se da će tropski val u narednim satima stići do Venecuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljenima otežati situaciju.
1: Od prošle srijede, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, imali smo 500 naknadnih potresa, a posljednji je bio magnitude 5,2, tako da možete razumjeti da smo i dalje u okruženju visokog rizika. Pogođeno je 7 saveznih država, najviše La Guaira i glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, od sinoć 1450 ljudi izgubilo je život. Više od 3000 je povrijeđeno, 12000 raseljeno. Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja. Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog. Policija je saopćila da identitet 6 zaposlenika ubijenih u ustanovi za dobrobit mladih na sjeveru Njemačke još nije utvrđen. Žrtve su 4 žene i 2 muškarca. 45-godišnji muškarac osumnjičen je da je u ponedjeljak otvorio vatru na žrtve u Štadeu, zapadno od Hamburga. Hitne službe našle su 4 mrtve osobe u domu za majku i dijete. Druga osoba reanimirana je na mjesto događaja, ali bezuspješno. 6. žrtva umrla je u bolnici. Policija vjeruje da je napad vjerovatno povezan sa sporom o starateljstvu.
2: Slušate vijesti Federalnog radija. U opštini Posuši je i dalje aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak

0: vatrogasnih jedinica iz drugih dijelova Zapadno-Hercegovačkog kantona.
1: Zbog ozbiljnosti situacije i teškog terena ugašenje su uključene zračne snage sa dva air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Mostar još nema informacija o zagađenosti i istrazi. Govoreći o istrazi u požarima na deponiji, gradonačelnik Mario Kordić rekao je da nema službenih informacija iz tužilaštva. Prije obraćanja medijima održana je i sjednica kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara.
2: Ono što je razlika između mene i vas je kad ja kažem da se raštika, kako ste rekli, ne smije jesti, onda to ima posljedice nekakve. Vi u medijima možete napisati ovako i onako, pa će se neko pridržavati ili neće. Informacije koje moraju i trebaju ići od stožera civilne zaštite i od javne institucije grada Mostara moraju biti točne, provjerene i utemeljene na nečem. Ja pretpostavljam kao Mario da isto je ta raštika koja je gore blizu problematična ili ne bi je trebalo jesti, međutim kao gradonačelnik bi se morao suzdržati takvih nekih izjava i reći Agropedološki institut je napisao to i to i toga se drži.
1: Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Usled povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz maja za otprilike 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u julu dobrovoljno daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevićkom žičarom koju mogu iskoristiti do kraja ove godine. Ovom akcijom kao društveno odgovorno preduzeće Javno preduzeće Sarajevo želi iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi i motivirati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju. Trebevićka žičara od 1. jula prelazi na ljetno radno vrijeme te će raditi svakog dana od 9 do 21 sat, osim ponedjeljkom, kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat.
0: Kultura. Uz domaće ansamble i umjetnike te gostovanje evropskih i svjetskih grupa i pojedinaca, Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine u julu postaje centar kulture kada cijeli grad odiše posebnom festivalskom atmosferom. Uoči ovogodišnjih programa 8. izdanja Sarajevo Festa, Međunarodnog teatarskog festivala u organizaciji East West Centra Sarajevo i 30. festivala Baščašijske noći, održane su konferencije za novinare.
3: Baščašijske noći su ljetni festival kulture koji se svakoga jula održava u Sarajevu. Najveći dio programa odvija se u starom dijelu grada, najčešće na centralnoj pozornici i na platovu preko puta vijećnice. Svi programi veoma su posjećeni, najviše zahvaljujući otvorenim prostorima i besplatnom ulazu. Na festivalsku pozornicu na pozorišnom trgu stiže grupa Bomba Štampa, govori Goran Rašić u ime BKC-a.
4: 3. jula možemo spomenuti koncert Kalamazoo Junior Symphony Orchestra koji dolazi iz SAD-a, iz Michigana. Oni će biti u velikoj dvorani BKC-a, jedan veliki orkestar od skoro 70 muzičara i nastupali su širom svijeta. Evo, nedavno su bili na koncertima u Kini, Južnoj Africi, a evo sada dolazi u Sarajevo. Biće tu mnoštvo programa. Evo, 2. jula će biti jedna predstava Sarka na nekadašnjoj lokaciji bazena Benbaša. To je jedna plesna predstava koja u stvari na taj način želi da skrene pažnju na tu lokaciju koja evo već dugi niz godina čeka na obnovu. Zatim festival se zatvara jednim velikim koncertom Sevdaha.
3: U Narodnom pozorištu bit će predstavljen i zvanični program 8. izdanja Sarajevo Festa, Međunarodnog teatarskog festivala. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
0: Sport. Nakon Kanade, plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko. Pripreme za svoju prvu utakmicu u eliminacijskoj fazi nastavlja reprezentacija Bosne i Hercegovine, o kojoj govore neki od Amerikanaca koji su naredni rivali zmajevima.
5: Izabranici Sergeja Barbare za vrijedno se spremaju za duel u Santa Clari, koji je na programu 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o zmajevima nešto opravljaju.

0: dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način.
1: Kada je riječ o sinoćnim utakmicama, Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Prethodno je Keishu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
0: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova.
1: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u šestoj seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
0: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
1: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogotkom Kodija Gakpa da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi. Odnosno u 91. minuti preko Ise Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Šemseddin Talbi.
0: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
1: Večeras i u ranim jutarnjim satima na programu su još tri duela 16. finala, a sastaju se obala Slonovače Norveška, Francuska Švedska i Meksiko Ekvador. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
0: Bjelašnica 19 stepeni, Drvar i Ivan Sedlo 27, Bugojno i Sarajevo 29, Livno i Sanski most 30, Banja Luka, Bihać, Jajce i Tuzla 31, Doboj i Zenica 32, Bijeljina i Gradačac 35, Mostar 36 i Trebinje 38 stepeni. Danas je i dalje vruće, ali i nestabilno. Uslijed jačeg razvoja oblačnosti poslije podne širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu i do 41 stepen.
4: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
3: Radio Gre...

Dačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kakvu do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobro vam, ovaj posljednji dan mjeseca juna, ljeta 2026. za talasa Federalnog radija, u emisiji kod nas i naslov u paklu, bježi mi fokus od ove vrućine pa mi se brkaju pojmovi. Emisija se zove U fokusu, a vruće je kao u paklu, iako to i nije baš tačno jer nemam pojma kako prži u paklu, ali se tako kaže. U svakom slučaju, danas rešpečeni za mix pultom Sead Hasagić, barče vrhovima prsti u vrele reglere, a pred mikrofonom na kojem se istopila ona Winhobna ili vam spužva Zoka Čatić. Meteorolozi preporučuju da u periodu od 9 pa do sredine septembra ne izlazite ako ne morate. A ako morate, obložite se asortimanom zaleđenih stvari iz vaših zamrzivača. Ja vam ne mogu pomoći, osim da probam psihološki uticati na vaš um.

Nadam se da će ovaj pokušaj placeba barem malo uticati na vas. Naravno, to zavisi od vašeg karaktera i podložnosti vanjskim uticajima. Ako ste karakter i ne padate na vanjske uticaje, bez obzira na mogući interes, onda vas ova pjesma nije ni dotakla. A ako ste slabije karaktere, onda ste se smrzli. Šalim se. Mada vanjski uticaj i interesi nešto je što je danas normalno i gotovo se podrazumijeva. Evo recimo na primjeru aktuelnog svjetskog prvenstva u fudbalu u organizaciji beskarakterne FIFA sve skupa sa Amerikama, kojima nije bilo dosta napraviti potpuno neljudski odnos prema reprezentaciji Irana u smislu njihovog dolaska, smještaja, maltretiranja sa dnevnim vizama za Ameriku i povratka odmah nakon tekmi u Meksiko, nego su, rekao bih, savršenoj organizaciji učinili sve da se Iran bez poraza ne nađe u nokaut fazi. Na taj način meni su pokvarili ovaj divni osjećaj radosti zbog našeg plasmana, a učinili me beskrajno tužnim. Dobro, priznajem da sam naivan, da sam onog starog kova koji još uvijek navija za slabije. Pritom bih dodao da sam i glup, jer kad bolje razmislim pa izađem van tih fudbalskih okvira pa uvedem kontekst rat u Iranu, vidim slučaj Palestine s posebnim akcentom na Gazu i genocid koji se tamo dešava, onda bi mi trebalo biti jasno da sav taj fudbalski cirkus u režiji žuto-ćelavih moćnika i nije neko čudo. I dodao bih, pored toga što sam naivan i glup, svjesno ću ostati i zaostao i van ovog novog vrlog svijeta i biti razočaran i ljut i vječno navijeti za one slabije, male, ugnjetavane, mako oni bili.

0: BiH, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
4: Program za kulturu.
8: Kult.
4: Kult.
8: I ne povijem sam da ti kažem da to volim.
4: Kultura četvrtkom.

sve na grani, znaju sve što treba da se zna o našoj reprezentaciji i susretu koji igramo u četvrtak ujutru sa gore pomenutim Amerikancima. Evo su me jutros i probudile galame, će mi u bašti pod prozorom. Izađem, onako ubunjovan. Kažem, jeste li normalni? Pa nema još ni šest, pošten svijet spava. A on je sve put meni, da treba Aldemirović u prvih 11 ili ne, napast ćemo ili ćemo se igra taktikom ko protiv Velsa Italije. Kažem, ono je najglasniji u vrani, hajte malo razgulite nekom drugom pod prozor, pa nastavite meni, pustite da odspavam još malo. Kao da mi se učinilo da su mi se kroz crku svega nagovorili, pominjući da sam kreten i nepatriota. E sad, da li je to nepatriotizam, ali ne mogu se osloboditi misli koje su sve prisutne, a koje bez obzira na ovu silnu euforiju i analize koje kakvih stručnjaka o nekom novom zamahu, pomjeranju, brisanju granica, ujedinjenju, ima još tih izraza, nisam ih sve pohvatao, idu u smjeru da kad splasne ovaj zanos u kojem uživamo, ostaju svi naši problemi bez da smo se i za jotu pomjerili. Naši reprezentativci će na zaslužene odmore pa onda u svoje klubove, a mi ćemo ostati ovdje gdje jesmo. Sa svim onim što smo zapustili, a zapustili smo se do krajnjih granica. Pritom krenut će se i u predizbornu kampanju, a onda će na scenu stupiti majstori jedne druge igre sa svojim taktikama i postavkama, a to će, bojim se, biti prilično mučno. Bar

Čekaj, to ti iz režije tamo nešto aludiraš ovom pjesmom, a? Telefon. Ono od neki dan. Šta? Ja stavio ovu pjesmu. E, čuj to. Još će biti da sam i ja imao kakvih telefonskih razgovora. A nizam ni taj slušao, niti mi pada na pamet. Imam pametnijeg posla od, rekao bih, samoprozvanih lidera, ali koji ma se vole, ne zato što su šta pametno uradili za njih, već zato što je po principu iste ove fudbalske euforije koju mediji stvaraju, već decenijama napravljena takva atmosfera da se fakat misli da su oni i za šta vrijedni i sposobni, osim za sopstvenu korist. Dobro, i za familiju svoju i uski krug ljudi oko njih, a to se podrazumijeva. Ali zapravo najveći krivci za sve to smo mi, jer su nam bitnija imena nego sistem, a to na primjeru naše fudbalske reprezentacije možemo vidjeti kako funkcioniše. U svakoj tekmi od ovih posljednjih 5-6 bljesnulo je neko drugo ime. Mediji i javnost navikli na imena dizali su u nebesa upravo oni koji su proglašavali herojima svake tekme, a zapravo do ove nokaut faze nas je doveo sistem. Prilagođavanje svakom protivniku, i to na osnovu analiza što je u datom trenutku dobro u odnosu na ono čime raspolažemo. Kontakte. E, pa to su napravili Barbarez i ekipa. Zato ponovit ću se po ko zna koji put. Idući za imenima i političkim opcijama, svaka nova vlast, ma koja bila i koju izglasamo u oktobru, će biti gora od prethodne. Sve dok se ne promijeni sistem i način na koji on funkcioniše. A o odnosima njihovim međusobnim neka se oni brinu, bez da i mi više držimo svijeću.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.

smislu tog sistema, dakle, manimo se imena, hajmo uspostaviti novi neki sistem, pa po cijeni da se ruši taj ustav iz Daytonskog mirovnog sporazuma. I mislim da bi to trebalo, ja, u tom smislu presložiti prioritete prije nego nam konačno odzvoni ovaj telefon, a samo što nije. E, odzvonilo nam je što se tiče jeftine kupovine iz Temua. Jeste čuli za to? Od sutra Evropska unija uvodi privremenu carinu od 3 eura na nisko vrijedne pošiljke koje se uvoze iz zemalja izvan Evropske unije, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje, koja se najčešće kupuje online. Nova carina primjenjivat će se po artiklu, ovo je jako važno da čujete, na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema količini kupljenih proizvoda. To znači da će, na primjer, za 5 majica biti obračunata carina od 3 eura, jer pripadaju istoj tarifnoj klasifikaciji, dok će za 3 majice i, ne znam, sat ili one neke džiđe male koje kupujete, iznositi već 6 eura, jer je riječ o dvije različite tarifne klasifikacije. Eto. To je ta informacija i ja sad malo razočaran jer zakasnili smo, a ja sam u više navrata apelovao da se uzmu kakvi kanaderi, helikopteri, air traktori i šta već treba od te vatrogasne opreme sa Temua, pa da imamo kakve takve opreme za gašenje požara u ovom ljetnem periodu. Mostar, deponija Uborak, Blidinje, Trebinje, Ljubuški samo su neka od aktuelnih požarišta na kojima gori, ne zbog euforije i plasmana reprezentacije i Bosni i Hercegovini i Hrvatske u nokaut fazu svjetskog prvenstva, nego doslovno. Sad možemo pjevat borbene od kako je i na temu uvedena carina i to kako ste čuli, ovaj porez će se primjenjivati po artiklu, a ne prema količini kupljenih proizvoda. A baš bi nam legao jedan kanader s Temua, air traktor. To je 3 eura za ovaj kanader, još 3, to je 6.

0: Ko nekad u osam i sat.
1: Ovo što ste slušali, a što je zviždalo u osam, bilo je Vesna Pisarević sa jazz verzijom ovog klasika. Ako vam se svidjelo, a vi večeras najavila se ono šetalište gdje Vesna ima koncert. A u okviru manifestacije Bihačko ljeto večeras dvije žene, jedan stan, karantin, skupo piće i previše neizgovorenih istina, kako je opisana predstava Bajbok, koja igra od 21 sat u kulturnom centru Bihać, a u pitanju je Ferzeng teatar iz Beograda. I ostanimo u istom štihu novoproduciranih klasika, opet u cilju da se koliko je moguće malo raskladimo, jako sam sad vidio, jeli, da vani pada kiša, grmi, sjeva, oluje se sprema. Čamac na ti si, ne ti, nego se pjesma tako zove. Rekao sam ti si, ali kao ime rijeke Tisa. Ma ne partija koja je skinula Orbana u Mađarskoj, nego rijeka koja je najveća lijeva pritoka Dunava. Protječe kroz Panonsku nizinu, izvire u Ukrajini na Karpatima u oblasti Bukovina i dalje prolazi kroz Mađarsku, ne znam, Rumuniju, Slovačku, Srbiju. Uljeva se u Dunav. Pa pusti pjesmu, bolam više, čamac na ti si, a ne ti, ja pjesmu.

A to ga, čamce, bez skonto sad. Rijeka Tisa, tu. Znaš kako je lijepa, zaugla se za pecanje. Dobro, evo šta bi se još moglo upecati. Fondacija za kinematografiju raspisala je konkurs za dodjelu sredstava za sufinanciranje filmskih projekata, a ukupno će raspodijeliti 2.425.000 konvertibilnih maraka. Eto prilike da se aplicira sa nekim, šta ja znam, recimo igranim filmom o uspjehu naše reprezentacije, jedno, dva, tri dokumentarca koji će ostaviti u arhivama, a kojima ćemo po dobrom starom običaju izgubiti za jedno 30 godina, kao što smo izgubili oni od prije 30 i 60 godina, a opet je ovo put u naše reprezentacije. Ono naslov, neki bombastičan, kako sam trenirao svoga zmaja, ili tako nešto. Iznos od 900.000 konvertibilnih maraka bit će raspodijeljen za dugometražne igrane i animirane projekte. Minimalan iznos koji se može dodijeliti je 200.000, dok je maksimalan 500.000. Za dugometražne igrane i animirane projekte dostupno je 1.000.000, a bit će raspodijeljen u okviru dvije kategorije. Za dugometražne i eksperimentalne projekte dostupno je 100.000 konvertibilnih maraka, dok su za konkurs za sufinansiranje kratkometražnih filmskih projekata raspoloživa sredstva u iznosu 105.000. Za sufinansiranje razvoja scenarija za dugometražni igrani animirani film raspoloživ je iznos od 20.000 maraka, a za sufinansiranje manjinskih BH koprodukcija za igrane dokumentarne i animirane dugometražne filmove 300.000. Evo recimo, ja mogu ovih 20.000, ako vam nije problem, za razvoj scenarija, imam nešto na pameti, ali da vam ne pričam sad, da mi ko nemlatne ideje, ali 20.000 bi me pokrilo do kraja jula sigurno. Također, iz upravnog odbora Fondacije za kinematografiju izrazili su nadu da je blokada izazvana dugogodišnjim taloženjem problema otklonjena, i to nakon okončanja sukcesivnih nadzora jedinice za budžetsku inspekciju Federalnog ministarstva financija, te vođenja paralelnih sudskih procesa pokrenutih poništavanjem konkursa iz 2023. godine, te nakon neophodne revizije svih internih procedura rada fondacije. Eto ga, dragi filmaši. Lova je tu, nije Bog zna čemu, filmovi su ipak skupi, pa se zadajte. A ja imam ideju za taj jedan jednominutni film. I 20.000 do kraja jula da razvijam ideju bi mi... Šta? Pitu da razvijam. A vidiš, mogao bi to.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na predlog Federalnog ministarstva rade i socijalne politike zaključak kojim preporučuje poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Preporukom se poslodavcima sugeriše da gdje god je to moguće pomjere početak radnog vremena, kao i da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu s važećim propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Istovremeno vlada je preporučila jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima produže radno vrijeme do 6 ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti susret Bosna i Hercegovina Amerika. Dakle, evo, sve nam je omogućeno da se uzemljimo i da ništa ne radimo. Čekaj, znači li to da ja u četvrtak ne radim emisiju? Pa ja bit ću uzemljen. Još ako ne budem spavao, pa neće meni niko moć dovući vama.

Evo kaže informacije da u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine većina delegata je imala namjeru da uzemlji predsjedavajućeg Dragana Čovića, ali mu on nije dozvolio da se glasa o tome jer čovjek je predsjedavajući. Ali da ne bih ja širio priču, Senada je spremna sa najnovijim vijestima naše informativne emisije koje kreću za neke 4 minute, koje ćemo mi iskoristiti, jeli, da poslušamo novi, svježi, taze single Rolling Stonesa koji govori o jednom ljubomornom ljubavniku, što ima veze sa onom prethodnom pjesmom iz telefonskog razgovora. Znam kako vam kaže, vrati mi ljubav sve one dane.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, ali i službene potvrde da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema. Nakon što članice PIK-a 3. i 4. lipnja nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približani i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomat, Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene zakona o javnim nabavkama, osobnoj iskaznici i sigurnosti u prometu. Najviše pozornosti privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje Nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Izaslanici u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice poveli su raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 točaka, uglavnom izvješća, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni u oporbi, pa je traženo da se uvrste još neke točke. Kako bi se usaglasili, zatražena je stanka. Predstavnici vlasti i oporbe u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda nakon odluke o imenovanju povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika kojem su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati veto poručili su iz SNSD-a i PDP-a, kao i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, koji je naglasio kako je vraćanje stranaca u ovo povjerenstvo neprihvatljivo. Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venezueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venezueli, kazao je da je kritično razdoblje od 72 sata prošlo, ali da spasioci još uvijek uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, očekuje se da će tropski val u sljedećim satima stići do Venezuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljenima otežati situaciju. Nakon višednevnih napetosti između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pozornost međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
1: Vrijeme.
0: Danas je

I dalje vruće, ali i nestabilno. Uslijed jačeg razvoja oblačnosti poslije podne diljem zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren. Jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39 na jugu i do 41 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.

Pala Šede, 14 sati 10 minuta, slušate federalni radio emisiju U fokusu. Evo još 50 minuta do završetka ovog izdanja, izdržite još malo, nećete još dugo. Za Ničane i stanovnike Srednje Bosne jutro se oko 6.20 probudilo je kratko, ali kažu jako podrhtavanje tla, koje se prema podacima Evropskog mediteranskog seizmičkog centra dogodilo 45 km sjeverozapadno od Sarajeva te 14 km istočno od Zenice. No, mnogo veći potres o kojem govorim desio se u općinskom sudu Zenica, ali nije izazvao nikakvu euforiju, okupljanje, analize, niti rasprave po društvenim mrežama, kao što su to rasprave kako složiti taktiku i tim za tekme naše repke. A, malo stiha. Desilo se otprilike isto što i sa zemljotresom koji nije izazvao neke posljedice za razliku od onoga što bi se moglo desiti ukoliko se fakat desi da Željezara ode u stečaj. Srećom, za sada je općinski sud u Zenici odlučio prolongirati pokretanje stečajnog postupka nad novom Željezarom Zenica, te privremeno zabraniti raspolaganje imovinom kompanije najmanje narednih 30 dana. Jer vidi vraga. Pojavile se informacije o dugovanjima ove kompanije. Među najvećim povjeriocima nalaze se kompanije koje su u vlasništvu ili se dovode u vezu sa grupacijom Pavgord i biznismenom Gordanom Pavlovićem, koji je ujedno i vlasnik nove Željezare Zenica. Podnesen izveštaj privremenog stečajnog upravnika općinskom sudu u Zenici jasno je prikazao strukturu dugovanja ove kompanije. Pored ostalih, Nova Ljubija Prijedor ima prijavljena potraživanja od 69 miliona. Pomenuti Pavgord 41 milion, dok najzanimljiviji Zvornički Ferum sa 2R potražuje 160 miliona maraka. Predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić smatra da upravo ova potraživanja otvaraju brojna pitanja. On kaže, firma koja ima jednog zaposlenog ostvarila je 2024. godine dobit od cijelih 29.000 maraka. Mislim da u 2025. godini dobit nije ni prikazana. U 26. godini imaju potraživanja od 160 miliona. Znamo kakva je poveznica između firme Pavgord i vlasnika te firme. Mislim da je čak otac vlasnika Feruma bio direktor Aluminije. Prema do sada dostupnim informacijama, Zvornički Ferum registrovan je za, pazite sad, medijsko oglašavanje i marketing, ali dostupnog kontakta te kompanije nema. Baš kao što i na upit kako su nastala navedena dugovanja i po kojem osnovu ova kompanija od Nove Željezare Zenica potražuje taj iznos, iz Zeničke kompanije se ne oglašavaju. Biće da su se ono baš naoglašavali i izreklamirali za ovih 160 miliona, pa sad nemaju više potrebe. Inače, ne manje bitno je to da je vlasnik Feruma, Gvozden Stevanović,

sin aktuelnog SNSD-ovog ministra u vladi Republike Srpske, Zorana Stevanovića, a ne zna se ime tog jednog i jedinog zaposlenog. Misli se na njega. Zamišljam naivno i glupo, kako to inače živim, korteo nas, sve skupa sa zastavama, pa ako treba i bakljama, kojih lično nisam ljubitelj, jedno 20.000 ljudi kako idemo svjesni da je u pitanju minimum, kako kažu, 12.000 radnih mjesta plus njihove porodice i pružamo podršku federalnoj vladi za koju želim da vjerujem da imaju časnu i iskrenu namjeru da i kao manjinski vlasnik krenu sa vanrednom upravom i preuzmu upravljanje novom željezarom Zenice i da spase sva ta radna mjesta koja, kad prevedete na nebirokratski i medijski jezik, znači desetine hiljada ljudi koji neće ostati bez egzistencije i njihove porodice. E, u tom smislu bi nam trebala euforija i cirkus na društvenim mrežama, jer taj uspjeh, ukoliko se spasi željezara od ove očigledne pljačke, meni bi bilo u rangu da naši uzmu Amerikance, baš onako kako su oni nas uzeli na južnoj plinskoj interkonekciji. A onda bi i ja vrlo rado bio dio te euforije i na sav glas vriskao: "Hajmo Bosno, Bosno, Bosno, hajmo Hercegovina!"

Eto, je li ovo zabilježeno? Dvije navijačke sam pustio, što je više nego što sam pustio od početka svjetskog prvenstva. Molim da uđe tamo u statistiku. Dobro, ne treba pretjerivati, ali treba vršiti pritisak kad govorimo o Željezari, jer to je valjda jedino što nam preostaje. Pritisak kakav se vrši po statusima i medijskim istupima oko potencijalnog sastava pred susret samerima. Ili, pazi sad, ili se ugledati baš na njih, misli se namere, jer ako ko zna kako se pritiše, onda su to oni. I u fudbalskom i u političkom smislu. Doduše, za razliku od politike, u fudbalu nisu pokazali naznake siledžijstva, bar ne za sad. Ali politički već su nas uzeli na pomenutoj južnoj interkonekciji, priča se i o rudarenju, a jutros od 10 lome i na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, pik, na kojoj je jedina tema pred članicama ovog vijeća izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, inače najviši od svih visokih predstavnika. Države članice PIK-a su originalno trebali izabrati novog visokog predstavnika početkom juna na dvodnevnom zasjedanju ovog tijela, ali nisu uspjele doći do dogovora. Dok su Sjedinjene Američke Države stale iza italijanskog diplomate Antonija Zanardi Landija, koji ima podršku i svoje matične zemlje, Francuska i Njemačka su predložile francuskog diplomatu Renéa Trocaza.

Nakon neuspješnog izbora početkom mjeseca, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je javno zaprijetila preispitivanjem svoje uloge u međunarodnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, a iza scene i povlačenjem finansiranja rada PIK-a. To je taj pritisak o kojem vam pričam.

bude izabran u isto vrijeme usvoji dokument u kojem bi se garantovalo da on neće ukidati odluke bivših visokih predstavnika. Landi ili Tokokaz će na mjesto visokog predstavnika zamijeniti Kristijana Schmidta, njemačkog diplomata koji je pod pritiskom iz SAD-a podnio ostavku na ovu funkciju prije nekoliko mjeseci. Meni je bila zanimljiva ova paralela Bosna, Italija, Francuska, Amerika. Pa sam onda to prebacio, jeli, s visokog predstavnika na ovo svjetsko prvenstvo. Talijane smo izbacili u baražu, Amere ćemo preko sutra, Francuze deremo u finalu, a Njemačka je baš kao i Schmidt već ispala. Naravno, nije nimalo utješno to što naša reprezentacija se igra sa njima, a što se svi oni igraju i bojim se nastavit će se igrati sa nama. A meni se njihova pravila nimalo ne sviđaju.

dolaze ratni profiteri, kupuju srca, kupuju krv, nadiru strašni amateri, u trulom voću truli crv. Dolaze ratni profiteri, kupuju povijest, kupuju mit, njihovi sinovi i kćeri već veru užasni profit. Ah, mi tu Europu, ah, taj naš velik šmerc, dok osuda cvjeta

razisto od koga boli glava. A bojim se da će nas zaboljeti, a da nas ne bi zabolilo, hajmo se baviti malo kulturnim dešavanjima, iako ovo što se dešava večeras u Historijskom muzeju također nešto čega jeli, boli glava, ali makar u prošlosti. Večeras u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine bit će promovisana knjiga Andraža Rožmana Ovo se ne može izbrisati. Događaj će početi u 19 sati, a u razgovoru će pored autora učestvovati i Vanja Šunjić i Faruk Šehić. To je roman koji se bavi brisanjem 25.671 osobe iz registra stalnih stanovnika mjerom koju je slovenačka država provela 92. godine i koja se smatra birokratskim etničkim čišćenjem. 26. februara 92. slovenačka vlada je sam

0: Ono protivzakonito i prikriveno iz registra stalnih stanovnika izbrisala 25.671 osobu. Pošto su se stalno prebivališta vezana druga prava, izbrisani su izgubili mogućnost za posao, socijalnu zaštitu, zdravstveno osiguranje, pravo na stan i tako dalje. U pravnom smislu oni više nisu postojali. Prema nezvaničnim procjenama, približno polovina izbrisanih napustila je Sloveniju, a ostali su niz godina bili primorani na beskućništvo, skrivanje od policije, rad na crno, zavisnost od članova porodica i prijatelja. Neki od njih policija je deportovala iz države, a najmanje u jednom zvaničnom potvrđenom slučaju, čak i na ratno područje. Ustavni sud Slovenije 99. i 2003. godine u svojim sistemskim rješenjima donio je odluku da je postupak države bio nezakonit. Kasnije 2012. i 2014. godine odluku u korist izbrisanih donio je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, a na osnovu ovih presuda konačno je postalo jasno da je brisanje bilo masovno kršenje ljudskih prava, to jest birokratsko etničko čišćenje. I onda je do neki dan Slovenija išla u super soničnom smjeru, a onda se pojavio ona jedan o kojem nećemo sad, jer ovo nije informativna emisija u tom smislu i ne bih da ja lajem. Jer nako Slovenija mi je draga, kon tam možda se sjete da mi ponde državljanstvo, da preselim tamo, baš im ja nedostaje. Hajmo mi do Jajca. U Jajcu su otvorene najstarije pozorišne igre u Bosni i Hercegovini i beskrajno mi je žao što, recimo, me tamo je neko poslao, ono, kao na zadatak, kao haj Zoka izvještava iz Jajca. Ključ grada Jajca ove godine tokom festivalskih dana brižno čuva glumica Minka Muftić, jedna od najznačajnijih glumačkih imena u Bosni i Hercegovini. Eto vidiš, mogu sljedeće godine meni da date ključ da ga čuvam dok traje festival. Divno, krasno Jajce. Večeras na programu u 18 sati je promocija monografije Branka Dursuma. Ova monografija predstavlja jedinstveno izdanje koje sumira više od 3 decenije umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Riječ je o luksuznoj publikaciji velikog formata koja donosi pažljivo selektovan pregled najvažnijih projekata nastalih tokom 35 godina staranja. Promotori su Dubravka Zrnčić-Kulenović i Strajo Krsmanović. Mislim da ne bih trebao, jel, da vam objašnjavam ko su Dubravka Zrnčić-Kulenović, Strajo Krsmanović, a ako treba da vam objašnjavam, onda nema ni svrhe da vam objašnjavam. Od 19 sati na programu je predstava Sarajevskog ratnog teatra Tri boje cvekle, a u pitanju je nešto vrlo zanimljivo, opera za vokalni instrumentalni ansambal, elektroniku i kućne aparate. Autorice Neire Babić, a u režiji Irene Popović-Dragović. Igraju Ana Mija Karić, Emina Muftića, Mila Ravkić, Sanjina Rautović, Hana Zrno, Mateja Mavrak, Lidija Kordić, Alen Konjicija, Sara Seksan, Nikolina Vujić. Sutra na ovoj manifestaciji od 18 sati je promocija knjige Almira Bašovića, Čehov i prostor. Znate za ono što je Čehov rekao, ako se u prvom činu pojavi pištolj, do kraja drame će i opucati. A promotori su Tina Leco i Hasan Zahirović. Knjiga donosi dramske tekstove Bašovića, Priviđenje iz srebrnog vijeka, Repinokio, Kreketanje i Sarajevo Feeling te Lica. Bašoviće drame su inače prevođene na više jezika. Od 19 sati, dakle govorimo o sutrašnjem danu, predstava Narodnog pozorišta RS-a Šine po tekstu Milene Markovića u režiji Milana Neškovića. Trebam li reći da se manifestacija dešava u Domu kulture Jajce? Ne treba, super. Znate gdje je to? Znate? Pa bilo bi sramota da ne znate. Nemoj da ja provjeravam sad, ko zna, ko folira, da zna, pa će na Google Maps da koristi, kao gdje onaj prolaz, kako se ono prođe, pa sad lijevo, pa gore malo uzbrdo.
1: Za kraj ovog dana, žalim vjeta, po krošnjama drveća.

pjeva u Benku i zove u 8:30 kod Sabe, a Saba pjeva kako želi kišu i evo meteorolozi su ispunili želju bar kada je Sarajevo u pitanju, a to su i najavili jer su rekli da u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogu biti širom zemlje. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura danas 33 i 39, na jugu do 41. Za sutra kažu prije podne mala da umire na oblačnost, a u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina kao i danas. Šta, četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka između 20 i 25, na jugu do 30. Dakle, valja nam opet vat zimsku garderobu, valja ovo izdržati, ba nije ovo normalno. Idemo sa jednom pjesmicom koja kaže: zagrli me oko vrata, a u stvari nemoj me grliti oko vrata, slipavi smo i jedno i drugo i ne treba.

svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.

Vjetar definitivno ne može ništa, ali rekao, uslipavit ćemo se ako mi priđeš bliže, ja znojav, ti znojava, mislim. Evo, kažu, ova drastična promjena vremena, u noći sa srijede na četvrtak, loše zagledat utakmicu, jel, Bosne i Hercegovine, na otvorenom, jer slijedi osjetan pad temperature i kiša. Bože, kad smo mi postali ovako osjetljivi na ove stvari, 25-30 stepeni temperatura, pada kiša, ludilo, dobijamo Amerikance, recimo, 3-1. A ne, toliko smo dobili Katar. Evo 2-1. Evo, da ne pretjerujemo. Nadam se samo da će kiša ono ići kasnije, a da neće pokvariti, jel, magičnu večer Sevdaha Damira Imamovića u Svrzinoj kući, koji ima cijeli serijal koncerata, a prvi je upravo 1. jula, dakle srijeda na četvrtak, i to se dešava, jel, srijedom, pa 8. juli, pa 15. pa 22. pa 29. juli, pa onda pređe u august 5., 12., 19. i 26. sa početkom u 21 sat. Naš istaknuti BH interpretator Sevdaha, nakon ekspresno rasprodane prošlogodišnje serije, donosi još 9 jedinstvenih koncerata u ambijentu tradicionalne bosanske kuće stare 300 godina. Imanović će na svakom koncertu se pridružiti neki od gostiju, renomirani umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Selimo do Stoca u istom štihu, ali recimo sličnom, u smislu te tradicije. Srednjovjekovni sajam Stoločka tarča i ove godine će oživjeti bogatu povijest grada na Bregavi. Jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini koja već 11 godina okuplja zaljubljenike u srednji vijek, povijest, viteštvo i tradiciju, održat će se u subotu 4. jula na dobro poznatoj lokaciji starom gradu Vidoškom. Stoločka tarča tijekom godine izrasla je u jednu od najprepoznatljivijih kulturno-povijesnih manifestacija u Hercegovini.

0: Hercegovini, privlačeći tisuće posjetitelja uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I ove godine možete očekivati bogat program viteške borbe, srednjovjekovni sajam, istorijske postrojbe, glazbu, stare zanate i brojne druge sadržaje koji će na jedan dan vratiti stolac nekoliko stoljeća unatrag. A kad smo već kod svega toga, idemo jeli i do Doboju Juga, gdje je u okviru kulturno-zabavne manifestacije U susret ljetu u Doboju Jugu održana 20. smotra folklornog stvaralaštva Doboju Jug 2026. U cjelovečernjem programu publika je uživala u maštovitim koreografijama kulturno-umjetničkih društava, ansambala i vokalnih solista iz cijele Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Muhameda Čabrića.
1: I ove godine zanosnim i maštovitim koreografijama predstavila su se društva i ansambli iz Lukavca, Doboistoka, Tešnja, Usore, Maglaja, Breze i drugih gradova. Emira Arnaut, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Đerdan iz Doboju-Juga.
2: Imamo 8 kudova iz okruženja, prijateljstvo se širi dalje, svake godine imamo nova kulturno-umjetnička društva i nadam se da će nam biti večeras predivno.
1: Svake godine koreografije su sve maštovitije i uigranije. Donose kulturu i tradiciju naroda u Bosni i Hercegovini, ali i regiona. Nedžad Škrgić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Mirsad Hajduković iz Breze.
3: 2013. godine smo osnovani, trenutno brojimo oko 180 članova, a večeras ćemo se predstaviti igrama bošnjačkog naroda i Sanđaka.
1: Folklor nije samo sklad muzike i pokreta, nego i očuvanje tradicije i kulture nekog područja. Iako postoji tek 3 godine, kulturno-umjetničko društvo Ponos iz Doboj Istoka organizira međunarodnu smotru folklora, a predstavilo se novom koreografijom Bosile gradsko krajište iz Bugarske, predsjednica KUD-a Senada Đanić.
4: Rađena je više od godinu dana, nadam se da će djeca pokazati sve ono što su uvježbali. A evo ja bih iskoristila priliku samo da ja najavim i naš treći međunarodni festival koji će okupiti 5 zemalja pored učesnika iz Bosne i Hercegovine i bit će održan 1. augusta u Stančici.
1: I ove godine uz brojne prijatelje manifestaciju su podržali vlada Zeničko-Dobojskog kantona kao i općina Doboj Jug, općinski načelnik Mirne Stukić.
5: Tako da našim građanima koji dolaze evo u, možemo reći, našu lipu Bosnu i Hercegovinu, omogućujemo da imaju gdje doći, malo se zabaviti, malo vratiti, evocirati uspomene na našu tradiciju.
1: U susret ljetu je manifestacija u kojoj uz stanovnike Doboj Juga i susjednih Tešnja, Doboja, Usore i Doboj Istoka uživaju i brojni građani ovog dijela naše zemlje koji iz zemalja Evrope i svijeta tokom ljeta posjete rodni kraj. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

Još evo jedna informacija prije nego što se odjavimo. Sveučilište u Mostaru u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizira dan programa Evropske unije koji će se održati sutra u 11 sati u zgradi Sumita u kampusu Rodić Sveučilišta u Mostaru. Događaj će okupiti predstavnike institucija, organizacija i preduzeća iz Bosne i Hercegovine koji

su uspješno sudjelovali u navedenim programima i ostvarili financijska sredstva za provedbu svojih projekata. Sudionici će imati priliku upoznati primjere dobre prakse, razmijeniti iskustva i uspostaviti nove kontakte kako to već ide. Dan programa Europske unije namijenjen je predstavnicima akademske zajednice, javnih institucija, organizacija civilnog društva, gospodarstva kao i svim zainteresiranim za mogućnosti koje nude programi Europske unije i to bi trebalo da nam svima bude interesantno. A interesantno kreće u Sarajevu sutra, a u pitanju je Bukstan, međunarodni festival književnosti koji se svake godine održava u Sarajevu u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk. Festival okuplja autorice, autore, izdavače, prevoditelje, kritičare i tako dalje i tako dalje i zna biti jako veselo i zanimljivo. Evo šta imate sutra na repertoaru u 16 Stravaruše, promocija knjige Ne ide moj Kić, u 17 Crnogorsko ljeto Nikole Nikolića, u 18 Spider-Man Zoran Ferić, hrvatski književnik kojeg sam imao priliku upoznati, odličan lik, a onda naš Faruk Šehić u 19 sati promoviše svoju knjigu Krajina Mars, u 20 sati je i svečano otvaranje 11. Bukstana, te dodjela nagrade Bajbukana, knjiga godine Semezdinu Mehmedinoviću, a za Malu Raju u 14. Američkom kutku, to vam je odmah preko puta Bajbuka, Animal Jack. E sad, šta se dalje dešava u četvrtak, pričat ćemo sutra u emisiji Mime Šahin Bašića. To bi bilo otprilike sve što se tiče današnjeg izdanja emisije U fokusu. Već naredni put kad čujete moj glas znaćemo u kojoj smo fazi što se tiče svjetskog prvenstva, a meni će biti svejedno jer mi smo već što se meni tiče pobjedili. Završavamo današnje izdanje emisije, a vezat ćemo se muzički za ovaj Bukstan. Pričao sam kad su mi jutro ptice pričale, neki dan mi dođe ovaj jedan lik iz knjige i krene da se žali. Ja šta je bilo? Kaže, vidi, divno bješe glavni biti, sjajno bješe, ali to. Sve iz oka vas pozdravljaju, sutra sa vama Mimo Šahin Pašić. Ostanite uz program i emisije Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas

0: poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, ali službene potvrde će na njoj biti zbran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema. Nakon što članice EPIK-a 3. i 4. lipnja nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega René Troca, koga podupiru Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom su redu izmjene zakona o javnim nabavama, osobnoj iskaznici i sigurnosti u prometu. Najviše pozornosti privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
3: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
0: Izaslanici u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice poveli su raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 točaka, uglavnom izvješća, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni u oporbi, pa je traženo da se uvrste još neke točke. Kako bi se usuglasili, zatražena je stanka. Minela Deševac.
4: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednici nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalazi izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne 2 godine, izvještaju Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. između ostalo

0: Tu su izvještaj o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Zatim su tu informacije o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. i još desetak saglasnosti na ratifikaciju različitih sporazuma i ugovora. Za Federalni radio, Minela Deša.
1: Predstavnici i vlasti i oporbe u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda nakon odluke o imenovanju povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika kojom su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati veto poručili su iz SNSD-a i PDP-a, kao i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, koji je naglasio kako je vraćanje stranaca u ovo povjerenstvo neprihvatljivo.
2: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju.

0: Plenković ponovno su se žestoko sukobili i to oko sudjelovanja hrvatske vojske na mimohodu takozvane koalicije voljnih u Parizu. Milanović je jučer poručio da vojnici neće ići na mimohod unatoč pozivu, optuživši premijera da je poziv skrivao. S druge strane, Plenković je poručio da od načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida očekuje ostavku ako ne pošalje vojsku u Pariz. Milanović kaže da kao vrhovni zapovjednik to neće dopustiti, te da će zaštititi Kundida od upućenih prijetnji.
1: Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike, riječ je o protokolarno-ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojeg doglavnika, prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To dovodi do toga da vojska ovako cijelo gleda, kao sunce koje, to je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
0: Svijet. Nakon višednevnih napetosti između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pozornost međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da izravnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
3: Nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
4: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile $69 po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
3: Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Dohi, ali da se neće direktno sastati s iranskim zvaničnicima, nego s

0: i razgovarati o napretku pregovora. Dodao je da 6 milijardi dolara zamrznute iranske imovine još nije prebačeno u Teheran. Ovime je potvrdio navode iranske delegacije koja je stigla u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bageji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
0: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
1: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
0: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, direktni pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venecueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritično razdoblje od 72 sata prošlo, ali i da spasioci još uvijek uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, a očekuje se da će tropski val u sljedećim satima stići do Venecuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljanima otežati situaciju.
1: Od prošle srijede, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, imali smo 500 naknadnih potresa, a posljednji je bio magnitude 5,2, tako da možete razumjeti da smo i dalje u okruženju visokog rizika. Pogođeno je 7 saveznih država, najviše La Guaira i glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, od sinoć 1450 ljudi izgubilo je život. Više od 3000 je povrijeđeno, 12000 raseljeno. Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja. Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog.
2: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su danas vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak unatoč višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme, koji su ostali bez pojedinih prava poput sistematskih pregleda. Sindikate ističu i da dio pomoćnog osoblja te asistenata u nastavi nije dobio zakonom propisane isplate tijekom bolovanja, zbog čega najavljuju tužbe. Upozoravaju i na dugogodišnji problem rada na određeno vrijeme, zbog kojeg mnogi zaposlenici ne mogu ostvariti temeljna socijalna i financijska prava te napuštaju obrazovni sustav. Edina Čomić, predstavnica sindikata.
3: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%, mi u srednjim smo tu negdje, vrtimo se nešto malo iznad. Znači, to je pravi pokazatelj šta je za nepune 3 godine ova vlada učinila radnicima u obrazovanju. Postoje škole koje boduju samo intervju, postoje škole u kojima je raspisan konkurs odmah nakon što je neko otišao u penziju na neodređeno i prima se osoba koja nikad nije u školi radila odmah na neodređeno.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave. Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno

0: vrijeme 2. srpnja. Također, federalna vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
1: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 3 utakmice 16. finala, nakon kojih su eliminisana 2 evropska velikana. U prvom meču dana je Brazil nakon velike borbe savladao Japan sa 2-1. Japanci su poveli golom Sanoa u 29. minuti. Brazil se vraća u drugom poluvremenu i prvo je Casemiro izjednačio u 56. a onda je rezervista Martinelli golom u 5. minuti sudijske nadoknade vremena donio pobjedu Brazilcima i prolaz u osminu finala. U drugom susretu su se sastali Njemačka i Paragvaj, a meč je nakon 120 minuta igre završio rezultatom 1-1. Paragvaj je poveo golom Ensisa u 42. minuti. U 54. je Kai Havertz donio izjednačenja Njemcima, a u produžecima je poništen gol Njemačkoj zbog prekršaja nad golmanom. Prilikom izvođenja penala su čak 3 igrača Njemačke bili neuspješni izvođači, a presudan je bio promašaj Taha, nakon kojeg je Canale donio Paragvaju prolaz u osminu finala, a Njemcima veliko razočarenje. I u posljednjem duelu dana su odlučivali penali u okršaju između Nizozemske i Maroka. Nizozemci su poveli golom Gakpa u 72. minuti, a Marokanci, koji su bili bolji tim na terenu, su izjednačili golom Diopa u 1. minuti sudijske nadoknade vremena. Prilikom izvođenja penala su za Nizozemsku neprecizni bili Kluivert, Timber i Somerville, a onda je Saivari postigao gol za prolaz afričke reprezentacije u osminu finala. Večeras se igraju još 3 utakmice 16. finala. Od 19 sati se u Arlingtonu sastaju Obala Slonovače i Norveška, selekcije koje su zauzele 2. mjesta u svojim grupama. U 23 sata u New Jerseyu snage odmjeravaju 2 evropske selekcije, Francuska i Švedska. U 3 sata rano ujutro po srednjeevropskom vremenu u Mexico Cityu igraju domaćin Meksiko i selekcija Ekvadora. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon 7-dnevnih priprema na Vlašiću stigla u Zenicu, gdje će obaviti završni dio priprema za utakmicu pretposljednjeg kola kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, koju igra protiv selekcije Turske. Selektor Dario Đerđa na ovom okupljanju ne može računati na Džanana Musu, Emira Sulejmanovića, Adnana Arslanagića te na Jusufa Nurkića, koji je u potrazi za novim NBA klubom. Veliko pojačanje je dolazak Luke Garze, a selektor je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema.
2: Pa evo ono što smo planirali, znači uvod, kako nekim momcima je ranije završena sezona, znate, nije bilo jednostavno, malo heterogena grupa, neki momci su završili kasnije kao kamenjaš, praktički niti 10 dana prije starta priprema, ali smo uspjeli nekako iznivelirati, recimo da napravimo taj neki mini ciklus jedan od 7 dana koji će nam pomoći, nadam se, za ovaj prozor. Evo sad smo se, no šta, kada se spustili sa planine malo, sa Vlašića, gdje je stvarno bilo fenomenalno, i htio bih zahvaliti svim ljudima na njihovom gostoprimstvu. Sad smo došli u Zenicu, ovaj završni dio, 3 dana prije utakmice s Turskom, da pokušamo najbolje moguće atmosferi i najbolje mogućim uvjetima za rad da napravimo posao.
1: Bosna i Hercegovina nakon 4 odigrana kola zauzima 3. mjesto u grupi sa po 2 pobjede i poraza i osigurala je plasman u drugi dio kvalifikacija. Utakmica protiv Turske na programu je u četvrtak od 20 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović, a posljednji meč ovog dijela kvalifikacija Bosna i Hercegovina igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Naš najbolji teniser Damir Džumhur u ovim trenucima igra meč prvog kola na 3. teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu. Protivnik mu je domaći igrač Artur Ferri, 114. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Prvog dana Wimbledona nije bilo iznenađenja, s tim da se branitelj naslova i prvi reket svijeta Jannik Sinner namučio protiv Srbijanca Miomira Kecmanovića, kojeg je savladao sa 3-2 u setovima nakon 3,5 sata igre. U derbiju prvog kola su se sastali osvajači Grand Slam naslova Marin Čilić i Daniil Medvedev, a ruski teniser je slavio sa ubjedljivih 3-0. Novak Đoković je izgubio jedan set protiv Kineza Vua, ali je nakon više od 3 sata igre ipak pobjedio. Kod teniserki je prva igračica svijeta Arina Sabaljenka bez problema pobjedila Teodoru Kostović iz Srbije sa 6-2 i 6-3, a prošle su i dvije američke favoritkinje Jessica Pegula i Coco Gauff. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz Elektroprivrede BiH poručuju da je elektroenergetski sustav stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za urednu opskrbu svih kupaca. Uslijed povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz svibnja za otprilike 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti mala do umjerena na oblaka. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina diljem zemlje. Pod kraj dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
3: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Vrelo, vrelo oko srca. Tako kaže ova pjesma, stvar opšte kulture je za početak da vam poželimo lijep i ugodan dan. Međutim, s obzirom na ovih 37 stepeni Celzijusa koliko trenutno imamo u Gradarcu, zaista je pitanje je li koliko je on i dobar i ugodan, ali eto, nadamo se da se nekako nosite sa ovim temperaturnim vrijednostima. Najbolje i slikovito možemo dakle opisati ovu situaciju da čak i mi voditelji, evo kada stavimo ove slušalice oko ušiju, u samo nekoliko trenutaka stvori se je li taj neki znoj, ta neka toplota koja stvara neku vrstu tečnosti, tako da eto, to nekako oslikava kolika je trenutno temperatura i kako se trenutno svi osjećamo. Dan i una u kojima se polako ovi nalazimo i koji polako ispraćamo, zaista predstavljaju jedan vrhunski test izdržljivosti, ako možemo tako reći, ali eto, nekako ako ćemo gledati ponašanja naših sugrađana, ali naravno svih ostalih, uspijevamo ga nekako položiti, mada, bit ćemo iskreni, postaje sve teže i teže. Čak i oni najhrabrijih koji prkosi, oni imaju čak jednu određenu dozu opreza i respekta prema ovim trenutnim vremenskim prilikama koje su okovale kako naš grad i Bosnu i Hercegovinu, tako naravno i cijelu Evropu. Ali ono što je pozitivno i ono što smo uspjeli vidjeti prije nekoliko trenutaka da je u naš glavni grad u Sarajevo stiglo jedno malo osvježenje u vidu kiše, a mi se eto iskreno nadamo da će uskoro pronaći put i do Gradačca. Do tada svakako preporučujemo da pazite na vaše zdravlje, da pazite na zdravlje svojih najdražih i najmilijih, jer sunce svakako nije protivnik kojem se trebamo suprotstaviti, nadmetati se s njim i kojeg treba pokušati pobijediti. Kao što rekli smo, u zadnjim smo danu mjeseca juna, pred nama i mjesec juli koji će sasvim sigurno također pokazati mišiće i imati želju nadmašiti juni što se tiče ali temperaturnih vrijednosti. Još jednom nadamo se evo da ste investirali u prave stvari, a to je svakako klima u ovim ljetnim mjesecima. Što se tiče ovog utorka, imat ćemo naravno priliku sa vama podijeliti i pregled najvažnijih kantonalnih dešavanja, govorit ćemo i o dostojanstvenom obilježavanju dana šehida u našem gradu, nekim drugim kantonalnim odlukama i temama, sportskim igrama mladih koji su se danas dakle uzeli dakle termin održavanja u Gradarcu i od mnogim drugim temama koji su od značaja dakle za stanovnike Tuzlanskog kantona. Biće tu prilike i za neke druge zanimljivosti, opuštene lijepe priče, prije svega za dobru muziku, a naravno i za vaše muzičke želje kako se budu približavali oni posljednji večernji sati. Što se nas tiče, želimo vam dobar, lijep i ugodan dan, kao što rekao smo koliko može biti, a ekipa koja se s vama druži u ovom trenutku je Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzević. Dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Evo, naravno, nakon najave našeg druženja, prve servisne informacije stižu u vidu vremenskih prilika. Već smo imali priliku otkriti da je u gradarstvu 37 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka iznosi jako niskih 28%, a vjetar puše brzinom 8 km na sat, dok mogućnost oborina u ovim trenucima iznosi 4%. Za sada imamo sunčano nebo, a danas u većem dijelu zemlje preovladava pretežno sunčano vrijeme. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Što se tiče temperaturnih vrijednosti koje su zabilježene u 14 sati, Bjelašnica je najsvježija sa 18 stepeni Celzijusa, Sarajevo bilježi 25, Ivan Sedlo 29, Gradačac kao i Zvornike bilježi ovih 37 i najtopliji u Bosni i Hercegovini, dakle grad uz Mostar koji ipak ima 2 stepena više i bilježi 39 stepeni. Što se tiče biometeoroloških prilika, nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba, a neophodno je pridržavati se i preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti, a moguće su i meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, a u noći ono što smo već navikli, problemi sa snom.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moć.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061-407-415 i 062-892-485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli naravno u najnovije izdanje kantonalnih tema. Naravno, uvijek ćemo krenuti sa pregledom najvažnijih dnevnih vijesti, a potom ćemo otvoriti i naše centralne kantonalne teme, donijeti priče sa terena i razgovore sa relevantnim sagovornicima i naravno dati odgovore na pitanja koja najviše zanimaju građane Tuzlanskog kantona. Prije svega, vijesti dana. Građani grada Gradašca danas se sjećaju šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Povod je 30. juni 1992. godine i sjećanje na 15 sugrađana koji su tog dana stradali u stravičnom masakru na putu Gradačac-Ormanica. Na mjestu stravičnog zločina danas su se okupili i preživjeli žrtve, porodice i prijatelji ubijenih te zvanične delegacije grada Gradačac. U znak sjećanja i nezaborava na sve njih koji ugradiše svoje živote u temelje domovine Bosne i Hercegovine, održana je akademija, položeno cvijeće i odata pošta na centralnom spomen obilježju u gradskom parku. Vojnom mezarju u Mahmut Mahali spomen obilježjima križu, ledenicama donjim i ubijenoj djeci Gradarca. Povodom 30 godina osnivanja organizacije porodica šehida i poginulih boraca, uručene su i zahvalnice i priznanja institucijama i pojedincima koji su pomogli rad i djelovanje ove boračke organizacije u Gradašcu. A u Gradašcu jučer došlo i do požara u kojem je smrtno stradao muškarac. Njegova smrt je konstatovana u 14 sati i 30 minuta u UKC-u Tuzla, saopćeno je to iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona. Oko 13 sati policijska stanica Gradačac zaprimila je prijavu da je došlo do izbijanja požara na niskom rastinju u Gradašcu i da se na mjestu događaja nalazi lice bez svijesti, a na mjesto događaja upućeni su i pripadnici službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac, vatrogasna jedinica te policijski službenici. Muškarac je sanitetskim vozilom upućen na UKC Tuzla gdje je naknadno i preminuo, saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedloge Federalnog ministarstva financija usvojila i dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2027-29. godina koji će biti upućen u parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni nacrt budžeta čiji je cilj osigurati viši stepen fiskalne odgovornosti i održivosti te kvalitetno ispuniti socijalne i ekonomske potrebe građana. Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će obilježen sutra svečanom ceremonijom koju će u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu priličiti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije. Ceremonija se organizuje povodom obilježavanja 1. jula, Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana koji se tradicionalno obilježava u znak poštovanja prema policijskim službenicima i njihovoj ulozi u očuvanju sigurnosti građana. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije najavljeno je da će svečanost biti održana u Sarajevu uz prisustvo predstavnika.

predstavnika policijskih struktura i drugih zvanica. Požar na deponiji Desetine u Tuzli koji se desio jučer u večernjim satima, lokalizovan i ugašen za manje od sat vremena, a starješina profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Jasmin Habul rekao je da je požar bio manjeg obima i da je brzo stavljen pod kontrolu. Požar je bio u manjem obimu, lokalizovan i ugašen u roku od sat vremena, jednom u toku noći izvršen je preventivni obilazak, a od jutros nije više bilo poziva, naveo je Habul. Nakon intervencije vatrogasci su tokom noći obavili preventivni obilazak deponije Desetine kako bi provjerili stanje na terenu. Penzije za mjesec juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, potvrđeno je to iz Federalnog zavoda PIO MIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zajamčena je 795,74 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Muška reprezentacija, muška košarkaška invalidska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 5. jula nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu, a danas je naš tim poražen od reprezentacije Portugala rezultatom 62-57, a već sutra naše reprezentativce očekuje nova utakmica protiv Grčke sa početkom od 18 sati. Poslednji susret naša reprezentacija odigraće 2. jula, a Bosna i Hercegovina će igrati protiv Švedske. Nakon grupne faze slijedi utakmica za plasman, a dvije najbolje reprezentacije izborit će promociju u A diviziju. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije ako putujete krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, ukoliko se ipak putuje tokom dana, pravite i češće pauze. Što se tiče trenutnog stanja na putevima, od 15.40 započela je radarska kontrola u mjestu Mionica 1, put je M14.1 i traje do 16.40. Prema prognozi BH Meta, danas poslije podne te u večernjim satima u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se nestabilno vrijeme praćeno lokalnom kišom i pljuskovima s grmljavinom, a meteorolozi upozoravaju da će u pojedinim područjima postojati uslovi za razvoj lokalnog nevremena, koje bi naravno moglo biti popraćeno i pojavom grada.

0: U novijoj historiji gredarstva 30. juni 1992. godine posjećan je na najstravičniji događaj odbrambeno-oslobodilačkog rata kada je bez ikakvog vojnog povoda u stravičnom masakru stradalo 15 nedužnih civila koji su se zatekli na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormanica ili svom poljoprivrednom zemljištu. Na ovom putu poginuli su putnici, poljoprivrednici, a stradali su i ljudi koji nikakve veze sa ratom u tom momentu nisu imali. Za Radio Gradačac govori Nazifa Ćosatović, sestra ubijene Arzije Starčević.
1: Pa iskreno da vam kažem, još uvijek su ista osjećanja, težina. Nakon 34 godine, svaki dan mi ponovo dolazimo da obilježimo ovaj dan. Ovdje sam izgubila sestru. Nakon 28,5 godina pronašli smo njene ostatke, konačno prenijeli u njeno rodno mjesto, sahranili da bi mogli otići na mezare, da obiđemo je i tako. A svake godine ponovo se vraćamo ovdje da bi obilježili ovaj dan. Tužno je, teško je. Mislim da bi nas trebalo biti više, u većem broju. Ali kao što se vidi, nekako nas je sve manje i manje. Ne znam zašto. Ali mi se trudimo iz naše porodice da nas što više dođe. I svake godine najmanje 5 ili 6. Tužno je sjećanje. Šta da se kaže? Mislim, teško je zaboraviti. To je to.
0: Preživjeli i stanovnici Gradašca imaju obavezu da svojim djelima pokažu zahvalnost i sjećanje na poginule, jer se 30. juni 1992. godine ne može i ne smije zaboraviti. Nažalost, pitanje odgovornosti nikada nije rasvjetljeno i ovaj zločin nije procesuiran, a porodice žrtava i lokalne vlasti dalje zahtijevaju kažnjavanje odgovornih. U nastavku poslušajte izjavu i našeg gradonačelnika Hajrudina Mehanovića.
2: Proljeće 92. godine je bilo prepuno događaja koji su obilježili puno godina poslije. Dakle, one su usmjerile ratna dejstva na području grada Gradarca. Sjećamo se 9. juna i formiranja naše brigade, također 18. juna prvog granatiranja užeg dijela grada, ali sa najvećom tugom se sjećamo 30. juna današnjeg datuma, kada je najveći broj naših sugrađana u jednom danu stradao, odnosno ubijeni na putnoj komunikaciji Ormanica-Gradačac, i zato je ovaj datum, dakle dan šehida i civilnih žrtava rata grada Gradarca, jedno sjećanje na sve ono što se dešavalo, posebno sa aspekta jedne društvene odgovornosti svih nas koji obnašamo različite društvene funkcije, koji smo dužni da promovišemo dobro, da sprečavamo zlo. I jedna jako tužna poruka je da 34 godine nakon tog događaja niko nije platio cijenu onoga što je učinio našim sugrađanima, i time sigurno da ovo društvo, ova država i međunarodno pravosuđe nije doprinijelo da se sankcionišu, odnosno da se pošalje poruka da je takvo ponašanje društveno neprihvatljivo, da će biti sankcionisano. I ovo je prilika da još jednom pozovemo sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini, kao i one izvan Bosne i Hercegovine, da predmet kao što je ovaj vezan za 30. juna pod Kerepom uzmu u ozbiljnu obradu, kako bi svi oni koji su doveli do toga da u jednom danu 15 civila strada bili adekvatno sankcionisani.
0: U Gradarcu se 30. juni obilježava kao dan šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava 1992-1995. godina, a organizatori obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata posebnu pažnju posvetili su i članovima porodica šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava koji su posjetili i evocirali sjećanja na njihove najmilije. Prigodnim vjerskim programom i obilaskom porodica u Gradarcu je počelo obilježavanje manifestacije žrtve Gradarca za Bosnu i Hercegovinu, govori Jalmin Škrijelj, predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Drago mi je da sam pozvan da budem danas prisutan ovdje sa porodicama šehida grada Gradačca, sa vijećnicima, sa gradonačelnikom, sa svim građanima grada Gradačca koji se sjećaju, nažalost, evo i tužnih događaja poput ubistva civila u gradu Gradačcu, ubistva 35 djece, ali istovremeno sam i ponosan da pripadam

0: porodicama šehida, da sam dio porodica koje su dale ono što su najviše mogle dati, a to su članove svoje porodice za odbranu naše domovine. Zbog čega govorim da smo sretni? To je po znacima navoda, naravno. Sretni smo zato što smo, što osjećamo da smo mi najvećim dijelom, po znacima navoda, ponovo vlasnici ove zemlje, da mi smo onim što smo dali zaslužili da imamo posebno mjesto u našem društvu. Iz tog razloga, evo kako svi starijimo, pa i mi kao nekadašnja i današnja djeca šehida, sve to osjećamo puno više i puno nam je draže što ostajemo da živimo u našoj domovini i što pokušavamo da na svaki mogući način učinimo ovu našu domovinu lijepim mjestom za život. S druge strane, naravno, ne bi ništa bilo moguće ni sjećati se evo, na današnji dan da nemamo naše organizacije diljem naše domovine. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Federacije baštini tradiciju, naravno, obilježavanja svih značajnih datuma u Bosni i Hercegovini, kako na nivou države, tako i na svim nižim nivoima. Iz tog razloga smo mi danas ovdje prisutni da sa našim prijateljima iz gradske organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gradačac obilježimo današnji dan i damo im punu podršku. Organizacija porodica šehida grada Gradačca je jedna od najvrijednijih u Federaciji općinskih organizacija koje mi imamo. Baštini tradiciju, čuva svoje članove, brine o njima i svakodnevno je na terenu. Sjećanja me vežu, prvi moji dolasci u Gradačac ovim poslom kojim se danas bavim su 2014. godine kada su bile poplave i moj prvi susret sa mojim prijateljom Razimom i našom dragom Almom je bio kako pomoći porodicama šehida iz okoline Gradačca koje su stradale i u poplavama i u klizištima. Učinili su sve da se te porodice obezbijede i da im se pomogne na najbolji mogući način. Iz tog vremena datira naše, nije to više ni poslovna saradnja, nego je ozbiljno prijateljstvo kao Razim kao roditelj, Alma kao supruga, ja kao dijete šehida, zajedno smo na svim mogućim velikim projektima i u Federaciji i na nivou Tuzlanskog kantona i na nivou Gradačca. Želim da im čestitam godišnicu i svim porodicama šehida i poginulih boraca čestitam godišnicu naše organizacije u želji da naša organizacija živi najmanje još 100 godina i da naša djeca i naši unuci baštine ono što su naši očevi, sinovi i muževi ostavili nama u amanet, a to je naša domovina Bosna i Hercegovina.
1: Obilježavajući značajne datume iz odbrambeno-oslobodilačkog rata i povodom 30 godina organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gradačac, uručene su zahvalnice i priznanja institucijama i pojedincima koji su pomogli rad i djelovanje ove boračke organizacije u Gradačcu.

0: Oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije predstavit će se na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije sajmu šljive. Čime ova manifestacija još jednom potvrđuje svoj međunarodni karakter, potvrđeno je to na konferenciji za medije organizovanoj povodom predstojećeg sajma. Predstavljene su i dosadašnje aktivnosti na pripremi jedne od najznačajnijih privredno-sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, kao i planirani programski sadržaj ovogodišnjeg sajma, koji će biti održan u periodu od 13. do 15. avgusta. Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao gradonačelnik grada Gradarca Hajrudin Mehanović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. I ove godine vlada Tuzlanskog kantona pružila je podršku manifestaciji sajma šljive u Gradarcu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović rekao je da je prošle godine za proizvodnju koštunjavog voća izdvojeno oko 2 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 1,4 milion konvertibilnih maraka isplaćeno proizvođačima sa područja Gradarca, koji prednjači u ovoj vrsti proizvodnje. Organizatori su naglasili da će manifestacija, osim izložbenog dijela, ponuditi i bogat stručni i prateći program s ciljem promocije poljoprivrede, prehrambene industrije, privrede i turističkih potencijala našeg grada. U zabavnom muzičkom dijelu programa nastupit će Mirza Selimović, Šejla Zonić i Nihad Alibegović. Organizator je ovogodišnjeg sajma i turistička zajednica grada Gradarca, dok je pokrovitelj grad Gradačica. Veliki broj omladine danas je u našem gradu. U Gradarcu se danas održavaju i plazma sportske igre mladih, jedna od najvećih manifestacija namijenjenih djeci i mladima u regionu, koja je okupila oko 200 učesnika sa područja Tuzlanskog kantona. Mladi sportisti će tokom dana imati priliku da pokažu svoje sportske vještine i izbore plasma na završni turnir koji će biti održan u Sarajevu. Za Radio Gradačac govorio je event menadžer plazme sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, Anel Bolutović, koji je istakao da organizacija ovako velikog događaja u ljetnim vremenskim uslovima predstavlja poseban izazov.
1: Dobar dan, ja sam Anel Bolutović, menadžer sportskih igara mladih. Danas smo u Gradačcu na polufinalnom takmičenju za Tuzlanski kanton, gdje učestvuju djeca iz svih općina Tuzlanskog kantona. Prvo plasirani će ostvariti plasman na velikom finalu u Sarajevo. Ima 7 ekipa starijeg nogometa uzrasta, kako dječaka, tako i djevojčica, pod nazvom Coca-Cola Cup. Poslije njih učestvuju djeca mlađeg uzrasta, 2015. godište mlađe, i njih također ima 7 ekipa. Pored dešavanja u gradskoj dvorani imamo dešavanja na jezeru Vidara, gdje se igra odbojka na pjesku, te će poslije toga svega igrat se dvoranska odbojka. Očekujemo nekih 200 djeci iz čitavog kantona. Gradačac će domaćin polufinalnog takmičenja sljedeće godine. Početkom godine, januar, februar, planiramo održavanje dana sporta u Gradačcu za svu djecu od 1. do 5.
2: A s obzirom na ove velike vrućine koje vladaju, koliko je bilo teško organizovati, koliko je teško učesnicima da igraju sportove?
1: Preteško je, vrućine su nesnošljive, tako da se trudimo da budemo u zatvorenom prostoru maksimalno. Gradačac ima stvarno super uslove za održavanje ovakve jedne manifestacije, tako da nam je to olakšavajuća okolnost pobjednicima.
0: Da, i mladima je danas bilo izuzetno teško, ali vjerujemo da su uprkos visokim temperaturnim vrijednostima uspjeli pokazati svoje sportske vještine, a najuspješniji od njih, naravno, sa područja Tuzlanskog kantona, izborit će i nastup na velikom završnom turniru koji će se odigrati u Sarajevu i gdje će naravno imati priliku predstaviti svoj grad i kanton u konkurenciji najboljih mladih sportista iz cijele Bosne i Hercegovine.

A u nastavku našu ćemo pažnju usmjeriti na dakle odluke vlade Tuzlanskog kantona. Donesena je odluka o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika. Ono što je posebno ohrabrujući jeste izraženi interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja, što

0: predstavlja i značajan iskorak u odnosu na ranije godine kada su škole uglavnom iskazivale potrebu za povećanjem broja odjeljenja u medicinskoj struci. Ovakav trend pokazuje da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijednost zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljivost nakon završetka srednje škole. Odlukom se omogućava otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja za koje je iskazan veći interes učenika, dok se planira na odjeljenja za zanimanja za koja nakon prvog upisnog roka nije bilo prijavljenih kandidata brišu iz plana upisa. Na ovaj način vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavljaju i prilagođavati upisnu politiku interesu učenika, potrebama škola i zahtjevima tržišta rada. Istovremeno, ovakve izmjene i potvrđuju opredjeljenje da se srednje obrazovanje razvija u pravcu većeg vrednovanja praktičnih znanja, tehničkih kompetencija i zanimanja koje imaju konkretnu primjenu u privredi i svakodnevnom životu. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona saopćilo je da je izvršena uplata novčane egzistencijalne naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2026. godine. Kako je navedeno, visina egzistencijalne naknade za juni utvrđena je u iznosu od 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva su pojasnili da će sredstva korisnicima biti dostupna u zavisnosti od dinamike obrade i uplata u poslovnim bankama, a prema dostupnim informacijama novac je već evidentiran na računima dijela korisnika. Egzistencijalna naknada predstavlja jedan od oblika podrške demobilisanim borcima koji ostvaruju pravo na ovu vrstu pomoći u skladu sa važećim propisima Tuzlanskog kantona. Univerzitet u Tuzli promovisao je 28 novih doktora nauka u godini velikog jubileja u okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. 1. jula bit će upriličena i svečana promocija doktora nauka, jednog od najznačajnijih akademskih događaja ove visokoškolske ustanove. Svečanost će biti održana u amfiteatru Filozofskog fakulteta sa početkom u 11 sati, a tom prilikom promovirat će se 28 doktora nauka koji su uspješno završili svoje doktorske studije i naučno-istraživački rad. Promocija predstavlja i važan trenutak u akademskom životu Univerziteta u Tuzli, ali i potvrdu kontinuiranog razvoja nauke, istraživanja i visokog obrazovanja. Novi doktori nauka svojim će znanjem i stručnim doprinosom obogatiti akademsku zajednicu te dati značajan doprinos razvoju društva i nauke. Ovaj svečani događaj sastavni je dio programa obilježavanja velikog jubileja 50 godina Univerziteta u Tuzli. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavijestilo je učenike i studente iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku, odnosno akademsku 2025-26. Godinu, da će u narednim danima biti organizovano i potpisivanje ugovora o stipendiranju. Učenici će ugovore potpisivati u nadležnim gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta, a tačan termin odredit će nadležne službe nakon 6. jula. Učenici koji ranije nisu dostavili broj bankovnog računa dužni su to učiniti, pri čemu račun mora glasiti isključivo na ime korisnika. Studenti su prilikom potpisivanja ugovora obavezni dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra te na uvid dati ličnu kartu, a iz ministarstva upozoravaju da studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu neće moći potpisati ugovore. I evo, neočekivano brzo stigli smo i do samog završetka još jednog izdanja emisije Kantonalne teme. Nadamo se da ste uživali, da smo vas informisali, a naravno već narednog utorka možete očekivati slično druženje. Toliko u ovom izdanju, a večeras od 22 sata možete emisiju poslušati u repriznom terminu.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko, ponekad se pitam samo,

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Would you like to know a secret?
2: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
1: People speak of Robin Hood. Tell stories.
2: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Fazprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065 826 641 i

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o nastavku.

0: predsjedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Broj poginulih u Venecueli porastao na 1719, nastavlja se potraga za preživjelima. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih država.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prvi dio sjednice Vijeća za provedbu mira okončan je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u našoj zemlji. Nastavak bi trebao uslijediti u drugom dijelu dana, ali i dalje se ne zna hoće li se doći do dogovora.
1: Sjedinjene Američke Države ostale su pri prijedlogu da novi visoki predstavnik treba biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok s druge strane članice Evropske unije smatraju da to treba biti René Troca. Prema informacijama pojedinih medija nije nemoguće da u cilju dogovora obje strane pristanu na treću opciju, to jest ime koje bi zadovoljilo i SAD i Evropsku uniju. Nešto ranije glasnogovornik Unije za Fenu je izjavio kako nastavljaju blisko sarađivati s partnerima na izboru novog visokog predstavnika, te kako smatraju da kandidat mora biti iz Evropske unije.
0: Zastupnički dom državnog parlamenta na današnjoj sjednici je odbio sve zahtjeve za razmatranje zakona po hitnom postupku. Predlagači su zahtijevali hitni postupak uz obrazloženje da se bliži i kraj mandata i da nema vremena za redovnu proceduru, ali su zastupnici iz Republike Srpske to odbili. S dnevnog reda skinuti su brojni zakoni, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu.
2: Predlagači su sa dnevnog reda predstavničkog doma državnog parlamenta povukli izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, čiji cilj je definisanje učešća električnih trotineta na BH putevima, ali i zaštite mladih osoba koje ih koriste. Zakon je povučen nakon što je poslanik Safet Kešo ukazao na određene nedorečenosti.
3: Pozdravljajući i čestitajući svakako kolegicama na namjeri da se ova oblast uredi, određeno je dosta toga i snaga tog romobila, ne znam, i staze kojima se mogu kretati i kad nema ti staza i tako dalje, pa kad smo već ušli u taj posao, ima još sigurno stvari koje treba urediti.
2: Poslanici su odbili razmatranje po hitnom postupku zakona o javnim nabavkama, čiji cilj je sprečavanje korupcije i jačanje odgovornosti, a na dnevni red je uvršten zahtjev poslanika Branislava Borenovića za hitnom reakcijom vlasti s ciljem smanjenja gužvi na graničnim prijelazima.
4: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Evropske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
2: Na dnevni red su uvrštene i dopune zakona o upravi kojim je predlagač Šemsudin Mehmedović zatražio suzbijanje diskriminacije po nacionalnom osnovu pri zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine.
5: Činjenica je da je najbrojniji narod najviše diskriminiran u institucijama Bosne i Hercegovine, da se dodaje novi član 7a kojim se rukovodioci organa uprave obavezuju da osiguraju potpuno zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika ostalih, kao i da se prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta prioritetno primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Dodaje se novi član 105a kojim se utvrđuju novčane kazne.
2: Odbijen je i zahtjev za hitni postupak pri razmatranju dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka, čiji cilj je otkloniti mogućnost da se na osnovu ovog zakona sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma u državnim institucijama, obrazložila je poslanica Rajhana Dervišević.
6: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
2: Sa dnevnog reda predstavničkog doma povučene su izmjene krivičnog zakona koje predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola

0: NDH i Ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Povučene su i dopune zakona o komunikacijama jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Današnje zasjedanje Doma naroda državnog parlamenta proteklo je u atmosferi nadmudrivanja. Prisustvovalo je svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati su bojkotirali rad Doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Ipak sjednica je održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćena u saglašavanje, a dio odbijen.
2: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili, imamo opću na imunitetsku većinu.
3: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu Doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući Doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je onemogućio uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
4: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
5: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaji iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
3: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni Dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
6: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka 1 dnevnog reda, a to ćemo tek uraditi nakon što vidimo da vi nećete stvarno staviti tačke dnevnog reda na glasanje koje su predložili delegati, da se onda kao tačka 1 uvrsti vaša smjena.
2: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koje po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik. Sve ovo što ja sad govorim je do kraja usuglašeno s poslovnikom.
3: I na ovakav način odbijani su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao i izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju Doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. O tačkama dnevnog reda glasali su samo delegati HDZ-a, SNSD-a i HDZ-a 1990-a. Predsjedavajući je sjednicu okončao najavivši hitnu sjednicu o 2 važna evropska zakona, zakona o STV-u i zakona o sudu za 15. juli. Za Federalni radio, Minela Deševac.
7: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci potvrdio da će Savo Minić biti kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je Dodik.
1: predstavnici

0: Predstavnici vlasti i opozicije u Republici Srpskoj poručili su da će podržati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović nakon odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojom su vraćeni strani eksperti. Da će u Narodnoj skupštini RS-a podržati veto poručili su iz SNSD-a, PDP-a, SDS-a i Pokreta Sigurna Srpska.
1: Šta mi to radimo zajedno ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo ako to drugi namjerno ignorišu? Dakle, moram reći da je tamo napravljen cirkus, meni je žao što to niste mogli da slušate. Cirkus živi u kojem predsjedavajući, dakle, ispod svakog nivoa, skače nedozvoljavani sekretarijatu da kaže prvo da je u pitanju međunarodna oblast ili jeste međunarodna oblast, ali uz to suštinski važno pitanje je materija kojom se tamo bavimo. Dakle, preglasavanjem se želi doći do toga da neko oduzima ono što je kulturna baština, što je tradicija, što je vlasništvo svakog naroda po pitanju njegovog identiteta ovdje i da se proglasi nečim što je zajedničko vlasništvo i tako dalje. Bar ćemo s ovim Narodnoj skupštini, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi i konačno je riječ o ustavu i zaštiti, dakle, onoga ko predstavlja Republiku Srpsku, da se ne dozvoli njegovo preglasanje. Dakle, ja tu nemam nikakvu dilemu i sigurna sam da će naši poslanici to prepoznati i da ne treba da se gleda niko iz koje političke partije ili u pitanju neki viši cilj.
0: Svijet. Sve manje nade u pronalazak preživjelih pod ruševinama u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1719 ljudi poginulo, a više od 5030 povrijeđeno u dva zemljotresa koja su u srijedu pogodila tu zemlju. Desetine hiljada ljudi vode se kao nestali ili kao nepoznati. Gianluca Rampola Delitindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući preživjele ispod ruševina.
2: Sada će ovi brojevi neizbježno i nažalost nastaviti rasti. Kako se operacija potrage i spašavanje nastavlja, pogođeno je najmanje 2500 objekata od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih biće veći od onog već prijavljenog.
0: Nakon višednevnih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pažnja međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje prema navodima američkog predsjednika Donalda Trumpa treba biti održan sastanak sa iranskim zvaničnicima. Ipak, glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici stigli u Dohu, ali da će razgovori samo sa posrednicima, čime je potvrdio prethodne navode iranskih vlasti, da direktnih razgovora, odnosno pregovora, sa Sjedinjenim Državama neće biti.
3: Nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
2: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile $69 po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne, saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
3: Glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Dohi, ali da se neće direktno sastati s iranskim zvaničnicima, nego s posrednicima i razgovarati o napretku pregovora. Dodao je da $6 milijardi zamrznute iranske imovine još nije prebačeno u Teheran. Ovime je potvrdio navode iranske delegacije, koja je stigla u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje

0: Uvođenje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
0: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
1: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji je ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
0: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, direktni pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Do kraja emisije domaće teme i aktuelnosti, na današnji dan 1944. godine u Sanskom mostu počelo je drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj je naglašen značaj Zavnobiha za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine.
3: U Sanskom mostu je od 30. juna do 2. jula 1944. godine održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Zavnobih je usvojio deklaraciju koja između ostalog garantuje ravnopravnost njenih građana, slobodu i ravnopravnost vjeroispovijesti. Na drugom zasjedanju Zavnobiha u Sanskom mostu doneseno je 11 odluka veoma važnih za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine. Zavnobih je nakon 480 godina od gubitka samostalnosti Bosne uspio obnoviti njenu državnost. Akademik Mirko Pejanović ističe da su narodno-oslobodilački odbori prije 82 godine u Sanskom mostu dobili karakter organa državne vlasti u lokalnim zajednicama. Posebno naglašava usvajanje deklaracije o pravima građana Bosne i Hercegovine koja garantuje ravnopravnost njenih građana.
4: Taj dokument, deklaracija o pravima građana, je odredio i ustanovio prava i individualna građana i prava naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Narodi Bosne i Hercegovine su ravnopravni i ostvaruju ravnopravan položaj u Bosni i Hercegovini. I drugo, zagarantovana su sva građanska i politička prava svim građanima Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji jednako, i ta deklaracija će postati osnova za donošenje Ustava Bosne i Hercegovine 1946.
3: Nekadašnji predsjednik i potpredsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Nija Skenderagić upozorava na pokušaj falsifikovanja historije i potrebu sprječavanja tih pokušaja.
5: Da se suprotstavimo ovim zloupotrebama istorije, ovim neofašističkim tendencijama kada se ustaše i četnici pokušavaju prikazati kao antifašisti i dobrotvori, a partizani kao zločinci. Mislimo da je to zloupotreba istorije.
3: Na svečanoj akademiji danas održane u Sanskom mostu povodom obilježavanja 82. godišnjice drugog zasjedanja Zavnobiha, između ostalog moglo se čuti da je vlada Unsko-sanskog kantona kraj marta ove godine donijela odluku u izdvajanju milion konvertibilnih maraka za obnovu i revitalizaciju zgrade Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: U Tuzli je završena dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Prvi dan obilježili su paneli o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja, regionalnoj saradnji i investicijama. Danas su u fokusu bili različiti izvori energije, ali i uloga javnog i privatnog sektora u energetskom sistemu.
6: Gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija i pravedna energetska tranzicija bili su među ključnim temama konferencije. Predstavnici energetskog sektora ukazali su na prepreke koje usporavaju realizaciju projekata, ali i na mjere koje bi mogle ubrzati razvoj. Goran Valka, VD predsjednika uprave, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.
7: Zakonska legislativa je najveći problem, nekako je usporenost kompletan taj proces i na tome treba raditi u narednom periodu.
6: Damir Kreso, predsjednik uprave operatora Terminali Federacije.
8: Zajednički faktor su ta neka, ajmo reći, zakonska rješenja koja se moraju, ajmo reći, vrlo brzo donijeti.

0: Bila predstavnika institucija, energetskih kompanija i međunarodnih partnera s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetsko snabdjevanje Bosne i Hercegovine i regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Poštovani slušatelji, podsjećamo da odmah nakon naše centralne informativne emisije možete poslušati detaljni izvještaj sa dvodnevne konferencije o regionalnoj energetskoj sigurnosti koja je održana u Tuzli. Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvali su vladu da se uključi u rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore i odbila sastanak uprkos višemjesečnim razgovorima o izmjenama kolektivnog ugovora. Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme koji su ostali bez pojedinih prava, govori predstavnica sindikata Edina Čomić.
2: Kada je ova vlada imenovana, prosvjetni radnik u HNK je imao 200 maraka veću plaću od prosječne federalne plaće. Sada kolege u osnovnom su ispod prosjeka i neće ga dostići ni povećanjem 1.7. kada se povećanje bude 5%. Mi u srednjim smo tu negdje, vrtimo se nešto malo iznad.
1: Štab civilne zaštite grada Mostara nakon napisa da ne bi trebalo konzumirati voće i povrće angažirao je Agropedološki zavod kako bi ispitali tlo, a građani dobili tačne informacije. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao je i da je otežan pristup hali za recikliranje, pa ne postoji mogućnost zasipanja tog dijela gdje povremeno izbijaju manji požari. Ono što predstoji u gradu jeste dugoročno rješavanje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, što je trenutno najveći izazov.
3: Dogovor sa drugim deponijama je bio izvjesna dnevna količina u gradu Mostaru, međutim ono što se u međuvremenu nakupilo je još uvijek vidljivo po ulicama. Uz ogroman angažman, jučer smo 250 tona prikupili, međutim nemamo mogućnost toliko tona izbrinuti. Ulazimo u onu fazu da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem županijske razine. Grad Mostar ovo ne može financijski sam savladati. Pričao sam vam o desetinama miliona maraka štete koja je gore nastala. Poziv svima, bez obzira što je požar ugašen, nije vanredno stanje prestalo i ovo što nas sad dalje čeka će biti ozbiljni izazov i tehnički i financijski da se vratimo nazad u nekako normalno funkcioniranje.
4: Pripadnici brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga BiH angažirani su na helikopterskom gašenju požara kod Posušja. Vatra je zahvatila nepristupačan teren, gori gusta borova šuma, trava i nisko rastinje, što znatno otežava gašenje i povećava rizik od daljnjeg širenja požara. Zbog složenosti situacije, angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH predstavlja ključnu podršku vatrogasnim jedinicama koje su već na terenu.
1: Vlada Federacije usvojila je preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
4: Preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, vlada preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizira gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro.
1: A nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u San Francisco, gdje su ih ponovo dočekali vjerni navijači kako bi im pružili podršku u oči predstojećeg velikog izazova na svjetskom prvenstvu. Iz Nogometnog saveza BiH naglašavaju kako navijači nisu propustili priliku da pozdrave nacionalni tim, što je igračima dalo dodatni vjetar u leđa pred ključne utakmice na tlu Sjedinjenih Američkih Država.
5: Izabranici Sergeja Barbare za vrijedno se spremaju za duel u Santa Clari, koji je na programu 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju, o zmajevima nešto opreznije i korektnije govori kapiten Amerikanaca Tim Rim.
6: Znamo da su jak tim, fizički jak tim. Očigledno su se kvalifikovali i prošli grupnu fazu s razlogom. Dakle, nije slučajnost što su prošli do igravanje i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo.
5: Sa dosta respekta prema selekciji Bosni i Hercegovini govori američki veznjak Giovanni Reina.
6: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način.
5: Kada je riječ o sinoćnim utakmicama, Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala.

0: Prethodno je Keišu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela Obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
1: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova.
0: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u šestoj seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
1: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
0: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogodkom Kodija Gakpa da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi. Odnosno u 91. minuti preko Ise Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Šemsedin Talbi.
1: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
0: Večeras i u ranim jutarnjim satima na programu su još tri duela 16. finala, a sastaju se Obala Slonovače i Norveška, Francuska, Švedska i Meksiko, Ekvador. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Kultura. U Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program 8. Sarajevo Festa Međunarodnog teatarskog festivala koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra. Tema ovogodišnjeg izdanja je život. A jubilarne 30. baš čašijske noći biće otvorena sutra kada na festivalsku pozorišcu na pozorišnom trgu stiže grupa Bombaj Štampa.
3: U svijetu u kojem svakodnevno ginu mase, ovogodišnji Sarajevo Fest slavi život. Festival će otvoriti predstava Smrt u Dubrovniku iz Crne Gore. Vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta Sarajevo, Rijad Ljutović.
4: I teatar je zapravo tu jedan alat koji treba ljudima da dadne snagu i hrabrosti da progovore o svojim najtežim traumama koje trenutno imaju u svojim životima. Mislim da je ovo jedan od festivala koji upravo takve traume i takav život postavlja ga kao javno pitanje gdje smo mi i u kojem trenutku zapravo živimo.
3: Haris Pašović, direktor East West centra Sarajevo.
5: UN avioni su prevozili ponekada neke umjetnike da predstave Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u nekim drugim zemljama i mi smo u jednoj prilici, ja sam bio tada direktor MES-a, Sarajevski festivalski ansambl je bio pozvan od tada najvećeg reditelja i jednog od najvećih 20. stoljeća, Petera Bruka, da predstave koje smo igrali tu, koje smo napravili, jednu ovdje u Narodnom pozorištu Silene Bubnjeve i jednu gore u Srznoj kući u Zemlji posljednjih stvari, da igramo kod njega u Parizu u njegovom pozorištu, što je izazvalo vrlo veliku pažnju i francuske i evropske javnosti. I tada je Peter Brook napisao u tu knježicu, kaže, ne može umjetnost da zaustavi ratove. Mi ne znamo nikada je neka Beethovenova simfonija ili neki Šekspirov komad zaustavio ratove. Ali ono što možemo, što znamo sigurno, da ovo što ovi umjetnici u Sarajevu rade za vrijeme rata u tako teškim okolnostima, govori da život ima posljednju riječ.
3: Baš čašijske noći su ljetni festival kulture koji se svakoga jula održava u Sarajevu. Najveći dio programa odvija se u starom dijelu grada. Na festivalsku scenu na pozorišnom trgu stiže grupa Bombaj Štampa. Govori Goran Raš.

0: Perišić u ime DKC-a.
1: 3. jula možemo spomenuti koncert Kalamazoo Junior Symphony Orchestra koji dolazi iz SAD-a, iz Michigana. Oni će biti u velikoj dvorani BKC-a, jedan veliki orkestar od skoro 70 muzičara i nastupali su širom svijeta. Zatim festival se zatvara jednim velikim koncertom Srdaha.
0: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Broj poginulih u Venecueli porastao na 1719, nastavlja se potraga za preživjelima. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih Država.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
4: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

0: Vraća se u priči kako do sada niste gledali.
1: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
0: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: I'll keep you safe. I will keep you safe.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su izbredni.

0: Rudarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
0: Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

Nadamo se da uživate uz ovako lijep muzički izbor. Što se tiče nastavka našeg druženja, mi ćemo sasvim sigurno posvetiti malo više pažnje, dakle, onom događaju koji nam ide u susret, a zaista su rijetki događaji koji mogu onako ujediniti cijelu naciju i priuštiti tako jednu kolektivnu sreću kao što to mogu biti nastupi naše nogometne reprezentacije. Kako je vlada reagovala na utakmicu koja nam ide u susret? Pa vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da prilagode radno vrijeme radnicima zbog utakmice koja će se igrati u noći sa srijede na četvrtak. Iz Federalnog ministarstva rada pozivaju poslodavce da podrže ovu preporuku jer postoje trenuci koji, kako oni kažu, postoje, odnosno nadilaze i više od onog našeg svakodnevnog načina provođenja vremena. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike usvojila i zaključak kojim poslodavcima preporučuje da organizaciju rada 2. jula ove godine prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika te da zaposlenicima koji to žele omoguće i korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, sve to u skladu sa propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Zaključkom je također preporučeno jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati kako bi građani mogli da zajedno prate utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da ova preporuka nije donesena zato što je jedna utakmica važnija od rada, već zbog toga što postoje trenuci koji nadilaze sport i postaju dio zajedničkog pamćenja jedne zemlje. Naša reprezentacija ovih dana okupila se u Bosni i Hercegovini na način koji rijetko što može. Kada cijela zemlja diše kao jedno, institucije imaju obavezu prepoznati vrijednost takvih trenutaka i zbog toga smo predložili ovu preporuku, vjerujući da će, gdje god je to naravno moguće, poslodavci pokazati razumijevanje prema svojim zaposlenicima, te im omogućiti da zajedno sa porodicama i prijateljima budu uz naše zmajeve. Ovo nije odluka protiv rada, ovo je odluka u korist zajedništva, jer postoje trenuci koji nadilaze svakodnevicu, te ostaju dio naše zajedničke historije, poručio je Delić. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i zahvaljuje vladi Federacije Bosne i Hercegovine na prihvatanju ove inicijative te poziva poslodavce da u skladu sa mogućnostima i naravno prirodom procesa rada podrže ovu inicijativu jer postoje ovi trenuci o kojima smo upravo sada govorili, a koji nadilaze i sport. E sada, što se tiče ono što vas možda i ponajviše zanima, jeste vremenski prilike, dakle, koje će vladati u noći sa srijede na četvrtak. Pljuskovi u Bosni i Hercegovini mogli bi u noći sa srijede na četvrtak pokvariti ugođaj javnog gledanja utakmica zmajeva, jer se našoj zemlji približavaju frontalni sistemi uslovljeni hladnijom zračnom masom sa sjevera Europe. Prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, promjena vremena donijeće i padavine širom Bosne i Hercegovine, ali one neće biti dugotrajne. Ipak njihov pljuskoviti karakter znači da pojedina područja mogu imati intenzivnije padavine u kraćem vremenskom periodu. Promjena koja stiže u Bosnu i Hercegovinu uslovljena je hladnijom zračnom masom sa sjevera evropskog kontinenta, a u takvim okolnostima frontalni sistemi koji nam se približavaju donijeće i padavine u noći sa srijede na četvrtak širom naše zemlje. Padavine će biti pljuskovitog i lokalnog karaktera, a mogu biti praćene grmljavinom i pojavom grada, poručuje Bakir Krajinović, meteorolog. Nestabilno vrijeme očekuje nas tokom četvrtka, dijelom i u petak, a uz padavine doći će i do pada temperatura zraka, pa će vrijednosti biti niže za oko 10 stepeni u odnosu na one koje imamo trenutno. To će, kako navodi meteorolog, donijeti ugodnije vrijeme kada je riječ o temperaturama, a sličan temperaturni režim trebao bi se nastaviti i tokom vikenda, kao i početkom naredne sedmice. Naravno, iskoristimo priliku da još jednom upozorimo i vozače da za vrijeme velikih vrućina ne ostavljate malu djecu i kućne ljubimce u parkiranom vozilu, jer temperatura u unutrašnjosti vozila može vrlo brzo postati opasna. Iz automobila ponesite i vaše mobitele, prijenosna računala i druge elektronske uređaje kako biste spriječili njihovo pregrijavanje i oštećenje. Lijekove također nemojte držati u automobilu, jer visoke temperature mogu umanjiti i njihovu djelotvornost i sigurnost za upotrebu. Izbjegavajte ostavljati i plastične boce sa vodom na suncu, a za piće

će naravno koristite svježu i malo hladniju vodu. Također nemojte ostavljati ni upaljače i sprejeve pod pritiskom u automobilu jer se uslijed visokih temperatura mogu oštetiti ili eksplodirati. Što se tiče radarske kontrole na području našeg grada, u periodu od 19.40 do 20.40 možete očekivati narednu put M19 Vučkovci. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Naravno, svima koji su uz 98,3 MHz želimo da ove predvečernje sate provodite, dakle, uz našu frekvenciju, uz ugodnu muziku i lijepo društvo.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci

Imali smo priliku govoriti o preporukama poslodavcima povodom predstojeće utakmice, imali smo priliku malo govoriti o vremenskim prilikama kakve nas očekivaju noći sa srijede na četvrtak, ali nismo sada bili pažnjom posvetili onome što najbitnije, to je našim reprezentativcima, da vidimo kako oni provode trenutke prije utakmice, u kakvom su raspoloženju i šta možemo očekivati mi na osnovu njihovog raspoloženja. Reprezentativci Bosne i Hercegovine stigli su u San Francisco gdje nastavljaju i pripreme za jedan od najvažnijih susreta u svojoj historiji, duel 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Da u taboru Zmajeva vlada zaista odlično raspoloženje pokazale su i najnovije fotografije koje je objavio Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Na njima se mogu vidjeti nasmijani naši reprezentativci, a iza saveza su objavu poslali i kratku, ali snažnu poruku. Korak po korak, stanica po stanica, utakmica po utakmica do konačnog cilja. E sada, koji je to konačni cilj naših reprezentativaca, to možda najbolje zna naš selektor Sergej Barbarez i ekipa koju je okupio oko sebe. Atmosfera u ekipi dodatno je podignuta dočekom Bosne.

bosansko-hercegovačkih navijača koji su igrače pozdravili odmah po dolasku u San Francisco, a brojni bosanci i hercegovci sa zastavama, šalovima i osmijesima koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama naravno nisu propustili priliku da požele sreću našim zmajevima uoči velikog izazova. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine istakli su da podrška navijača ima nemjerljiv značaj za našu selekciju. Svaka riječ podrške, fotografije i stisak ruke dodatni su motiv našim reprezentativcima da na terenu pruže svoj maksimum, poručili su iza saveza. Bosna i Hercegovina će protiv domaćina turnira igrati u noći između 1. i 2. jula na stadionu u Santa Clari u Kaliforniji, a susret počinje 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Naravno, još jednom želimo ponoviti da će ovaj susret biti praćen pod otvorenim nebom na trgu Alije Izetbegovića u Gradarcu. I evo, naravno, još jednom koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane da tu noć ne spavaju, a mi se nadamo i vjerujemo da će pobjedom Bosansko-Hercegovačkih reprezentativci učiniti da uopšte zaboravimo na naše radne obaveze koje nas sutra očekuju i da ćemo na krilima pobjede i dobre energije i pozitivne energije naravno zaboraviti na tu nesanicu, zaboraviti na nedostatak sna i naravno sutradan u potpunosti sve naše obaveze, dakle obaviti bez ikakvih problema. Ono što treba dodati ovoj informaciji jeste da su naši zmajevi napredovali na FIFA-noj rang listi. Zmajevi su napredovali za 3 pozicije i sada zauzimaju 61. mjesto sa 1408 osvojenih bodova. Iako su mnogi očekivali veći napredak nakon plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva, izostanak pobjede protiv neke od reprezentacija i samog svjetskog vrha značio je da napredak ipak nije bio znatniji. Međutim, napredak je napredak i kao što kažu iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, malim koracima ka velikim ciljevima. Evo, za odjavu, pa možemo ga nazvati ovog sportskog segmenta, da kažemo da je naš Damir Džumhur danas se oprostio od Wimbledona već u prvom kolu. Poražen je od Artura Ferija rezultatom 3-1 u setovima.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jack

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu kao osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

se izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

dragi slušalci, tako smo vrhunac ovog dugotrajnog toplotnog vala dočekali danas. Izmjerena je najviša temperatura zraka koja je dosegnula vrijednost od čak 38,9 stepeni Celzijusa, što je i novi rekord za ovaj mjesec. Ono što treba još naglasiti kako je taj subjektivan osjećaj topline danas otišao i do nevjerovatnih 47 stepeni Celzijusa, a ako se slučajno pitate šta bi to bio, je li subjektivni osjećaj topline, to je taj neki vaš osobni dojam vrućine ili hladnoće koji uvijek ne odgovara onoj stvarnoj temperaturi zraka koju trenutno imamo. Kao što rekao smo, danas imamo 38,9, a neki su možda osjetili čak i da je 47 stepeni Celzijusa. Kako to nastaje? Pa eto, kao način na koji vaša koža i vaš mozak interpretira ili izmjenu toplote sa okolinom, a sve to ovisi naravno i o blazi i vašem zdravstvenom i fizičkom stanju. Sa vrućina fokus sada prebacujemo na promjenu vremenskih prilika i osvježenje koje je pred nama. Nažalost, poslije ovako vrelih dana treba očekivati lokalno snažno nevrijeme kada dođe do prodora hladnije mase. Tako će sutra atmosfera biti sve nestabilnija, pa uglavnom popodne, a osobito navečer te u noći na četvrtak, treba računati na jaču destabilizaciju uz grmljevinske pljuskove koji mogu biti izraženi te praćeni jakim udarima vjetra i tučom. Kao i uvijek, takve nepogode je moguće precizno prognozirati, odnosno nemoguće kada i gdje će se dogoditi, ali svakako treba biti na oprezu, što svakako i preporučujemo. Temperature će još sutra biti onako poprilično visoke, a zatim prolaskom hladne fronte doći će i do osjetnog osvježenja. Ono što mi trenutno možemo primijetiti, uprkos i dalje visokoj temperaturi u našem gradu, polako se i nazire neka promjena vremena, sve više ovih tmurnih i mračnih oblačića koji nam pristižu sa svih strana. Također i vjetar dobija na intenzitetu, evo koliko smo uspjeli primijetiti, u Splitu je, kažu, temperatura pala za čak 18 stepeni Celzijusa uz jake udare vjetra i grada, tako da velika je vjerovatnoća da ove temperaturne vrijednosti i ova promjena vremena na koji smo upravo nagovijestili stiže i nama ubrzo. Što se tiče nas, mi smo za ovaj utorak toliko planirali. Nekako ovaj ostatak noći koji je pred nama nazvali bi kompenzacija, ali balans je u životu najvažniji, tako da kompenzacija za sve ono što vam se dogodilo u toku dana, da li ste imali možda neki nezgodnih razgovora, da li niste možda nešto ispoštovali na vrijeme, da li možda bili niste zadovoljni nekim odnosima, ili bez obzira o čemu se radi, dakle ovi periodi koji su pred nama i večernji sati su svakako kompenzacija za sve to, da ih provedete onako relaksirajuće, da se opustite, da se odmorite i naravno napunite baterije za sve ono što vas očekuje u toku sutrašnjeg

dana, to je srijeda. Što se tiče današnjeg dana, od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do ovog trenutka, sa vama su bili Meliha Kavazović-Hećimović, Džemal Delić, Sead Osmičić, Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović. Ugodan ostatak večeri.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka.

Neum, četiri noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, sedam noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na Trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu kao osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na Trgu.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood, braća su u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku.
0: Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati Doma naroda zatražili smjenu Dragana Čovića.
1: Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv SAD-a.
0: U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Sutra oblačno sa kišom, u noći na četvrtak osjetno zahlađenje. Ambasadori zemalja članica Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini sastali su se u Sarajevu kako bi još jednom pokušali usaglasiti stavove i podržati jednog od dva kandidata za nasljednika Kristijana Šmita na funkciji šefa OHR-a. Neslaganja oko američko-italijanskog kandidata Antonija Landija i kandidata evropskih država Renea Trokaza usporila su imenovanje visokog predstavnika i dovela do američkih prijetnji o obustavi finansiranja OHR-a. Iz kancelarije Parola Evropske unije saopštili su da Unija nastavlja blisko sarađivati s partnerima kako bi se izabrao naredni visoki predstavnik. Više o tome će Mustafa Karahmet.
2: Kraj mjeseca označen je početkom juna nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini kao rok za izbor novog visokog predstavnika. Do tada su se evropske zemlje koje podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza trebale usaglasiti sa Italijanima i Amerikancima koji su kandidirali italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija. Amerikanci su u svom stilu postavili ultimatum. Njihov kandidat mora biti izabran, kaže urednik portala Buka Aleksandar Trifunović.
3: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će onda praktično napuste i PIK i da će napustiti u stvari

0: ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini. Postoji opcija ili da se bere američki favorit ili da više nema OHR-a.
1: Slično razmišlja i poslanik u federalnom parlamentu Ivo Tadić.
2: Mislim da se ovdje aktivno uključuje američka administracija i mislim da će oni presuditi. Mislim da će oni presuditi tko će biti visoki predstavnik i kad su u pitanju njegove ovlasti u Bosni i Hercegovini.
1: Italijani su evropskim članicama PIK-a dostavili non-paper kojim ih žele umiriti tvrdnjom da Landi neće poništavati odluke ranijih visokih predstavnika i da će biti fokusiran na završetak agende 5+2 kao ključnog uvjeta za zatvaranje OHR-a. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
3: Dobili smo kao i vi da se usaglašava, vidjet ćemo, imali smo s nekih sastanaka i sa aktualnim visokim predstavnikom i sa predstavnikom Europske komisije, vidjet ćemo.
4: Važno je da je Schmidt jučer se pozdravio sa osobljem u OHR, to je najvažnije. Najvažnija poruka za građane Republike Srpske da Schmidt odlazi, vidjet ćemo da li će se danas izabrati, sačekat ćemo kraj dana.
1: U OHR-u nam je potvrđeno da nije zakazan nikakav sastanak upravnog odbora PIK-a, tijela koje se sastaje dva puta godišnje i koje je prvi sastanak održalo 3. i 4. juna, a naredni je u decembru. Danas su se sastali ambasadori zemalja članica PIK-a. Oni mogu usaglašavati stavove, ali ne mogu donositi izvršne odluke. Ovakav scenario predvidio je univerzitetski profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović.
5: Vjerovatno će proći juni cijeli prije nego što se oni uspiju dogovoriti. Ovaj proces će oni gledati da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu Schmidt neko ko će formalno čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju sve dok nemamo novo ime.
1: Većina političara i analitičara međutim slažu se da je od imena visokog predstavnika mnogo važnije kakve će zadatke i mandat dobiti od PIK-a, koji će i dalje imati presudan uticaj na rad šefa OHR-a. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
6: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici je odbio sve zahtjeve za razmatranje zakona po hitnom postupku. Predlagači su zahtijevali hitni postupak uz obrazloženje da se bliži kraj mandata i da nema vremena za redovnu proceduru, ali su poslanici iz Republike Srpske to odbili. Sa dnevnog reda skinuti su brojni zakoni i izvještaj o radu Savjeta ministara za prošlu godinu. Izvještava Adis Muhić.
7: Predlagači su sa dnevnog reda predstavničkog doma državnog parlamenta povukli izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, čiji cilj je definisanje učešća električnih trotineta na BH putevima, ali i zaštite mladih osoba koje ih koriste. Zakon je povučen nakon što je poslanik Safet Kešo ukazao na određene nedorečenosti.
8: Pozdravljajući i čestitajući svakako kolegicama na namjeri da se ova oblast uredi, određeno je dosta toga i snaga tog romobila, ne znam, i staze kojima se mogu kretati i kad nema tih staza i tako dalje, pa kad smo već ušli u taj posao, ima još sigurno stvari koje treba urediti.
7: Poslanici su odbili razmatranje po hitnom postupku zakona o javnim nabavkama, čiji cilj je sprečavanje korupcije i jačanje odgovornosti, a na dnevni red je uvršten zahtjev poslanika Branislava Borenovića za hitnom reakcijom vlasti s ciljem smanjenja gužvi na graničnim prijelazima.
9: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Europskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Europske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Europskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
7: Na dnevni red su uvrštene i dopune zakona o upravi kojim je predlagač Šemsudin Mehmedović zatražio suzbijanje diskriminacije po nacionalnom osnovu pri zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine.
10: Činjenica je da je najbrojniji narod najviše diskriminiran u institucijama Bosne i Hercegovine, da se dodaje novi član 7a kojim se rukovodioci organa uprave obavezuju da osiguraju potpisanu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika ostalih, kao i da se prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta prioritetno primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. dodaje se novi član 100 pita kojim se utvrđuju novčane kazne.
7: Odbijen je i zahtjev za hitni postupak prije

0: razmatranju dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka, čiji cilj je otkloniti mogućnost da se na osnovu ovog zakona sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma u državnim institucijama, obrazložila je poslanica Rajhana Dervišević.
1: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa tu su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
0: Sa dnevnog reda predstavničkog doma povučene su izmjene krivičnog zakona koje predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Povučene su i dopune zakona o komunikacijama, jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održano je uz prisustvo svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati bojkotovali su rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Sjednica je ipak održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio odbijen. Detalje donosi Minela Deševac.
3: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, za glasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili, imamo opću nemajoritetsku većinu.
4: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu Doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući Doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on nemogući uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
5: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućen je prema nama ovdje u Dom naroda.
6: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaji iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, ja ću u skladu sa članom 57 stav 3 i članom 61 stav 2 Poslovnika Doma naroda dostavljam zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
4: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni Dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
7: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegativa. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka jednog dnevnog reda uvrsti vaša smjena kod predsjedavajućeg doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
8: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste 2 prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I uistinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
4: I na ovakav način odbijani su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao i izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćen na usuglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. Za BH Radio 1, Minela Deš.

0: Kovačevac.
1: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu s litvanskim ministrom spoljnih poslova Kestutisom Budrisom. Ministar Budris naveo je da je Litvanija posvećena bezbjednosti i stabilnosti Zapadnog Balkana i da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao i njenu evropsku perspektivu. Konaković je rekao da Litvanija dobro razumije specifičnosti Bosne i Hercegovine i da je pružila veliku podršku na njenom evropskom putu. Poslušajmo njihove izjave.
2: Moramo završiti ujedinjenje Evrope, imajući sve zemlje kandidatkinje unutar naše organizacije. Svrha ovoga je da se moramo kretati u dva pravca. Jedan je naravno da vidimo podsticaje i interese zemalja kandidatkinja da brzo napreduju. I zato ponovo pričam priču o Litvaniji i šta je članstvo u Evropskoj uniji značilo za nas. Kako smo rekonstruisali i ojačali naše institucije i kakvo ekonomsko blagostanje sada imamo. Naše zlatno doba je danas i sutra. Nikada nismo živjeli tako dobro i sigurno kao sada.
3: Mi jako često govorimo o primjerima zemalja bivšeg istočnog bloka, nama bližih geografski, koji su tokom svoga članstva u Evropskoj uniji minimalno utrostručili svoj brutodruštveni proizvod, pružili mnogo bolje uslove života. Litvanija je također tome iskoristila benefite članstva u Evropskoj uniji i mnogo struko poboljšala uslove života svojim građanima i danas je jedan od primjera dinamične, kvalitetne ekonomije i možda najbolje govore da li vlasti dobro rade svoj posao ili ne.
1: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj na sastanku u Banja Luci odlučila je da će podržati kandidate SNSD-a za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima, a lideri stranaka potpisali su koalicioni sporazum. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da će kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske biti Savo Minić, a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović. Govori lider SNSD-a i socijalističke partije Milorad Dodik i Petar Đokić.
4: Ko su kandidati, kao što vidite ovdje, sa mnom je Željka Cvijanović i Savo Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci, njih dvoje su dobili najveću podršku naših ljudi, naših odbora, naših stranačkih struktura. I bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluku, odluka je već donešena. Bilo je pristojno da je svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje. Znači, Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike.
5: Evo danas smo potpisali koalicijski sporazum sa SNSD-om u pogledu isticanja zajedničkih kandidata i naravno da su u tom sporazumu pristupali druge partije koje su ovdje. Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da građani Republike Srpske shvate i prihvate da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti i sigurnosti da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda.
1: Ustav Bosne i Hercegovine predvidio je kategoriju ostali, ali su je domaće politike zloupotrijebile. Ovo je jedna od poruka druge konferencije Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine koja je upriličena u Sarajevu. Tema ovogodišnje konferencije je izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Konferenciju je organizovao Savjet nacionalnih manjina u saradnji sa misijom OEB u našoj zemlji, informiše Marko Vuković.
6: Govoreći o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, predsjedavajući Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Mujo Fafulić istakao je da su nacionalne manjine u prethodnom periodu izgubile značajno vrijeme, bez konkretnih pomaka u njihovom položaju.
7: Koliko je nama kao Vijeću nacionalnih manjina i nacionalnim manjinama poznato, niko od pripadnika nacionalnih manjina ne participira na višim nivoima vlasti, osim na lokalnim nivoima vlasti u općinama i gradovima gdje su zagarantovani mandati za pripadnike nacionalnih manjina. To je, znači, nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini nemaju priliku da participiraju i kreiraju politike za dobrobit nacionalnih manjina.
6: Fafulić je dodao i da je ustavna kategorija ostali prvobitno trebala podrazumijevati upravo nacionalne manjine, ali da je, kako tvrdi, u praksi došlo do njene zlupotrebe.

0: zloupotrebe.
1: Politike u prethodnom periodu ili kreatori ovih politika su zloupotrijebili tu ustavnu kategoriju koja se zove ostali i na taj način obezbijedili nekim politikama da mogu participirati, a nacionalne manjine uskratili da daju svoj doprinos.
0: Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel istakao je da je učešće nacionalnih manjina u političkom životu od ključne važnosti za jačanje demokratije i osiguranje jednakih prava svih građana.
2: Bosna i Hercegovina ima zakone koji štite prava nacionalne manjine, ali je potrebno učiniti više kako bi manjine mogle ravnopravno učestvovati u javnom i političkom životu.
0: Na konferenciji su učestvovali šefovi klubova naroda u oba doma državnog parlamenta, predstavnici državnih institucija koje se bave pitanjima položaja nacionalnih manjina, te predstavnici Centralne izborne komisije BiH i međunarodne zajednice. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Na području opštine Posušje, reon planine Oštrci, dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume. Vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha i dolazak vatrogasnih brigada iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona. U gašenju požara pomoć pružaju i dva air traktora i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine drugostepenom presudom u predmetu Miodrag Malić odbilo je kao neosnovane žalbu tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog, čime je potvrđena ranija presuda suda Bosne i Hercegovine. Prvostepenom presudom Malić je osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Proglašen je krivim da je u novembru 2022. godine u Banja Luci na protestu u organizaciji i opozicioni politički stranaka veličao lica koja su pravosnažno osuđena presudama za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena. U srebreničkom selu Brežani služen je parastos i položeno cvijeće za 32 Srba iz tog sela koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 18 civila i vojnika. Najstarija žrtva imala je 88 godina, a najmlađa 15. 3 tijela do danas nisu pronađena. Za zločin nad mještanima Brežana još niko nije odgovarao.
5: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, između ostalog, poslušajte. Sindikati obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje nezadovoljni položajem zaposlenih u školstvu. Poslušajte i šta donosi večerašnji program pozorišnih igara u Jajcu. Katar je domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Delegacije dviju zemalja ipak neće razgovarati direktno, već preko posrednika. Sporne su i teme razgovora, do kojeg dolazi nakon upozorenja SAD-a da su spremni ponovo napasti Iran. U međuvremenu, uprkos sporazumu o prekidu vatre, izraelske snage nastavile su napade na Južni Liban. Više će Brana Prtenjak.
6: U glavni grad Katara, Dohu, stigli su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji su sa iranskim zvaničnicima trebali utanačiti detalje nedavnog dogovora o zaustavljanju međusobnih napada, razgovarati o iranskom nuklearnom programu te šansama za trajni mir. Kako je potvrđeno iz katarske vlade, razgovora dvije strane će i biti, ali ne oči u oči, već preko posrednika, zemlje domaćina te Pakistana. Prethodno je Donald Trump objavio da je sastanak tražio Iran, nakon čega je Bijela kuća najavila direktne pregovore, ali uz novo upozorenje Iranu. Portparol Caroline Leavitt.
7: Amerika ostaje spremna da upotrebi vojnu silu protiv Irana ako to bude bilo potrebno.
6: Iran je poručio da će poslati delegaciju u Katar, ali insistira da će se ona baviti samo oslobađanjem zamrznutih 12 milijardi dolara iranskih sredstava u Kataru. Pojedini zvaničnici nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama uslovili su i prekidom izraelske agresije na jug Libana. Uprkos ovakvim suprotstavljenim stavovima, u diplomatskim krugovima ocjenjuju da ima šanse za mirovni dogovor Amerike i Irana. U to vjeruje njemački šef diplomatije Johan Vadepul, koji je nakon razgovora sa američkim kolegom Markom Rubijom u Vašingtonu na društvenim mrežama

0: objavio.
1: Sada je prioritet postizanje održivog rješenja koje će osigurati bezbjedan i slobodan prolaz kroz Ormuski Moreuz i prije svega riješiti pitanje iranskog nuklearnog programa koji više nikada ne smije da predstavlja prijetnju.
0: Da dogovor Irana i SAD zavisi i od Izraela, ocijenio je slovački ministar inostranih poslova Juraj Blanar tokom razgovora sa španskim kolegom Joseom Manuelom Alvarezom u Bratislavi. Blanar je istakao hitnu potrebu za diplomatsku

0: Zato je neophodno da se Izrael pridržava sporazuma koji su zaključeni između Sjedinjenih Država i Irana.
1: Iz Izraela, koji se ranije distancirao od američko-iranskih pregovora, ovu poruku nisu komentarisali. Umjesto toga, uprkos sporazumu o primirju, izraelska vojska izvela je nove napade na jugu Libana, gdje je poginulo 8 ljudi. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti, koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. Zelenski je naveo na platformi X da je objekat udaljen više od 500 km od ukrajinske granice, kao i da je riječ o jednom od više sličnih ciljeva koji su, kako je dodao, prethodno gađani u Moskovskoj i Vladimirskoj oblasti. On je ocijenio ove napade kao dio dugoročne strategije, čiji je cilj otežavanje ruskih vojnih operacija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije za period od 2027. do 2029. godine. Vlada je također usvojila zaključak kojim poslodavcima preporučuje da organizaciju rada 2. jula prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika, te da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva. Preporučeno je i jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 časova, kako bi građani mogli pratiti utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu.
3: Sva 4 sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka, koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora, i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Govori predsjednik sindikata srednjih škola i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić.
4: Naše članstvo je jako nezadovoljno, a drugi razlog je taj što smo dobili informaciju da se vlada ne želi sastati s nama, iako su pregovori s njima trajali, kažem, od prvog mjeseca, iako su nam davali nade da ćemo pregovorima napraviti aneks kolektivnog ugovora kojim ćemo poboljšati položaj prosvjetnih radnika u našem kantonu. Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali zvanično dopis da tražimo sastanak sa vladom, odnosno prije svega sa premijerkom i ministrom financija, jer sastanke sa našim resornom ministrom imamo redovno. Međutim, nismo dobili odgovor, nego nam je preko našeg resornog ministra poručeno da se neće taj sastanak napraviti. I to je glavni razlog zbog čega želimo upoznati javnost i naše članstvo da sastanka neće biti, iako smo u njih polagali nadu.
3: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o operi Tri boje cvekle, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović. To je intimna i emotivna priča o gubitku, tugovanju i nalaženju sopstvenog glasa nakon smrti majke. Pripremila Danijela Regoje.
5: Takmičarski program pozorišnih igara u Jajcu večeras donosi još jednu predstavu Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, operi za vokalno-instrumentalni ansambl. Priča je ovo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao procesu učenja, o odlascima i o opraštanju od bliskih ljudi. Kompozitorica i rediteljica Irena Popović-Dragović.
6: Uopšte nije lako ozvučiti tugu, a da ona nije tužna. I da nije jednostavno naći način scenski da predstavite gubitak, a da on nekako nije patetičan.
5: Tekst je napisan kao neprekidni monolog između kćerke i majke, bez ikakve cenzure i potrebe za uljepšavanjem okolnosti, kao hronika umiranja i preispitivanja proživljenog, kaže autorica ove drame Neira Babić.
6: Ovaj tekst primarno i nisam pisala da bi bio izveden, pisala sam ga da bi se ja izborila sa svojim emocijama, sjećanjima i sa svim proživljenim.
5: U okviru pratećeg programa večeras će biti promovisana monografija Dursum Design Branka Dursuma, koja objedinjuje njegovih 35 godina umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.

0: U Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program Sarajevo Festa koji će biti održan od 31. avgusta do 6. septembra pod sloganom Život. Ovogodišnje osmo izdanje festivala ugostiće umjetnike iz Grčke, Njemačke, Poljske, Crne Gore i Ukrajine. U organizaciji East West centra Sarajevo Međunarodni teatarski festival donosi pet predstava, koncert, radionice i razgovore. Direktor East West centra Haris Pašović navodi neke od ovogodišnjih sadržaja.
1: Vidjet ćemo i Smrt u Dubrovniku, reditelj Petar Pejaković, to je predstava gdje je Petar zajedno sa nekoliko mladih glumaca istraživao kako današnji mladi ljudi vide učešće nekih dijelova Crnogorske armije unutar Jugoslovenske narodne armije prilikom napada na Dubrovnik. Elektra Sofoklova predstavu je producirala pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja, Dimitri Starlov. Mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je plesna predstava. Tu su dvije umjetnice asocijacije i onazi Stegi radile predstavu. Napravile su jednu predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove Zajašime. Još jedna je iz Poljske i Španije. Predstavu je režirao Norbert Rakovski i zove se Ja sam nigdje i govori o jednoj temi koja kod nas nikad nije javno diskutovana, a to je eutanazija.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci 36, Brčkom 38, u Mostaru 39 stepeni.
2: Sutra oblačno, poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog radova je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku.
2: Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati Doma naroda zatražili smjenu Dragana Čovića.
0: Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv SAD-a.
2: U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih država i Irana. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aida Krejhić, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu ka osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

viče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood, braća su u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 6.

0: naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te Leće u boji.
0: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood, braća su u priči kako do sada niste gledali.
2: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli naravno u najnovije izdanje kantonalnih tema. Naravno, uvijek ćemo krenuti sa pregledom najvažnijih dnevnih vijesti, a potom ćemo otvoriti i naše centralne kantonalne teme, donijeti priče sa terena i razgovore sa relevantnim sagovornicima i naravno dati odgovore na pitanja koja najviše zanimaju građane Tuzlanskog kantona. Prije svega, vijesti dana. Građani grada Gradačca danas se sjećaju šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Povod je 30. juni 1992. godine i sjećanje na 15 sugrađana koji su tog dana stradali u stravičnom masakru na putu Gradačac-Ormanica. Na mjestu stravičnog zločina danas su se okupili i preživjeli žrtve, porodice i prijatelji ubijenih te zvanične delegacije grada Gradačac. U znak sjećanja i nezaborava na sve njih koji ugradiše svoje živote u temelje domovine Bosne i Hercegovine, održana je akademija, položeno cvijeće i odata pošta na centralnom spomen obilježju u gradskom parku. Vojno mezarju u Mahmut Mahali, spomen obilježjima križ u Ledenicama Donjim i ubijenoj djeci Gradačca. Povodom 30 godina osnivanja organizacije Porodica šehida i poginulih boraca, uručene su i zahvalnice i priznanja institucijama i pojedincima koji su pomogli rad i djelovanje ove boračke organizacije u Gradačcu. A u Gradačcu jučer došlo i do požara u kojem je smrtno stradao muškarac. Njegova smrt je konstatovana u 14 sati i 30 minuta u UKC-u Tuzla. Saopćeno je to iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona. Oko 13 sati policijska stanica Gradačac zaprimila je prijavu da je došlo do izbijanja požara na niskom rastinju u Gradačcu i da se na mjestu događaja nalazi lice bez svijesti, a na mjesto događaja upućeni su i pripadnici službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac, vatrogasna jedinica te policijski službenici. Muškarac je sanitetskim vozilom upućen na UKC Tuzla gdje je naknadno i preminuo, saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila i dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2027-2029. godina, koji će biti upućen u parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni nacrt budžeta čiji je cilj osigurati viši stepen fiskalne odgovornosti i održivosti te kvalitetno ispuniti socijalne i ekonomske potrebe građana. Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će obilježen sutra svečanom ceremonijom koju će u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu priličiti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije. Ceremonija se organizuje povodom obilježavanja 1. jula, Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana koji se tradicionalno obilježava u znak poštovanja prema policijskim službenicima i njihovoj ulozi u očuvanju sigurnosti građana. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije najavljeno je da će svečanost biti održana u Sarajevu uz prisustvo predstavnika policijskih struktura i drugih zvanica. Požar na deponiji Desetine u Tuzli koji se desio jučer u večernjim satima lokalizovan i ugašen za manje od sat vremena, a starješina profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Jasmin Habul rekao je da je požar bio manjeg obima i da je brzo stavljen pod kontrolu. Požar je bio u manjem obimu, lokalizovan i ugašen u roku od sat vremena, jednom u toku noći izvršen je preventivni obilazak, a od jutros nije više bilo poziva, naveo je Habul. Nakon intervencije vatrogasci su tokom noći obavili preventivni obilazak deponije Desetine kako bi provjerili stanje na terenu. Penzije za mjesec juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, potvrđeno je to

0: iz Federalnog zavoda Pio Mio za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka. Zajamčena je 795,74 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Muška reprezentacija, muška košarkaška invalidska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 5. jula nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu, a danas je naš tim poražen od reprezentacije Portugala rezultatom 62-57, a već sutra naše reprezentativce očekuje nova utakmica protiv Grčke sa početkom od 18 sati. Poslednji susret naša reprezentacija odigraće 2. jula, a Bosna i Hercegovina će igrati protiv Švedske. Nakon grupne faze slijedi utakmica za plasman, a dvije najbolje reprezentacije izborit će promociju u A diviziju. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije, ako putujete, krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, pravite i češće pauze. Što se tiče trenutnog stanja na putevima, od 15.40 započela je radarska kontrola u mjestu Mionica 1, put je M14.1 i traje do 16:40. Prema prognozi BH Meta, danas posle podne te u večernjim satima u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se nestabilno vrijeme praćeno lokalnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a meteorolozi upozoravaju da će u pojedinim područjima postojati i uslovi za razvoj lokalnog nevremena, koje bi naravno moglo biti popraćeno i pojavom grada.
1: Tamo gdje sudbinom sam vođen,

0: Događaj odbrambeno-oslobodilačkog rata kada je bez ikakvog vojnog povoda u stravičnom masakru stradalo 15 nedužnih civila koji su se zatekli na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormanica ili svom poljoprivrednom zemljištu. Na ovom putu poginuli su putnici, poljoprivrednici, a stradali su i ljudi koji nikakve veze sa ratom u tom momentu nisu imali. Za Radio Gradačac govori Nazifa Ćosatović, sestra ubijene Arzije Starčević.
1: Pa iskreno da vam kažem, još uvijek su ista osjećanja, težina. Nakon 34 godine, svaki dan mi ponovo dolazimo da obilježimo ovaj dan. Ovdje sam izgubila sestru. Nakon 28,5 godina pronašli smo njene ostatke, konačno prenijeli u njeno rodno mjesto, sahranili da bi mogli otići na mezare, da obiđemo je i tako. A svake godine ponovo se vraćamo ovdje da bi obilježili ovaj dan. Tužno je, teško je. Mislim da bi nas trebalo biti više, u većem broju. Ali kao što se vidi, nekako nas je sve manje i manje. Ne znam zašto. Ali mi se trudimo iz naše porodice da nas što više dođe. I svake godine nas najmanje 5 ili 6. Tužno je sjećanje. Šta da se kaže? Mislim, teško je zaboraviti. To je to.
0: Preživjeli i stanovnici Gradačca imaju obavezu da svojim djelima pokažu zahvalnost i sjećanje na poginule, jer se 30. juni 1992. godine ne može i ne smije zaboraviti. Nažalost, pitanje odgovornosti nikada nije rasvjetljeno i ovaj zločin nije procesuiran, a porodice žrtava i lokalne vlasti dalje zahtijevaju kažnjavanje odgovornih. U nastavku poslušajte izjavu i našeg gradonačelnika Hajrudina Mehanovića.
2: Proljeće 92. godine je bilo prepuno događaja koji su obilježili puno godina poslije. Dakle, one su usmjerile ratna dejstva na području grada Gradačca. Sjećamo se 9. juna i formiranja naše brigade, također 18. juna prvog granatiranja užeg dijela grada, ali sa najvećom tugom se sjećamo 30. juna današnjeg datuma, kada je najveći broj naših sugrađana u jednom danu stradao, odnosno ubijeni na putnoj komunikaciji Ormanica-Gradačac, i zato je ovaj datum, dakle dan šehida i civilnih žrtava rata grada Gradačca, jedno sjećanje na sve ono što se dešavalo, posebno sa aspekta jedne društvene odgovornosti svih nas koji obnašamo različite društvene funkcije, koji smo dužni da promovišemo dobra, da sprečavamo zlo. I jedna jako tužna poruka je da 34 godine nakon tog događaja niko nije platio cijenu onoga što je učinio našim sugrađanima, i time sigurno da ovo društvo, ova država i međunarodno pravosuđe nije doprinijelo da se sankcionišu, odnosno da se pošalje poruka da je takvo ponašanje društveno neprihvatljivo, da će biti sankcionisano. I ovo je prilika da još jednom pozovemo sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini, kao i one izvan Bosne i Hercegovine, da predmet kao što je ovaj vezan za 30. juna pod Kerepom uzmu u ozbiljnu obradu, kako bi svi oni koji su doveli do toga da u jednom danu 15 civila strada bili adekvatno sankcionisani.
0: U Gradačcu se 30. juni obilježava kao dan šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava 1992-1995. godina, a organizatori obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata posebnu pažnju posvetili su i članovima porodica šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava koji su posjetili i evocirali sjećanja na njihove najmilije. Prigodnim vjerskim programom i obilaskom porodica u Gradačcu je počelo obilježavanje manifestacije žrtve Gradačca za Bosnu i Hercegovinu, govori Almin Škrijelj, predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Drago mi je da sam pozvan da budem danas prisutan ovdje sa porodicama šehida grada Gradačca, sa vijećnicima, sa gradonačelnikom, sa svim građanima grada Gradačca koji se sjećaju, nažalost, evo i tužnih događaja poput ubistva civila u gradu Gradačcu, ubistva 35 djece, ali istovremeno sam i ponosan da pripadam porodicama šehida, da sam dio porodica koje su dale ono što su najviše mogle dati, a to su članove svoje porodice za odbranu naše domovine. Zbog čega govorim da smo sretni? To je po znacima navoda, naravno. Sretni smo zato što osjećamo da smo mi najvećim dijelom, po znacima navoda, ponovo vlasnici ove zemlje, da mi smo onim što smo dali zaslužili da imamo posebno mjesto u našem društvu. Iz tog razloga, evo kako svi starijimo, pa i mi kao nekadašnja i današnja djeca šehida, sve to osjećamo puno više i puno nam je draže što ostajemo da živimo u našoj domovini i što pokušavamo da na svaki mogući način učinimo ovu našu domovinu lijepim mjestom za život. S druge strane, naravno, ne bi ništa bilo moguće ni sjećati se, evo, na današnji dan da nemamo naše organizacije.

0: organizacije diljem naše domovine. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca federacije baštini tradiciju, naravno, obilježavanja svih značajnih datuma u Bosni i Hercegovini, kako na nivou države, tako i na svim nižim nivoima. Iz tog razloga smo mi danas ovdje prisutni da sa našim prijateljima iz gradske organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gradačac obilježimo današnji dan i damo im punu podršku. Organizacija porodica šehida grada Gradačca je jedna od najvrijednijih u federaciji općinskih organizacija koje mi imamo. Baštini tradiciju, čuva svoje članove, brine o njima i svakodnevno je na terenu. Sjećanja me vežu, prvi moji dolasci u Gradačac ovim poslom kojim se danas bavim su 2014. godine kada su bile poplave i moj prvi susret sa mojim prijateljom Razimom i našom dragom Almom je bio kako pomoći porodicama šehida iz okoline Gradačca koje su stradale i u poplavama i u klizištima. Učinili su sve da se te porodice obezbijede i da im se pomogne na najbolji mogući način. Iz tog vremena datira naše, nije to više ni poslovna saradnja, nego je ozbiljno prijateljstvo. Kao Razim kao roditelj, Alma kao supruga, ja kao dijete šehida, zajedno smo na svim mogućim velikim projektima i u federaciji i na nivou Tuzlanskog kantona i na nivou Gradačca. Želim da im čestitam godišnicu i svim porodicama šehida i poginulih boraca čestitam godišnicu naše organizacije u želji da naša organizacija živi najmanje još 100 godina i da naša djeca i naši unuci baštine ono što su naši očevi, sinovi i muževi ostavili nama u amanet, a to je naša domovina Bosna i Hercegovina.
1: Obilježavajući značajne datume iz odbrambeno-oslobodilačkog rata i povodom 30 godina organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gradačac, uručene su zahvalnice i priznanja institucijama i pojedincima koji su pomogli rad i djelovanje ove boračke organizacije u Gradačcu.

0: Oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije predstavit će se na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije sajmu šljive. Čime ova manifestacija još jednom potvrđuje svoj međunarodni karakter, potvrđeno je to na konferenciji za medije organizovanoj povodom predstojećeg sajma. Predstavljene su i dosadašnje aktivnosti na pripremi jedne od najznačajnijih privredno-sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, kao i planirani programski sadržaj ovogodišnjeg sajma, koji će biti održan u periodu od 13. do 15. avgusta. Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao gradonačelnik grada Gradarca Hajrudin Mehanović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. I ove godine vlada Tuzlanskog kantona pružila je podršku manifestaciji sajma šljive u Gradarcu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović rekao je da je prošle godine za proizvodnju koštunjavog voća izdvojeno oko 2 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 1,4 milion konvertibilnih maraka isplaćeno proizvođačima sa područja Gradarca, koji prednjači u ovoj vrsti proizvodnje. Organizatori su naglasili da će manifestacija, osim izložbenog dijela, ponuditi i bogat stručni i prateći program s ciljem promocije poljoprivrede, prehrambene industrije, privrede i turističkih potencijala našeg grada. U zabavnom muzičkom dijelu programa nastupit će Mirza Selimović, Šejla Zonić i Nihad Alibegović. Organizator ovogodišnjeg sajma je turistička zajednica grada Gradarca, dok je pokrovitelj grad Gradačice. Veliki broj omladine danas je u našem gradu. U Gradarcu se danas održavaju i plazma sportske igre mladih, jedna od najvećih manifestacija namijenjenih djeci i mladima u regionu, koja je okupila oko 200 učesnika sa područja Tuzlanskog kantona. Mladi sportisti će tokom dana imati priliku da pokažu svoje sportske vještine i izbore plasma na završni turnir koji će biti održan u Sarajevu. Za Radio Gradačac govorio je event menadžer plazme sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, Anel Bolutović, koji je istakao da organizacija ovako velikog događaja u ljetnim vremenskim uslovima predstavlja poseban izazov.
1: Dobar dan, ja sam Anel Bolutović, menadžer sportskih igara mladih. Danas u Gradačcu na polufinalnom takmičenju za Tuzlanski kanton, gdje učestvuju djeca iz svih općina Tuzlanskog kantona. Prvo plasirani će ostvariti plasman na velikom finalu u Sarajevo. Ima 7 ekipa starijeg nogometa uzrasta, kako dječaka, tako i djevojčica, pod nazvom Coca-Cola Cup. Poslije njih učestvuju djeca mlađeg uzrasta, 2015. godište mlađe, i njih također ima 7 ekipa. Pored dešavanja u gradskoj dvorani imamo dešavanja na jezeru Vidara, gdje se igra odbojka na pijesku, te će poslije toga svega igrati se dvoranska odbojka. Očekujemo nekih 200 djeci iz čitavog kantona. Gradačac je domaćin polufinalnog takmičenja sljedeće godine. Početkom godine, januar, februar, planiramo održavanje dana sporta u Gradačcu za svu djecu od 1. do 5.
2: A s obzirom na ove velike vrućine koje vlade, koliko je bilo teško organizovati, koliko je teško učesnicima da igraju sportove?
1: Preteško je, vrućine su nesnošljive, tako da se trudimo da budemo u zatvorenom prostoru maksimalno. Gradačac ima stvarno super uslove za održavanje ovakve jedne manifestacije, tako da nam je to olakšavajuća okolnost pobjednicima.
0: Da, i mladima je danas bilo izuzetno teško, ali vjerujemo da su uprkos visokim temperaturnim vrijednostima uspjeli pokazati svoje sportske vještine, a najuspješniji od njih, naravno, sa područja Tuzlanskog kantona, izborit će i nastup na velikom završnom turniru koji će se odigrati u Sarajevu, i gdje će naravno imati priliku predstaviti svoj grad i kanton u konkurenciji najboljih mladih sportista iz cijele Bosne i Hercegovine.

A u nastavku našu ćemo pažnju usmjeriti na dakle odluke vlade Tuzlanskog kantona. Donesena je odluka o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika. Ono što je posebno ohrabrujući jeste izraženi interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja, što predstavlja i značajan iskorak u odnosu na ranije godine kada su škole uglavnom iskazivale potrebu za povećanjem broja odjeljenja u medicinskoj struci. Ovakav trend pokazuje da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijednost zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljivost nakon završetka srednje škole. Odlukom se omogućava otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja za koje je iskazan veći interes učenika, dok se planira na odjeljenja za zanimanja za koja nakon prvog upisnog roka nije bilo prijavljenih kandidata brišu iz plana upisa. Na ovaj način vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavljaju i prilagođavati upisnu politiku interesu učenika, potrebama škola i zahtjevima tržišta rada.

0: rada. Istovremeno, ovakve izmjene i potvrđuju opredjeljenje da se srednje obrazovanje razvija u pravcu većeg vrednovanja praktičnih znanja, tehničkih kompetencija i zanimanja koje imaju konkretnu primjenu u privredi i svakodnevnom životu. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona saopćilo je da je izvršena uplata novčane egzistencijalne naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2026. godine. Kako je navedeno, visina egzistencijalne naknade za juni utvrđena je u iznosu od 7 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva su pojasnili da će sredstva korisnicima biti dostupna u zavisnosti od dinamike obrade uplata u poslovnim bankama, a prema dostupnim informacijama novac je već evidentiran na računima dijela korisnika. Egzistencijalna naknada predstavlja jedan od oblika podrške demobilisanim borcima koji ostvaruju pravo na ovu vrstu pomoći u skladu sa važećim propisima Tuzlanskog kantona. Univerzitet u Tuzli promovisao je 28 novih doktora nauka u godini velikog jubileja u okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. 1. jula bit će upriličena i svečana promocija doktora nauka, jednog od najznačajnijih akademskih događaja ove visokoškolske ustanove. Svečanost će biti održana u amfiteatru Filozofskog fakulteta sa početkom u 11 sati, a tom prilikom promovirat će se 28 doktora nauka koji su uspješno završili svoje doktorske studije i naučno-istraživački rad. Promocija predstavlja i važan trenutak u akademskom životu Univerziteta u Tuzli, ali i potvrdu kontinuiranog razvoja nauke, istraživanja i visokog obrazovanja. Novi doktori nauka svojim će znanjem i stručnim doprinosom obogatiti akademsku zajednicu te dati značajan doprinos razvoju društva i nauke. Ovaj svečani događaj sastavni je dio programa obilježavanja velikog jubileja 50 godina Univerziteta u Tuzli. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavijestilo je učenike i studente iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku, odnosno akademsku 2025-26. godinu, da će u narednim danima biti organizovano i potpisivanje ugovora o stipendiranju. Učenici će ugovore potpisivati u nadležnim gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta, a tačan termin odredit će nadležne službe nakon 6. jula. Učenici koji ranije nisu dostavili broj bankovnog računa dužni su to učiniti, pri čemu račun mora glasiti isključivo na ime korisnika. Studenti su prilikom potpisivanja ugovora obavezni dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra te na uvid dati ličnu kartu, a iz ministarstva upozoravaju da studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu neće moći potpisati ugovore. I evo, neočekivano brzo stigli smo i do samog završetka još jednog izdanja emisije Kantonalne teme. Nadamo se da ste uživali, da smo vas informisali, a naravno već narednog utorka možete očekivati slično druženje. Toliko u ovom izdanju, a večeras od 22 sata možete emisiju poslušati u repriznom terminu.
1: Raspojele se kose Bosne, ne pomaže niko, ponekad se pitam samo,

0: akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu kao osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula u 2 sata iza ponoći Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

Dragi sugrađani, u noći sa srijede na četvrtak svi putevi vode na trg Alije Izetbegovića. Zajedno pružimo podršku našim zmajevima u velikom okršaju protiv Sjedinjenih Američkih Država na putu kao osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula, u 2 sata iza ponoći, Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o nasljedniku Kristijana Šmita. Zastupnici u zastupničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati u Domu naroda zatražili smjenu Dragana Čovića. Broj poginulih u Venecueli porastao na 1719. Nastavlja se potraga za preživjelima. Američki izaslanici stigli u Katar na razgovore o Iranu usred napetosti u Hormuškom Reuzu. Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv Sjedinjenih država.
7: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prvi dio sjednice Vijeća za provedbu mira okončan je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o novom visokom predstavniku u našoj zemlji. Nastavak bi trebao uslijediti u drugom dijelu dana, ali i dalje se ne zna hoće li se doći do dogovora.
7: Sjedinjene Američke Države ostale su pri prijedlogu da novi visoki predstavnik treba biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok s druge strane članice Evropske unije smatraju da to treba biti René Troca. Prema informacijama pojedinih medija nije nemoguće da u cilju dogovora obje strane pristanu na treću opciju, to jest ime koje bi zadovoljilo i SAD i Evropsku uniju. Nešto ranije glasnogovornik Unije za Fenu je izjavio kako nastavljaju blisko sarađivati s partnerima na izboru novog visokog predstavnika, te kako smatraju da kandidat mora biti iz Evropske unije.
6: Zastupnički dom državnog parlamenta na današnjoj sjednici je odbio sve zahtjeve za razmatranje zakona po hitnom postupku. Predlagači su zahtijevali hitni postupak uz obrazloženje da se bliži i kraj mandata i da nema vremena za redovnu proceduru, ali su zastupnici iz Republike Srpske to odbili. S dnevnog reda skinuti su brojni zakoni, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu.
8: Predlagači su sa dnevnog reda predstavničkog doma državnog parlamenta povukli izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, čiji cilj je definisanje učešća električnih trotineta na BH putevima, ali i zaštite mladih osoba koje ih koriste. Zakon je povučen nakon što je poslanik Safet Kešo ukazao na određene nedorečenosti.
9: Pozdravljajući i čestitajući svakako kolegicama na namjeri da se ova oblast uredi, određeno je dosta toga i snaga tog romobila, ne znam, i staze kojima se mogu kretati i kad nema tih staza i tako dalje, pa kad smo već ušli u taj posao, ima još sigurno stvari koje treba urediti.
8: Poslanici su odbili razmatranje po hitnom postupku zakona o javnim nabavkama, čiji cilj je sprečavanje korupcije i jačanje odgovornosti, a na dnevni red je uvršten zahtjev poslanika Branislava Borenovića za hitnom reakcijom vlasti s ciljem smanjenja gužvi na graničnim prijelazima.
10: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen.